0: 4 часа новини. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще участва в церемонията по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това в заседанията на Еврогрупата и на съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
1: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас община Велико Търново приключи с ремонта за енергийно обновяване на изложбените зали Рафаел Михайлов. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в страната. Ремонтът беше финансиран с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя довършителните вътрешни ремонти и залите остават затворени за събития. Още информация от кореспондента на Здравка Маслянкова.
2: Възстановена вентилация, ново осветление.

0: Ни отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Това е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
1: Ламарините бяха сменени на парче, недобре закопчани, и вместо стъкла и на прозорците бяха наслагани плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода.
0: Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма. До кога ще останат затворени залите?
1: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
0: Отговори Ивайло Дачев. На 15 юни започва ремонтът на Двореца на културата и спорта Васил Левски и той се затваря за състезания и концерти. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: След повече от две десетилетия чакане, професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово вече разполага със собствен физкултурен салон. Проектът е осъществен по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортна инфраструктура в училищата. Инвестицията е на стойност близо 800 000 евро. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
3: Празникът започна с тържествен водосвет и благословие от християнски и мюсулмански духовници. Новата сграда е с площ от 700 квадратни метра и разполага със съвременни спортни съоръжения, съблекални и санитарни помещения. Това заяви директорът на гимназията Илхан Ахмет.
4: Една наша мечта се реализира. Ние никога не сме имали като училище физкултурен салон и поне аз, откакто съм директор, това са 21 години вече, нашите деца си провеждаха часовете по физическо в съседното училище.
3: От своя страна, кметът на община Дулово Невхис Мустафа обърна внимание на предизвикателствата пред образователната система в малките населени места.
5: Не толкова до сграден фонд, колкото до липсата на деца. Примерно в моето родно село, първи клас се очертават само две деца, които искат и милеят децата им да имат пълноправни възможности за учебен процес, ще търсят алтернатива. Аз се надявам да е само в община Дулово, да не предприемат действия към съседни общини.
3: Прави се обход на уязвимите училища и се водят разговори с родители и на ученици. Предстои ремонт на училището в село Черник, а комисия е обследвала енергийно сградите на училищата в Окорш и Чернолик. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Времето с Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от домакина на предаването по първи петли, екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова и водещата Кристина Русева.
2: Записвах нови песни, веснянята и пея.

0: Обстрелей.
1: По първите петли.
2: По първи петли. Високите температури в последните дни ни подсказват, че лятото се е запътило с бързи крачки към нашата страна и често се будим посред нощ. Но сега сме будни заради любимото ни предаване по първи петли. Какво ще чуете във времето до 6? И този път ще бъдем верни на това да не забравяме миналото и своите герои. Историците Иван Колев и Виктория Михнева ще ни върнат век и половина в историята ни, за да разкажат за Новоселската република и героите й и за втория знаменосец на Ботевата чета Димитър Стефанов Казака. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света, родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Старият бряст. Дарина Колева ни среща с новата царица Роза на Казанлък, 18-годишната Деница Малчева, която споделя как е взела решението си за участие, емоциите от конкурса и плановете за своето бъдеще. Доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците за голямото признание на публиката в класацията на Европейския

Телефонът на предаването 042-616-454 ви очаква, скъпи приятели. Останете с нас!

0: първи петли.
1: И тази наша среща по първи петли започва с разходка в миналото ни, за да си припомним за силата на духа и саможертвата на онези истински и достойни българи, написали с кръвта си славните моменти от историята ни, които трасират пътя ни като народ до днес и занапред. Историкът Иван Колев ще ни разкаже накратко за подвига на българите от Ново село, Батошево и Кръвеник и околните села, които с смелостта и живота си създадоха Първата република Новоселската през май 1876-та.
2: Новоселското въстание е не само, че е най-масов център в Северна България, но по степен на организираност, по териториален обхват и по своите резултати в някои отношения то превъзхожда. Жалко е, че не сме имали Захари Стоянов. На него е предоставен съдъстанието един обем. Не е твърде голям, около 60 страници. Аз намерих грешката, обаче втори път отидох, не можах да я намерих. Не знам в кой архив, аз съм обикалял много архив. Това е получена информация за въстанието тук, в записки по българските въстания. Само на една страничка и половина, и то твърде подигравателно за отношението на

0: архимандрит Стефан Тъдри, архиерейския наместник в Търново към свещеник Ради Поп Михов, който е обесен и който не е канонизиран.
1: Кои са водачите на новоселското въстание?
0: Първо е агитатор на идеята за национално освобождение, който идва в Новосела, но отец ме е Преображенски. 1868 година. След това Левски. И оттам нататък вече местни революционни дейци се самоорганизират. Първоначално е създаден комитет от 6 човека. 72 година, а 74 година, след обесването на Васил Левски, този комитет е възстановен, но вече в състав от 12 човека. 12 човека, заклинателят е свещеник Петко Попенков и в двата комитета участват в първия Драгнан Стойчев, който е кмет на населеното място, във втория комитет новия кмет Цонко Иванов, заедно с Драгнан Стойчев с първия кмет. Въобще в селището е съществувал тъмък интелектуален елит. Аз намерих една сърпечатна книга, Аритметическо ръководство в Сърбия, в Търговец, издадена по време на Милош Обреневич. И там в съществувателните списъци и има и ново село. И го има с 13 аритметики, 1835 година, годината на Гамбурската гимназия, между които са и търговци за ренци. Много популярно, много широко развитие в занайчеството, тук добива златарството и маренгозите, дърворезбарите. Но в едно селище, което се намира в непосредствено наблизо до Априлци, Гумешно се казва, тя църквата е построена от новоселище, но има иконостас, който е, мисля, че най-добър в България, един от пътя най-добри на Балканския полуостров, разкошен иконостас, дърворезба. Възстанях с буква на определената дата, 1 май. И има един връз, Бабан се казва, той е между Ново село и Кравиник, където на 1 май чурбаджията на Кравиник, дядо Филио Радев, обявява възстанието. И го смятаме за северобългарското оборище. Този връз дава знак и за най-мощното възстание в Северна България. От Севлиево идва Йонго Карагьозов. Неговата дейност е много слабо изяснена. Никола Дабев и Ради Поп Михов на Гърдничкия глас, а Аврам Драганов с Йонко Карагьозов и Фенко Дюрсабанов на Дебницкия глас. Те са ръководили.
1: Колко души се вдигат на борба срещу порубителя?
0: В Ново село почти цялото мъжко население. Тук има два фронта. Има две реки, които излизат от котловината. Едната се казва Видима, другата Боазка река, там са двата прохода. Те наричат Дебнирски проход и Граднишки проход. Теснини, които са били допълнително осигурени с огромни дървета, които са били сечени и разположени така, че да не може спокойно да се преминава. Тук се върнат военни действия. Нямаме капитулация, нямаме предаване на оръжията. Сега тук организацията е била на тъй наречен махленски принцип. Мъжете от цялата махла са имат строго определена задача и събират се и на определения ден тръгат. Едните са се събрали в центъра на селото, около над 240-260 човека и отиват на Градинския влак, а другите по сутринта рано на 3 май се отправят 350 човека и се отправят към другия пункт, Дебницкия влак, да почват укрепване на позициите.
1: Каква е числеността на врага, който се изправя срещу тях?
0: Смята се, че на Дебницкия влак е действала бойсобудуската група на Мустафа Гержи Кулугу. Това е един на тъй наречените Дебневски колиби и той е събрал мъжи бузуци и черкези от трианските села Борима, Врабево, Дебнево, тук Чедърли, Сърбетли. Когато се разбира, че с тази численост няма да могат да успеят, тогава Митосарифа на Търново се обръща към Плевен и от Плевен идва Дерина Джепага с над 2000 черкези и мъжи бузуци.
1: Кога е обявена Новоселската република и колко време просъществува?
0: На 2 май, когато Даскал Никола Дадев, след като получава известие, че възстанието е обявено на Бабан, то обявява Новоселската република, каза, това е република, една малка българска твърдина с център Новосел и двата северни Бетошево и Кравиник. На 2 май Никола Дабев, учителят Даскала Мес,

0: обявявано от Шестата република. До 11, до 11, 9 дни. 9 дни.
1: Колко са жертвите?
0: 691. Много са 691. И 772 сгради, стопански и къщи изгорени. Това е по документи на дипломатическите представители. Той иначе нищо не е останало като друг. Как да остане? Няма как да остане друг. То всичко е изгорено. Тук също е имало нарежени планови, както в Батак, след като част от пътсменията се прибира, но идва редовна турска войска от Сиворел и спасява положението. Но имаме и тук имаме големи изтъпления. Това се документира от дипломатически агенти. Освен всичко друго, масово избиване, разпаряне на трудни жени, за да се види какъв е плодът и кой от началниците е спечели маса, момчели или момиче, но те отделят 40 млади момичета в украдените на Калофер. Там чифлик на Тодор Митков, един чифлик, ясно с какво се занимавали известно време, докато се наситят, след това извършват най-голямото варварство. Затварят ги в пленната, където има слама, и запалват я и 40 млади момичета изгарят в тази пленна. Е много, много други истории има.
1: Каква е съдбата на всички ръководители на въстанието и най-активните членове на революционните местни комитети?
0: Ами най-активните членовете заловени са в над Калофер, там в Пловдив, от Пловдив са препратени в Търново, където чрезвичайната комисия осъжда четирима от тях на смърт, че са обесени, обесени са в Сибирия, Никола Дадев, Ради Покмехов, Стефан Вълков и Вълко Йонков на него. На Вълко Йонков е кръстено после едно село Велчево. Мисля, че на 2 юли 7 души са изпратени на заточение в остров Кипър, крепостта Малуса, които се били в затворите, това се си влия основно. Но имаме 4 души от репунктерите, обесени. Петъчния ден, 2 юли мисля, че беше пазарен ден си влия, за да може населението да наблюдава тази процесия за заседание.
1: Какво става с Фило Радев, този, който обявява въстанието?
0: Убиват по Балкана, го хващат и го убиват. А сина му Христо Филев го хващат и го убесват и него в Севлиево.

0: По първи петли ще останем още малко в онези трагични и величави дни на патриотизъм и героизъм с Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен. Тя ще ни припомни кой е Димитър Стефанов Казака, вторият знаменосец на Ботевата чета. На неговия подвиг, прекършил живота му на 22 години, е посветена научната конференция, която ще се проведе утре в Кремиковския манастир.
1: Димитър Стефанов Казака е роден в Сливен през 1854 година, като неговият баща Стефан е сред помагачите на руската армия на генерал Дибич Забалкански през 1828-29 година. След това той заминава за Русия, става казак и с това прозвище Казака Димитър наследява от своя баща. Баща му се завръща в родната земя. Вместо да остане в Ямбол от съображения за сигурност, той заминава за Сливен, в сливенския квартал Хуцухор, от който излезли немалко хайдути и войводи. Изключително българския квартал Хуцухор, където се жени за една сливналийка и всъщност се раждат петте им деца. Четиримата им сина Иван, Димитър, Васил, Кондю и дъщеря им Мария. Най-големият им син Иван всъщност е съвсем близък приятел с Хаджи Димитър, защото къщите на Стефан Казака и на Никола Асенов са в непосредствена близост. И съдбата на тези двама младежи всъщност е неразривно свързана, защото те се познават от деца, играят заедно, участват в лодорите, участват в много акции срещу османската власт. И в една такава акция братът на Стефан Иван е арестуван, изпратен в Одринската тъмница и при опит за бягство е хванат и след това обесен. Това кара и бащата Стефан да намери по-добро и сигурно място за останалите си двама синове Васил и Димитър. Васил заминава за Русия, където се установява, създава семейство и остава там. А Димитър се насочва към влашките градове, като обикали за различните места. Най-дълго време се задържа в Браила. Там той влиза в средите на хъшовете, запознава се с Георги Апостол, запознава се и с Геко Парев, който става магер или иконом на Кремиковския манастир Свети Георги Победоносец.
0: А каква е връзката на младия Димитър Стефанов Казака с воеводата Христо Ботев и как се стига до там той да стане втори воевода на неговата чета?
1: Както казах, той влиза в хъшовските среди, така запознава се с голяма част от революционната емиграция и през 1876 година се записва в четата на Христо Ботев. За знаменосец на тази чета е определен Никола Симов Курото, който при Милен камък е убит. И както пише Никола Обретенов в своите спомени, по нареждане на Ботев знамето беше дадено на едно сливна личи, което се намира до него. Случайност или не, но знамето попада именно в ръцете на Димитър Стефанов Казака. Знамето е било изключително красиво, извезано с думите свобода или смърт. То е приготвено от сестрата на Никола Обретенов Петрана. Пазило се в техния дом, всъщност то е създадено за червеноводската чета, но Никола Обретенов го е пазил за четата, в която той ще вземе участие и майка му през 1875 година го носи в Гюргево и войводата го запазва за четата, в която той ще бъде участник.
0: Каква е съдбата след разгрома на Ботевата чета на сливенския герой?
1: След като Христо Ботев е убит, четниците се разпръскват. При последното сражение Ботев дава нареждане знамето да бъде отковано от дръжката, за да мога четата да бъде по-добре маневрена, за да бъде по-лесно те да се придвижат в планината и да не бъдат лесно забелязани. И това знаме остава в Димитър Стефанов Казака. Той попада в отделението на Георги Апостол, в които се опитват да се насочват към Лютиброд, но при Рашов дол, където са убити над 12 четници, Димитър Стефанов попада в един трап, той се укрива там, след като преминава сражението с още трима четници се насочва всъщност към Кремиковския манастир. Той вече е тежко ранен с рана в крака. Там няколко дни въпросният Геко Паля, с който имат от по-рано познанство, всъщност ги открива, но било доста опасно и доста страшно да стоят там. Четниците се насочват, тримата от тях се насочват към Лозенската планина. Димитър Стефанов е ранен и се укрива в една местност извора. Там той е заловен от потерята на Малишага. Изтезавани жестоко, когато са съблекли неговите дрехи, са видели, че знамето е увито около кръста му, още по-жестоки са станали, още по така са осверепели неговите преследвачи. И той е убит, заклан, както пише и на самия паметник, който е издигнат по-късно на това място от турците, само на 22 години е бил Димитър Стефанов казака.
0: Как пази днес Сливен неговата памет и спомена за героизма и себеотрицанието му в името на майка България?
1: Всяка година, около юни месец, около празника Свети Дух, се прави поклонение на лобното му място, в местността извора, където през 1912 година е издигнат паметник по инициатива на местни учители, които преди да бъде построен паметника не са знаели дори името на Димитър Стефанов, който е загинал там. Те са знаели, че имало погребан четник, но малко по-късно, през 1911 година, всъщност се разбира, че това е Димитър Стефанов казака. И така до Първата световна война има постоянно поклонение, в което участват Министерство на просвещението, на културата, на войната. Изключително добре е бил почитан в годините, но така може би заради войните и други обстоятелства това поклонение е прекъснало в годините. През 2015 година колеги от Регионалния исторически музей заедно с общината в Кремиковския манастир читалището възобновяват това поклонение, на което всяка година има много деца, много ученици, а тази година навършиха се 150 години от избухването на априлското въстание, навършва се всъщност 150 години от гибелта на Димитър Стефанов казака. Поради този повод в Кремиковския манастир ще се състои национална кръгла маса, посветена на него, на паметта на Димитър Стефанов казака, в която ще вземат много видни историци участие. Модератор на цялата кръгла маса ще бъде професор Пламен Митев. Събитието ще се състои на 12 юни в конферентната зала на Кремиковския манастир, след което ще има и поклонение на лобното място на Димитър Стефанов казак.
0: След като Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен ни разказа за личността и подвига на втория Ботев знаменосец Димитър Стефанов казака от Сливен, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 616-454, а кодът за Стара Загора е 042.

0: Питат ли? По първи петли.
1: По първи петли ще останем в града на сините камъни. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Стария бряст. Чуйте какво сподели той по този повод.
2: Идеята е още когато Стария бряст беше обявен за дърво на Европа, когато се обединихме всички българи от цял свят да гласуваме за Стария бряст и той да спечели конкурса.
1: Това беше през далечната 2014 година.
2: 2014, да. 2014.
1: Колко гласа събра тогава дървото за дърво на годината на Европа?
2: 77 426, което е нещо огромно, защото гласуваха българи от цял свят, за разлика от Евровизия, където там не можеш да гласуваш за себе си, а трябва да гласуваш за останалите. Тук трябва да събереш национален вот. Тоест, ние като малка държава сме ощетени, защото срещу една 60 милионна Франция, не разбирате, че те колкото и вяло да гласуват, 60 милиона срещу 7, битката е неравностойна. И трябваше наистина да се планеме, за да можем да спечелиме тая тъпла. И така се случи, че от това гласуване Стария бряст стана като обединител на всички българи от цял свят. И съответно идеята беше, че дървото е тук в България, корена е тук, а клоните символично и както едно дърво има гнездо на всеки клон, са българите, които са извън България. Тоест, стана така, че Стария бряст е символа, който обединява. И когато взехме семена от него, идеята беше навсякъде, където има българска общност, да посадим наследник на Стария бряст, да има нещо българско там, което да ги обединява, да ги събира. Правим го заради българските общности навън. Самите те да се грижат за тези фиданки. Отглеждането на това дърво, докато порасне, докато стане голямо, да бъде в ръцете на българите, които са зад граница, да имат едно място, на което те да се събират и да усещат корена от България.
1: Къде друга да има дете на Стария бряст от Сливен, освен в Истанбул до този момент?
2: Има в Чикаго, тъй като там има много голяма българска общност. Председателя, който е на българската общност, художника професор Василен Васевски, той е човека, който взе от България и го занесе там и го засади в българската църква в Чикаго. Това се случи преди 3 години. Като всички тези фитанки ми ги засяли 2016 година. Другаде в град Мелитопол ходи делегация сливенска, където основаха площад Сливен, така го именуваха, пообратимиха двата града. Сега даже не знам чия територия е, дали украинска или руска, но има площад Сливен, на който има посадена фиданка от Стария бряст.
1: Трудно ли се отглеждат фиданките на Стария бряст? Това е едно вековно дърво.

0: дърво може да стане, ако има условия за развитие, но как се ражда едно дърво от този вид?
1: То се посява семето като всяко друго семе. Откакто 2014-та, това на дърво на Европа, взимахме семена и се опитвахме да гледаме феданки, но тъй като може би е много стар, над 1000 години, и семето не покълваше. 14-та година не покълнаха семената, които засадихме. 15-та също, в тези от 16-та само те покълнаха. Следваща 17-та пак опитахме, но и те не покълнаха. Така е било писано, може би заради възрастта.
0: А как успяхте да съхраните фиданките, които са от покълналите семена от 2016 година, за да има днес деца на Стария Бряст, на тези няколко места, където има доста сериозни български общности зад граница?
1: Съхраняването е трудната работа, иначе да засадиш семена на постоянно място, т.е. на почва, не е проблем, докато се намери мястото, тръгва и расте буйно. Но да го накараш да не расте, да го гледаш саксия, защото то е голямо дърво бреста, е най-трудното нещо, защото ако изтървеш растежа, после няма как да го пренесеш някъде другаде. И трудното беше да се гледа в саксия и да остане малко. В саксия гледането, то буквално е бонзай. Трябва да стане бонзай. Бонзай е нормално дърво, на което растежа е спрян. И е много рисково, защото ако не го полееш два дни, умира. Примерно. Едно от нещата. И от фигурно от овци данки успяхме да гледаме 10 за тези години. Да, от аз да гледам това. Лятото ги слагам на почва, като им слагам капково с компютърче, така че да е гарантирано, че всеки ден ще има вода. Това е най-критичното в жегата, защото без вода заминава. Мисля, че едно от най-трудните неща, които съм правил въобще, за да може, примерно, слагам ги на сянка, на максимално бедна почва, есента ги вадя, подрязвам корените да бъдат малки, подрязвам короната и тя да бъде малка, слагам ги съси. Един процес, който се повтаря всяка пролет, всяка есен. И вече 10-та година решихме последното от тази фиданки да я сложим в първата българска църква от новата екзархия. И то на датата на 1 юни, когато са посадени преди 10 години от децата на Сливен на деня на детето.
0: А ще има ли потомък на Стария Бряст на мястото, където беше неговия достолепен баща с над 1100 годишна възраст?
1: Аз водя една борба последните 5-6 години. Твърдят, че Стария Бряст е заминал. Аз съм човек, който казва, че Стария Бряст не е заминал. И успях да отгледам два клона, тъй като много бързо след като изсъхна ствола, корувата, отстрани от корените, забелязах, че излязоха издънки. Това са коренови издънки. Това са различни издънки от тези, които гледаме от семена. А и тези от семената са наследници на Стария Бряст. Те са на деца. Като от корена, това си е самото дърво. И едно дърво умира, когато умре корена му. А тъй като от корена излязох на много издънки, реално то е същото дърво. Тоест Стария Бряст не е умрял и от корувата успяха да излязат два клона, един от които припъхнах в корувата, така че да възстанови дървото. И имам абсолютна сигурност, че дървото ще се възстанови. В България няма такива специалисти. То арборист по-скоро са тези, които режат дървета безопасно. Тъй като преди Стария Бряст, аз в моя двор, който наследих, имаше три дървета, които участваха в този същия конкурс, дърво на Европа. Два ореха и една черница. Като напишете в интернет вековните орехи и черници от Телогушник, или само орехи и черници, като се напише вековни, те ще излязат. Шесто място на конкурса взехме, дърво на Европа. То тогава аз видях, че има едно дърво в България, което може да спечели тази победа. Това е Стария Бряст, защото това е центъра на цял град. И в герба на града, половината от герба на Сливен е Стария Бряст.
0: Къде другаде имате намерение да засадите някои от децата на Стария Бряст?
1: Ние раздадохме много семена тогава и много фиданки. Засяхме примерно в Пловдив, направихме цяла една голяма градинка до покрития Босна Марица. В много други български градове има фиданки. Тези фиданки, тъй като са на 10 години, те самите вече дават семена. И от тях може да се вземе семе и може да се разпространи. Това, което трябваше да направим, когато той нямаше идея да стъхне даже, да заминава дървото, тъй като е много старо, тогава нещо не е накарало да вземе тези семена, и успяхме да го разпространим. Бившия владика, който беше, Бог да го прости, на Сливенската метрополия, той засади едно такова. Вътре в метрополията има едно такова. Пред няколко сливенски училища има, в няколко детски градини, в Карлово има. Даже не знаеме всички къде са, кой къде го е садил, тъй като раздавахме семена, раздавахме седанки. Идеята беше да се разпространят, всеки да усети силата на едно дърво, което наистина носи историята ни. Стария Бряст е долу горе с Цар Борис I, заедно с покръстването на българите. Общо взето тогава му е началото.

0: този час на нощта, миг преди да настъпи утрото на 11 юни, е време за мечти и романтика. Чухме мечтата от последната песен на нашият съгражданин актьора Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени за красота. А през прозореца на студиото в Стара Загора нахлува приятният аромат на цъфтящите липи, с които ние се гордеем като старозагорци. И може би не случайно, следващите минути по първи петли Дарина Колева ще ни срещне с прекрасната царица Роза на Казанлък за 2026 година, 18-годишната Деница Малчева. Да чуем как е взела решението за участие, какви са били емоциите от конкурса и за какво мечтае в близко бъдеще.
1: Там съм със специалност математика и информатика, но не смятам да се занимавам нито с математика, нито с информатика. Аз съм Зодия Стрелец, приключенец.
2: Приключенец и човек, който обича и не се страхува от новите неща. Това
1: точно
2: също.
1: Така.
2: За цвят любим?
1: Синьо или лилаво. Слушам музика, имам хоби да рисувам. По случайност попаднах в една школа по рисуване, благодарение на моята най-добра приятелка. И от тогава, така да кажа, се запалих по рисуването. Обичам да тренирам. Също и горе-долу това правя в свободното си време. Колкото и малко да е.
2: Как реши всъщност да участваш в конкурса Царица Роза?
1: Много трудно го взех това решение всъщност. Като малко

0: Малка, винаги съм гледала спектакъла и съм се възхищавала на момичетата, които участват. Много съм искала и аз да участвам, но когато дойде момента и аз да се запиша, много се чудех, защото съвпадна, разбира се, с балове, кандидатстване, матури, изпити и какво ли още не. Но благодарение на моите приятели, на моя приятел, семейството ми, мама, тати, те ме подтикнаха да се запиша и да пробвам нещо ново. Аз се записах.
1: А че сама. Добре.
0: Те само ме подтикнаха. Само. Решението беше мое.
1: 35 момичета бяха тази година на конкурса. Мисля, че това са най-много до сега. Конкуренция жестока.
0: Наистина, изключително много момичета. Даже на сцената едва се побрахме. Не знам какво им е било на журито дори. На тях им е било още по-трудно със сигурност.
1: Момента, в който чу твоето име като царица Роза 2026, помниш ли го? Или?
0: Бледи спомени, треперене голямо, смесени емоции, вълнение, радост, притеснение, защото това е голяма отговорност, наистина.
1: Така е, и една бангаранга обаче видях аз, разкошен клип на центъра на Казанлък, те гледах да танцуваш.
0: Тогава се събрахме множество спортни клубове, заедно с нас трите. Бяхме почти всички кандидатки, които можеха да дойдат, които бяха в града, и танцувахме почет към Дара, разбира се, и благодарение на нейното повеждане в Евровизия.
1: Да, това момиче направи нещо чудесно, както и ти направи нещо чудесно. Така като те гледам, ти си смел човека. Какви страхове имаш?
0: Те не са по-точно страхове, но нашата кауза, точно в този ден, в който танцувах бангаранга, я изразихме трите момичета, трите избраници. Тази кауза беше за хейта в социалните мрежи, понеже Дара преживя наистина нещо ужасно, наистина целият хейт се изля върху нея, но този хейт достигна и нас, участничките в Царица Роза. Исках да подтикна хората да бъдат по-добри, ако нещо дори да ни им харесва, нека да се замълчат, да подминат, нека не създават излишно напрежение от целият конкурс.
1: Знаеш какво винаги ме е дразнило мен? Няма лошо да не харесваш нещо. Само по себе си не може всичко да харесваш. Но когато нещо не харесваш, трябва да имаш смелостта и достоинството да застанеш зад твоето си мнение, с името си, и по възможност, ако това е свързано с някой, с човек, да отидеш и да му го кажеш. А не да изливаш помия, удобно скрит зад клавиатурата, анонимно. Това е безсмислено и грозно. Не го разбирам.
0: Точно това бях казала и аз, когато ни дадоха думата да изразим нашата кауза тогава. Изключително е грозно, когато някой се крие зад телефона и не може да дойде и да изрази себе си пред дадения човек.
1: Напълно съм съгласна с теб сега. На къде обаче, защото вече брои от 1 до 12.
0: Сега смятам да продължа моето образование. Кандидатствала съм в 3 университета по медицина, в София, в Бургас и в Стара Загора. Надявам се да имам възможност да избирам един от трите. Може би бих избрала Стара Загора, защото ще бъда най-близко до моите приятели, до моето семейство и до родния ми край, разбира се. Не бих искала да се отделям надалеч.
1: Ти не си човек, който обича лесните неща, защото медицината е изключително трудна специалност и за сега поне си се ориентирала към офталмологията. Това значи общо 8 години учене.
0: Да. Мен ученето не ме плаши, уча лесно, харесва ми да уча нови неща, така че със сигурност пътя ми ще бъде интересен.
1: Аз не се съмнявам, че ще е успешен, защото до хубавото се стига по стълби. Ти си от това поколение, на което ние, по-възрастните, възлагаме много големи надежди за промяна. Би ли останала и би ли се опитала да промениш тук, в България, нещата, които не ти харесват, или може би би избрала някъде другаде, където е по-уредено?
0: Не възнамерявам. Изобщо дори не съм мислила за чужбина и някъде извън България дори. Със сигурност бих се останала тук. Не искам да ходя в чужбина.
1: А понеже си царица Роза 2026, говоря за манекени, за фотомодели. Би ли приела нещо подобно, докато учиш?
0: Ако ми се даде възможност и условията ме устройват, времето също ми позволява, със сигурност бих обмислила.
1: Сега какво ти предстои като царица Роза?
0: Пръсти ми Япония. Разбира се, много се вълнувам, въпреки

0: че още нищо не са ми споменали кога и къде ще отидем точно, но много се вълнувам, наистина нямам търпение.
1: Когато отидеш там, какво ще занесеш?
0: Още не съм мислила.
1: Коя е Деница? С едно изречение.
0: Деница е едно лъчезарно момиче от малък град с големи амбиции и добро излъчване, се надявам, нали, вие да го виждате. Нека хората се радват на малките неща и да бъдат щастливи на това, което имат.
1: Пожелавам ти да останеш такава, каквато си, защото подобни хора, когато човек ги среща, те го зареждат. И ти пожелавам да срещаш зареждащи хора в живота си. Успех ти желая. Това е първата ни среща. Надявам се да не е и последната.
0: И аз се надявам, със сигурност

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България. Целта е да се спре спекулата и на обоснованията ръст на стоки и услуги. С подробности репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепено от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна основа по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби и с международно участие, който ще се проведе на учебен полигон Корен. Стоян Радев с още информация по темата.
2: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способностите на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизиран

0: бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините Стоян Радев.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хан Фидан, който е на посещение у нас. Двамата министри ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора на Петрова и Фидан ще бъде сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 11 юни в София е измерена през 1965 година – 5,7 градуса, а най-високата през 2001 година – 33,4 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 4 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. Луната в София е изгряла в 2 часа и 41 минута и ще залезе в 16 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас с Ранобудни петли на 11 юни до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова, пред микрофона оставам и аз, Кристина Русева.

0: По първи петли доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците ще сподели за дългогодишната успешна работа за връщане на египетския лешояд. Рядък вид хищна птица, застрашена от изчезване на територията на България и на Балканския полуостров, която получи наградата на публиката на Европейския съюз по време на Зелената седмица, с която бе отбелязана 20-та годишнина от действието на програма Живот. С доктор Николов разговаря Мила Маринова.
1: То е многогодишна програма. Всъщност египетски лешояд е на логото на нашата организация. Още от самото и създаване през 1988 година, тя вече е на 38 години. И не случайно се случи на рождения ден на БДЗП да получим и това признание за нашите многогодишни усилия. В началото, когато е отложена тази птица на нашия знак, тя била широко разпространена, масова, тя е санитар в природата, но поради редица човешки дейности популацията намаляла драстично и затова е световно застрашен вид по-настоящем. Ценното на проекта също така е, че излиза извън рамките на една страна. Той впечатлява с мащабите си. На практика е най-големия консорциум, който е сформиран за опазване на световно застрашен вид лешояд. Включваше 14 страни проекта, 22 партньора, като започнем от Балканите, през Близки изток и стигнем до Сахелската зона на Африка, чак до Етиопия, Нигерия и Нигер. По целия му миграционен път, мащабна мисия беше това, много често беше предизвикателна, не е лесно да се спаси един вид. Първо изследвахме подробно всичките заплахи, които водят до смъртност при тези птици. На първо място е нелегалното използване на отрови в природата, бракониерство и директно убиване. Не на последно място смъртност поради токови удари, необезопасени електрически стълбове. Там, където видяхме, че има висока честота на смъртност, интересното при тези птици е, че те ползват миграционни пътища, т.е. там не минават само египетски лешояди, минават милиони други мигриращи птици, които от Европа и Азия отиват да зимуват в Африка през неблагоприятните тук зимни месеци. И всъщност, обезопасявайки миграционния път, нали, да няма отрови, да няма бракониерство, да няма токови удари, тези птици кацат да настуват по стълбовете, чрез египетски лешояд се спасяват хиляди други животи на други ценни птици.
2: И след повече от 3 десетилетия несигурно бъдеще за египетския лешояд, благодарение на този проект вече можем да говорим, че популацията на вида се възстановява и има сравнителна устойчивост.
1: В началото, когато започнахме да работим, много хора казаха, че това е буквално лудост, толкова амбициозен, толкова

съгласуван с Министерството на околната среда и вече години наред се пускат птици, които гледани в зоопаркове, се пускат дивата природа. Част от тях вече гнездят в България, ги размножават се. Предадахме най-добрите практики в Близки изток, в Африка, така че да смекчат тези заплахи. Благодарение на това, през последните години, всяка една година имаме повече и повече заети територии египетски лешояди, което е най-бъдната мечта, наистина бъдната мечта. Ние взехме наградата на публиката, която е наградата с най-голямото сърце, защото е много важно, че хората ценят нашата работа, като тук става въпрос за най-високото възможно отличие, което може да получим и признание за нашата работа на ниво Европейска комисия. Без да имаме любовта и подкрепата на хората, е немислимо да продължаваме нашите мисии успешно. Няма как да се опази природата, ако хората не ценят дейности, които я опазват.

0: по първи петли.
1: По първи петли. Дойде ред и на вашите поздрави в тази наша среща по първи петли, приятели. Песента, която избрахме като поздрав за редовните ни слушатели, Танка и Вълчо Ангелови от Стара Загора, семействата на Таня и Биньо Желеви от Ново село и на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград и за Лиляна Миланова от Стара Загора е моя любов, но група Домено. Тя е поздрав и за вас, скъпи приятели, които позванихте на редакционния ни телефон.

0: Стара Загора.
1: Добро утро, Стара Загора. Обажда ми се към Максимум по София. Моля да поздравите Георги Стефанов от Георгиев като талантлив майстор на шебни машини. Благодаря ви. Всичко хубаво.
2: Добро утро. Обажда се Райна Светославова. Поздравявам всички, които слушат това прекрасно радио. Поздравявам всички българи по света и у нас с днешният прекрасен ден, който предстои с мирис на репи. Поздравявам всички, които ме поздравиха онзи ден за деня на приятелството, защото не можахме да се свържем, поне аз не можах да се свържа в ефир, но помежду си се поздравяваме. Поздравявам и благодаря за доброто приятелство и отношение. Да са живи и здрави всички, които ме обичат и които аз обичам. Поздравявам и вашия екип, както всички екипи, които работите неуморно за нас в тези ранни часове. До чуване.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Обаждам се от най-хубавото село на Рушенския окръг, село Копривец. Нашият манастир съществува от 1990 година. Смениха се много монахини, докато той напълно спря да действа. Беше украден, изгонени бяха 2-3 монахини, защото тук играят много пари. Дадоха пари дядо Добри, светла му памет, и още много, може би, проекти. Започна голям ремонт и нова църква. Аз видях какво е направено и не повярвах на очите си. Заповядайте на 20 юни на откриването. Тодорка Юрданова, село Копривец, окръг

0: първи петли.
1: За нас като българи всеки успех на международната сцена, форум и на спортните терени е повод за радост и гордост. По първи петли ви предлагам да чуем голямата ненадежда в дългия скок. Роденият в Харманли лекоатлет Божидар Сарабоюков за голямата му радост от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим през миналата седмица и кои са следващите големи състезания, за които се подготвя. Господин Сарабоюков, честит златен медал и честита победа, която наистина говори страшно много за това. Какви са вашите възможности и към какво сте се устремил в този момент на вашата подготовка за най-голямото състезание за всеки един спортист?
2: Благодаря ви много. Благодаря ви много, че искате да отразите успеха. Радвам се наистина.
1: В Рим кога разбрахте, че сте готов да се представите по най-добрия начин и да спечелите златния медал? Имаше ли такъв момент или по-скоро скачахте скок за скок и се съсредоточавахте на това да не преминете летвата за отскачане, която да ви изиграе лоша шега, както на последното състезание?
2: Честно казано, когато отидох, имам предвид, не вярвах да стана първи, защото просто не бях в тази форма, която аз искам да съм. Не бях в най-добрата си форма, поради много странични фактори, които съм ги споменал в други интервюта, и боледувах, и големи пътувания до Китай, аклиматизации. Имаше доста фактори, които ме бяха изкарали извън ритъм от моята форма. Но вчера, когато усетих как съм на самото състезание, до пети опит изглеждаха доста слаби опити ми, но аз осъзнаех на какво съм способен, защото тези пет опита, които ги направих, бяха, как да кажа, релаксиращи. Просто така бяхме говорили с треньора като план да направя едно състезание, на което да съм по-свободен, да се чувствам аз самия добре, да се забавлявам, но вече видях, че имам шанс да вземам първото място и казах тренер, давам една стъпка назад и рискувам, без въобще да се убивам скоростта и правя един максимален опит на риск. И този път риска се отплати за мое щастие, защото доста често пък не се отплаща.
1: Това ли изразяваха тези пет целта? Петте опита, петте крачки до голямата победа, златния медал в Диамантената лига в Рим?
2: Не, просто ми дойдоха да направя пет целта. Задно салото, това си ми е моята запазна марка, правя го, когато наистина съм много щастлив от даден факт, идваме отвътре. Има първенства, на които, примерно на световното зала, където станах трети, тогава пък не бях направил. Вчера се накефих на Макс от състезанието, защото просто се преборих. Това ми хареса, че се преборих, и то най-сладко стана, че беше в шести опит. И затова бях толкова емоционален.
1: Кой беше първият съперник, който усетихте, че искрено се зарадва на вашето постижение и ви поздрави от сърце?
2: Точно не мога да сетя, но може би мисля, че беше като да усетя наистина искрено да ми честити и да се зарадва за успеха ми, беше може би португалеца, който стана световен шампион на зимата в зала, но пък с него имаме история. Ние няколко пъти сме били на турнири заедно, радваме се един за друг. Неговия треньор, когато мога няма, ме е гледал на скочището. Милото, всички, по принцип, всички създатели ме поздравиха, но сигурно моят треньор е човек.

0: който най-много се радвам тези успехи. Със сигурност няма как. Това е моят тренер. Това е човека, който дори не мога да го опиша. Имам предвид наистина. Само той знае какво му е в тази ситуация, защото той се чувства много по-напрегнал с мене. От толкова емоции през годините от състезания, не само с мен, ами и с други негови атлети, дори получи здравословни проблеми. Толкова емоционално приема нещата по време на състезания, така че това е най-вече неговия труд. Аз се трудя, да, за себе си, но това е човека, който е инвестирал от времето си толкова дълги години, човека, който го чака и труда му, неговия труд, защото той все пак аз съм създателя, но той е човека, който ми е изградил да бъда такъв и няма как да кажа някой друг, който да се зарадва пръв. Това е човека, който със сигурност истински се радва на успехите. Просто някои разбираемо бяха така по-емоционални заради това, че не са успяли, не са скочили. Много добре ги разбирам, защото и аз съм бил и със сигурност ще бъде и в бъдеще в такива ситуации, така че на пистата е малко по-сложно.
1: Успяхте ли да се нарадвате на златния медал?
0: Ами, да, нарадвах се, радвам се още. Щастлив съм, но аз много път съм казал, аз бързо минавам през тези неща, защото това вече е в минало свършено време. Не е европейско, не е световно, все пак е най-големият турнир. Но предстоят още доста такива, така че трябва да запазя емоционално и да продължавам да тренирам, защото пак казвам, не съм в най-добрата си форма. Не е това, което искам да показвам като резултати. И надявам се скоро да започна хубавата, яката подготовка, която да ме вкара в резултатите, които аз искам.
1: Коя е първата дата, първото голямо състезание, на което трябва да покажете тези резултати, дай Боже, към които се стремите?
0: Колкото по-рано ги покажа, толкова по-добре по принцип, защото резултатите винаги дават едно самочувствие, едно спокойствие, когато ги имаш големите резултати. Надявам се да е колкото се може по-скоро и то да не е само един, а да са няколко, но това пак зависи изцяло от мен. Най-голямото състезание, което предстои първо, е август месец, Европейското първенство на открито. Другото голямо състезание, те са две големи състезания на тази година, които са главните цели, е септември месец, Ultimate. За първа година ще се прави септември месец, където влизат топ 8 най-добрите в ранкинг системата и там има по-големи парични награди. То се е направо световно първенство, бих казал. Това е нещо ново, което се пробва от атлетиката. Надявам се да се получи добре. Това са двете големи цели.
1: Дай Боже, още много пъти да си говорим с вас по такива поводи, златни медали, победи и добри постижения.
0: Надявам се, това е само началото. Радвам се, благодаря много наистина и за мизия. Благодаря ви.

Първите зари на новия ден с дата 11 юни 2026 година вече пробиват през склоните на дърветата и ясно се вижда от прозорците на студиото, че новият летен ден ни очаква. А ние по първи петли продължаваме с поздравите към вас, приятели. Изпълнението на Динка Русева «Жътва се за жена» ще звучи специално за кметицата Румяна Чинтова и Минка Илиева, секретар на читалището в Димитровградското село Крум, които ще бъдат ваши домакини, ако посетите на 13 юни фестивала на плетенето, който се организира за 12 път. Дано ни слушат в този час и 82-годишната Тодорка Николова Георгиева и певиците от самодейната група за фолклор при Народно читалище Фьодор Достоевски в село Полски Градец и тяхната ръководителка Марияна Илиева. С тази песен кметът на Полски Градец Кънчо Пенев благодари на своите певици за съхраняването на местните народни песни и обичаи и им пожелава нови успехи, първи места и грамоти от предстоящи участия. Надявам се, че пред радиоапаратите в този час са и семейство Желка и Делчо Костадинови от Симеонов градското село на Въсен, както и семейство Ениви, Донка и Нуньо от Старозагорското село Загоре и Йорданка Казакова, Мария Гущерова, Надка Запрянова, Теодорина Динева и Вълчо Вълчев от читалищното настоятелство и певческата група на Народно читалище Димитър Нумов в село Преславен. Да чуем Динка Русева и «Жътва се за жена».

0: Скъпи приятели на предаването по първи петли и любители на народната музика, моля да ми извините, но в стремежа си да не пропусна някой от имената или да сбъркам това, което сте ми поръчали като песен от това или от онова село, което в този ранен час не слушат. Погрешка споменах на два пъти името на певицата Динка Русева, вместо това на другата голяма тракийска изпълнителка Динка Добрева, чието изпълнение прозвуча преди минути «Жътва се за жена». Моля за извинение. А ние продължаваме с вас към Димитровградското село Крум, където ни очакват за фестивала на плетенето на 13 юни, световния ден на плетенето, с конкурси за плетива на една, две куки, шушони и терлици, бродерия и стари градски песни. Поканата да участвате е от секретаря на местното читалище Просвета 1926 година Минка Илиева.
1: За 12-та поредна година нашето читалище Просвета 1926 село Крум ще организираме Световния ден на плетенето с изложба на плетиво и бродерие, плетене на открито, а също така и фестивал на градската песен.
0: Под какво мото преминава тази година фестивала на плетачките, на плетаческото изкуство?
1: Под мотото на популяризиране на плетачеството, на занаятчийството, красотата е в ръцете ми, а традицията е в сърцата ни. Да, наистина ние нашето читалище изплетохме най-дългия черлик, около 4 метра. Дълъг, широк, 80. И се гордеем с това. Самодейци го изплетоха. Имаме и кръжок по плетиво. Плетеме черлици, подаряваме на възрастни хора. Също така шалове, шапки подарявали сме на болницата от Димитровград. На малки деца и бебешки изделия плетеме жилетчици. Просто е хоби на нашите жени, понеже от миналото е имало за друга плетачки, които са образували за друга и са плетяли и са организирали младежите от селото, жени, даже и момчета са ставали плетачи и са се реализирали после в фабрика Гергана в Димитровград, фирма Трикон, получавали са свидетелство.
0: Днес сред мъжете и момчетата има ли хора, които обичат да плетат за удоволствие, за хоби?
1: Има някои обаче от

0: По-възрастници. А момиченца Ива, да, обучаваме в читалището.
1: На какво ги учите? Да плетат с две куки, с няколко игли за чорапи или на една игла, на една кука да плетат?
0: И на две куки сме ги обучавали, а също така и на една кука, а и чорапи. Даже в момента едната жена плете шушони, или като им викаме чорапи, такива деца обуват, и на празника ще плете и ще обучава деца.
1: През коя година направихте този голям терлик, който е символ на фестивала?
0: Преди 10 години сме го направили. 12-та година. Тая година ще отпразнуваме. На втората година от обявяване на Световния ден на плетенето. Той е международен празник, понеже ни са регистрирани в международен сайт. В целия свят този ден е определен за плетачество, плетене на открито.
1: Какво ви носи плетенето? Какво ви кара да се захващате за двете куки или за иглите, за да плетете и шушони, и терлици, и други плетки за дома?
0: Ами просто удоволствие, и така сме решили, че в читалището имаме кръжок и си плетеме в определени дни. Плетенето успокоява, намаля кръвното налягане, а също така събират се хора и обменят се идеи, общуват.
1: Ще има ли награди в този конкурс,
0: да,
1: тази надпревара?
0: Да. Имаме жури, 3 човека, ще, които са образовани, ще оценят плетевото и бродерията. За плетевото награждаваме с прежди. Първо, втора и трета награда за две куки, за една кука отделно. Също така плетене на чорапи. Имаме, изявяват се плетене на чанти, а също така и на цветя. Тая година ще имаме една жена, която ще излага плетени цветчета.
1: А за тези, които обичат бродерията, какво сте предвидили?
0: А за бродерията сме предвидели гоблени. А също така и от лепените, лепящите, нали, има с които се лепят, представят и такива лепени гоблени. Има първа-втора награда за тях, също първа-втора награда за гоблените. Има награда за българска бродерия, що ще изложат тази година и българска бродерия. Старата. Едно време, дето сме бродирали. Каним, който желае, на 13 от 10 часа в парка на селото ще се проведе Световния ден на плетенето с изложба на плетево. Каним, който е заинтересован или обича и да плете и да види изделия, изплетени на две, на една кука. Защо така и с пръстите пелени се плетат бебешки пелени, да заповядат на наши празни. По-миналата година от Варна дошли са на пазара в Димитроград, разбраха и присъстваха на нашия празник.
1: След поканата да се включите в празника на плетенето в село Крум на 13 юни от 10 часа от Минка Илиева, секретаря на местното читалище, ще ви отправя още една покана за участие в третия международен фолклорен фестивал в подножието на Асара, който ще се състои на 12 и 13 юни в Николаево под патронажа на президента Илияна Йотова. Там ще се насладите на фолклорни обичаи, народни песни и танци и на занаяти, някои от които вече се намерят само там, където са останали последните мохикани, последните им пазители, научили занаята от своите диди. Така че заповядайте в малкото градче Николаево на 12 и 13 юни, където ще се насладите и на изпълненията на участници на фолклорни песни и танци от 4 държави. Заповядайте!

След това прочувствано изпълнение на Иво Димчев, скъпи приятели, по първи петли настъпи часът на нашата раздяла с пожеланията да срещате и дарявате щедро собич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора, звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова и водещата Кристина Русева ви казваме до нови срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен-Крушари 89,6, Костенец

0: 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добро утро! СТЕМ център Ренесанс 2.0 в Шуменското училище Панайот Волов официално беше открит. Новото образователно пространство ще позволи на децата да съчетават своите знания и да изразяват идеите си както чрез технологиите, така и чрез изкуството. В центъра няма протокол, тук ще се работи нестандартно, креативно и с визия за бъдещето, заяви директора на училището Русина Инджева.
2: Имахме нужда от такова място, в което технологиите да говорят езика на изкуството. Тук нашите ученици ще се учат, докато правят. Ще работят по реални теми от практиката на бизнеса. Надяваме се да поставим тук началото на много бъдещи дизайнери, инженери, иноватори и изобщо хора, които могат да решават комплексно реални проблеми.
1: STEM център има няколко зони с различно предназначение – така наречената тиха зона за творчески проекти, зала за изпълнение на проектите с помощта на софтуер и програми, от които ще се възползват учениците от профил графичен дизайн. Образователното пространство разполага още с фотоателие и медиен център. От следващата учебна година в Шуменското училище Панайот Волов ще бъде разкрита и нова паралелка – роботика. Независим експерт от Лесотехническия университет в София потвърди необходимостта от премахване на дърветата по булевард Съединение в Русе. След широкия обществен отзвук заради тяхното изсичане, кмета Пенчо Милков спря отсичането им и потърси мнението на независим специалист. След направен оглед беше потвърдено, че дърветата са опасни и трябва да бъдат премахнати, заяви заместник кмета Никола Лазаров. Новите дървета, които ще бъдат засадени по булевард Съединение, ще са по-устойчиви от видове, съобразени с градската среда и новите климатични условия. Подробностите от Галя Савова.
3: В Русе пристигна професор доктор Анелия Пенчева, утвърден преподавател и учен в Лесотехническия университет в София. Нейната оценка съвпадна с тази на русенските ландшафти, коментира още Никола Лазаров.
4: Всяко едно от дърветата, които бяха предвидени за премахване, беше обследвано. Нейното мнение беше, че те наистина са опасни, тъй като имат прекалено големи хралупи, наличието на гъби в самите дървета.
3: На мястото на всяко едно от отсечените дървета в Русе ще бъдат засадени нови.
1: За втора поредна година в язовир Тича беше извършено зарибяване в района на Ивановския ръкав. Бяха пуснати 1 600 000 личинки толстолоп и 660 000 личинки бяла мур. Средствата са осигурени с решение на Общинския съвет от края на март. Двата вида риби подпомагат естествените процеси за ограничаване развитието на фитопланктона и водораслите, като целта е подобряване качеството на водата и поддържане на по-добро екологично състояние на язовира, който осигурява питейна вода за Шумен и региона. Миналата година в язовир Тича бяха пуснати над 2 милиона и 200 хиляди личинки от същите видове риби. Зарибителният материал е произведен в Института по рибарство и аквакултури в Пловдив. Школи на Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДК на Стас Стоянов Шумен откриват съвместна годишна изложба днес. От 17 часа и 30 минути в художествената галерия Елена Карамихайлова ще бъде представена експозицията на арт школата с ръководител Теменуга Христова, на школата по информационни технологии с ръководител Фатмен Азиф и на школата по пластични изкуства, водена от Калоян Тодоров. Изложбата представя творчеството и работата на децата и техните ръководители в трите направления през изминалата учебна година. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
5: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, Шумен около 29.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро в четвъртък, в началото на новия ден. Вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на 11 юни с пожелание денят да е успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Данаил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Миглена Стефанова ще ви бъдем полезни с актуалната информация. От рано сутринта, след минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Вие сте с предаването, тук започва денят. Продължаваме, уважаеми слушатели. Само след минути с актуална информация, разбира се, и прогноза за времето, конкретно за Североизточна България. Няма да пропуснем и важната информация, свързана и с промените при обработка на личните документи, да подаване в сектор български документи за самоличност, вече за новите възможности за жителите на Шуменска област. Само след минути ще ви дадем информация. Ще ви дадем информация за това по какъв начин ще се променят цените на такситата също в Шуменско. А пък втори ден в Шумен вече тече юбилейната

Темата на тази годишното издание е българската държавност през вековете. Какво се е случило до момента и какво предстои днес, ще чуете в предаването. Няма да пропуснем и новините на детски език. А след 8 часа е рубриката Евронет Плюс. След корона кризата Европа е изправена пред нови здравни предизвикателства. Хантовирусът, рискът за разпространението им у нас е много нисък, изтъкват здравните институции в страната и чужбина, но те не бива да се подценяват, стана ясно още при дискусиите в Европейския парламент. Повече по темата след 8 часа, а трудовата ни борса с информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Силистра, знаете, може да чуете в 8.30. Малко след това пък ще говорим за залепени бележки върху асансьор до подлез в Русе. Тези бележки информират гражданите, че съоръжението не работи, обаче какви са причините? Галя Салова потърси отговорите от кмета Пенчо Милков, който коментира подписаните договори за поддръжка на тези асансьори. Тази година ситуацията е усложнена от това, че поддръжката на част от съоръженията е възложена на различни фирми чрез обществена поръчка. След 9 часа ще говорим за основния ремонт, който се извършва на покрива в средношколско общежитие Младост в Шумен. Правят се и подобрения в материалната база. Следва и поставане на слънчеви панели. За всичко това разказва директорът на общежитието Тодорка Цанкова.

А в петък на едно от знаковите места в Шумен, мемориалния комплекс Създатели на българската държава, ще бъде показан интерактивният спектакъл Поклонение Държава на Нуха, който ще започне с факелно шествие. Ще чуете интервюто на Миглена Стефанова с организатора Десислава Иванова. Няма да пропуснем и останалите културни събития в Радио района, но това по-късно. Сега продължаваме с музикалния избор на Данил Денчев.

Сектор български документи за самоличност в Шумен предлага нова възможност за жителите на областта. За да спестите време и за да се избегне чакането на място, може да се използва системата за предварително резервиране на дата и час за подаване на заявления за издаване или подмяна на документи за самоличност. Ако посетите сайта на МВР Шумен, изберете подменю административно обслужване, натискате запазването на дата и час за издаване на документи за самоличност. След успешното запазване на час ще получите и пин, който е необходим за потвърждаване на вашето присъствие в деня на посещението и за получаване на билет от системата за управление на опашката. Пинът се използва и при последваща промяна или отказ на резервацията. Явете се в сектор български документи за самоличност в Шумен 10 минути преди запазения час, за да потвърдите присъствието си чрез билетното устройство. За услугата е предвидена възможност с една резервация да бъдат запазени до 4 последователно часа за членове на едно семейство.

0: Минута след 6.30, вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. И още нещо важно, прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България, сега ще я чуете от варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в Източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, душумно около 29.

Ще ви припомним още нещо важно, уважаеми слушатели. Цените на таксиметровия транспорт в Шумен да бъдат актуализирани. Това решение беше взето по време на извънредно съвместно заседание на комисиите по икономически политики и бюджет към Общинския съвет. Така от 1 юли минималната дневна тарифа за километър пробег може да стане 60 евроцента, а нощната тарифа да е 72 евроцента. Това са плюс 20% на дневната тарифа. Решението на комисиите трябва да бъде гласувано на 25 юни от Общинския съвет. Настоящата минимална цена за пробег, определена от Общинския съвет през 2021, е 43 евроцента. Цената на километър пробег в момента е около 66 евроцента през деня и 81 евроцента през нощта. Първоначалната такса е 1 евро и 30 цента. Новите максимални цени за километър пробег да бъдат 92 евроцента и 1,12 евро, съгласиха се участниците в комисията. Новата минимална цена ще позволи на превозвачите да увеличат първоначалната такса и тарифата за престой. Те се оплакаха, че определени цени за таксиметровите услуги в Шумен не са променени 5 години. Съветниците настояват за промени в наредбата за таксиметров превоз, насочена към решаване на дългогодишни конфликти в сектора. Един от основните проблеми е практиката таксиметрови шофьори да вземат пътници от автобусните спирки, което всъщност подкопава рентабилността на редовните линии не само в града, а и в близките

квартали и села. Предложена бе изрична забрана в наредбата за качване на пътници от спирки и въвеждане на прогресивни санкции от забележка до финансови глоби. Другата дискутирана тема е престоят на такситата върху платени паркоместа, особено в района на Днепър, което затруднява гражданите и създава напрежение. Обсъжда се забрана за ползване на тези места и разширяване на броя на регламентираните стоянки. Относно качеството на услугата, превозвачите информираха за засилен вътрешен контрол върху хигиената и спазването на забраната за пушене. Бе е съобщено и за технологично обновление. Вече са монтирани 90 пост терминала за плащане с банкови карти. Също така фирмите въвеждат по-строги критерии за възрастта на автомобилите, като ограничават влизането в експлоатация на коли над 10 години. Целта на тези мерки е постигане на по-добра регулация и качествена услуга за жителите на Шумен.

С настъпването на топлите месеци Русе отново се подготвя за едно от най-вълнуващите събития в културния си календар – летния фестивал «Сцена под звездите», който е организиран от Община Русе съвместно с културни институти, общински частни организации. От днес до 25 юли изданието ще превърне знакови градски пространства в оживена арт-сцена на открито. Тази година специален фокус е поставен и върху младите таланти на Русе, които ще получат възможност да се изявят през голямата аудитория. Сред водещите акценти в програмата са оперния спектакъл «Тоска» на Държавна опера Русе, спектакълът «Арабска нощ» на Драматичен театър Сава Огнянов, както и комедията «Чехов търси талант» на Държавния куклен театър в Русе. Фестивалът предлага и богата музикална програма с концерти на млади русенски таланти, фолклорни и джаз вечери, участие на Общинския духов оркестър, вокални школи, студия за поп и джаз пеене. Любителите на киното ще могат да гледат селекция от късометражни филми, отличени на София Софест, както и прожекции на български филми. Специално място в програмата вземат децата и младите хора чрез Националния ученически театрален фестивал «Климент Михайлов», спектакли на детски и театрални работилници. Сред най-очакваните събития – международния празник «Парад на Дунав», «Два флага, една река», организиран съвместно от общината в Русе и общината в Гюргево. Те ще бъдат заедно на 27 юни и ще предложат водни атракции, арт-инициативи, концерти и празнична програма от двете страни на реката. Като кулминация на празничните прояви ще бъде концертът по случай деня на реката Дунав на 29 юни с участието на известни изпълнители. Летния фестивал ще завърши на 26 юли на площада пред операта с спектакъла на децата от детска театрална работилница «Потиланци» с ръководител Деница Дончева. «Осмият цвят», се казва той. Като изненада в аванс, организаторите загатват и за подготовката на мащабен международен фолклорен фестивал. Съвместно скоро градът ще посрещне състави от чужбина, които ще възстановят една русенска традиция с пъстри улични дефилета и открити концерти. Останете с утрото на Радио Шумен. 9 минути остават до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
2: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
1: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителни съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
3: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт

0: Трамп е обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на

0: Ето, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините, Стоян Радев.
1: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затвари Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
1: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес. Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че 2 въздушни обекта са паднали близо до район Флюжен и Ирван, в който действат израелски войници, съобщава Ройтерс. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни със 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: В числено изражение спадът бюджетният дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен

0: резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Върховният комисарият на ООН за бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че атлантическият маршрут продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025-та, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото посещение на папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демианос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
3: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
4: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите

0: Те почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Видас Арт Арена. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Dance, House и кросовър хитове. За новините Стиляна Алексиева.
1: В навечерието на световното първенство

0: и призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа в 14-ти вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
1: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан Антонио с 107-106 точки, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6-7 и 5-7 срещу Андреа Гуериери, представител на домакините. Футболният Левски започна летната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка. Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол. Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
0: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Русе и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. Планините. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонтни дейности по магистралата

0: Тракия, в платното за Бургас, в района на 33-я километър, движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита Финансовото министерство на страната. 48 държави участват в започващото днес световно първенство по футбол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете рибена чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото в Боряново.
1: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

Вие сте с Радио Шуман и предаването тук започва деня. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към любимото си Радио Шуман. Часът е точно 7.30. Разбира се, останете с нас до 10, защото сме ви подготвили още много музика, разбира се, и доста актуална информация, свързана с Североизтока. Само след минути продължаваме с детските новини, малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Екипът тази сутрин, звукорежисьор и музикален редактор е Данаил Денчев. Миглена Стефанова ще ви представя новините на всеки кръгъл час. Аз съм Жулиета Герова и сега още музика за приятно разсънване заедно.

0: В утрото на Радио Шумен чуете сега и прогнозата конкретно за Североизточна България. Ще ви я представи варненския метеоролог Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличено.

облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, шумно около 29.

Започна записването за летните занимания за деца и ученици, които ще се провеждат това лято по проект «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав». Заниманията са напълно безплатни и са насочени към деца и ученици с адресна регистрация в община Велики Преслав. Тази година ще бъдат проведени Академия по народни танци, Школа по народно пеене, Школа по рисуване, Творческа работилница за мозайка, Лятна спортна школа по баскетбол. Децата ще бъдат разпределени в групи за съответните занимания, съобразно с тяхната възраст. Заявление по образец за включване в летните занимания може да попълвате и предавате до 30 юни в Туристическия информационен център, който се намира до сградата на Народно читалище Развитие 1874 в Велики Преслав.

Сега в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Необикновените професии. Какво е да си футболен съдия? Наближава световното по футбол. То ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 година в три държави в Северна Америка – САЩ, Мексико и Канада. Точно по този повод решихме да ви срещнем с един футболен съдия, за да ни разкаже за тази необикновена професия. Рая Лечева разговаря с Атанас Колев. Атанас поделя, че още от съвсем малък е искал да се занимава с футбол по един или друг начин. Татко му е бил футболен съдия и му е разказвал за тази професия. С напредване на годините, Атанас преценява, че би бил най-полезен за футбола точно по този начин. Затова и започва с съдийството. Да си съдия е изключителна отговорност, поделя той, понеже отсъжданията оказват огромно влияние върху резултата от срещата. Затова е изключително важно да се вземат правилните решения. В България съдия се става след курс, организиран от Българския футболен съюз. В края на курса държиш изпит на теория и на практика и можеш да започваш. Атанас Колев става съдия сравнително късно, когато е на 25 години. Защо? Защото иска да бъде част от играта и да допринася за честното и справедливо протичане на футболните срещи. За да си добър съдия, трябва добра организация преди, по време и след футболната среща. Футболното съдийство помага на Атанас да стане много по-организиран, концентриран и с още по-голямо чувство за справедливост. Атанас Колев е съдействал вече на стотици футболни срещи, като е ръководил срещи както за деца от 7 годишна възраст, така и на мъже, а също така и на първенства за ветерани, които вече са окачили футболните обувки. Покрай съдийството почти всяка седмица посещава нови футболни терени. Бил е на около 90 различни стадиона като съдия. Това е много интересно, защото постоянно пътуваш, запознаваш се с нови хора и научаваш много неща. Атанас Колев ни разказва и за една футболна среща, в която и двата отбора са имали само по един екип и той е бил еднакъв. Двата отбора са изглеждали по един и същи начин. Нямало е как така да стартират мача и се е наложило домакинът на единия отбор да пътува до вкъщи, за да донесе резервните екипи. Така срещата започнала след 30-минутно забавене. На друга среща едно малко сладурско кученце навлязло на терена и отказвало да го напусне. Явно и той искало да участва в мача. Наложило се да го изнесат на ръце, за да продължат играта. Какъв трябва да бъдеш, за да станеш съдия? Всеки, който има желание, може да стане съдия. Най-важното е да можеш да запазиш концентрация през всичките 90 минути. Също така да бъдеш в безупречна физическа форма. Съдията изминава по-голямо разстояние от футболистите, затова и вече страшно много се набляга на физическата подготовка на съдиите. Теоретичната подготовка е задължителна също. Знанието и прилагането на футболните правила все пак е най-важното изискване за един съдия. Видеоасистентите помагат, разбира се, но също така е доста отговорно, защото сега съдиите нямат абсолютно никакво извинение да отсъдят грешно. Но има ситуации, които дори и с видеоасистент са много трудни за отсъждане. Днес новините на детски език за вас подготви Рая Лечева. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерп.

0: Зимно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Поредица от информационни срещи на тема от идея до проект започват в Силистренска област. Кампанията е насочена към всички, които имат интерес към европейските програми и възможностите за финансиране. Това съобщават в своя публикация организаторите от областния информационен център. Първите срещи ще се проведат в Дулово, Фатар и Кайнарджа през следващата седмица. За още важни вести останете с Радио Шумен и новините, които са след 7 минути. Сега продължаваме с още музика, а разбира се, предаването от тук започва денят с още музика и актуална информация до 10.

0: В 8 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в закона за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Разширява се и списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждането на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. След повече от две десетилетия чакане, професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово вече разполага със собствен физкултурен салон. Проектът е реализиран по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортна инфраструктура в училищата. Инвестицията е на стойност близо 800 000 евро. Новата сграда е с площ от 700 квадратни метра и разполага със съвременни спортни съоръжения, съблекални и санитарни помещения. За близо 300 ученици това е дълго очаквано събитие, тъй като от създаването на гимназията през 2003 година часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат в друго училище. Средношколското общежитие Младост в Шумен ще посрещне своите ученици през новата учебна година с подобрение в материалната база. В момента се извършва основен ремонт на покрива, благодарение на съдействието и подкрепата на община Шумен. Това ще гарантира сигурност, отлична топла изолация и комфорт за децата през цялата година, заяви за Радио Шумен директора на средношколското общежитие Младост Тодорка Цанкова.
1: Другата цел, която се надявам, че ще се случи също до началото на новата учебна година, е монтирането на соларни системи на покрива. Други подобрения, които възнамеряваме да направим през летните месеци, това е ежегодното освежаване.

0: На спалните помещения, санитарните възли, общите помещения на общежитието, това са занималните на учениците, стаята за занимания по интереси, с цел подобряване битовите условия и уюта в общежитието.
1: За осмислене свободното време на учениците, средношколското общежитие Младост в Шумен предлага работа по проекти, групи по интереси, организиране на вечери, посветени на различни събития, годишнини, тренинги. Документи се приемат на място и на имейла на общежитието. В новините е ред на спорта. Дунав Русе започна с нощи подготовката си за предстоящия сезон в Първа лига с 18 футболисти. Те бяха изведени на терена на стадион Дунав от новия старши треньор на отбора Емануел Луканов. Русенският тим вече се подсили с централния защитник Хосе Кабаркас и с халфа Стефан Гаврилов. Председателя на управителния съвет на Дунав Диан Димов съобщи, че клуба е подписал с още двама футболисти, като предстои техните имена да бъдат обявени. Състезателите ще се подготвят в Русе до началото на сезона. Предстоят и 6 контролни мача с Добруджа, Локомотив Горна Оряховица, Спартак Варна, Черно море, Ботев Враца, като се очаква потвърждение и за двубой с Рапид Букурещ. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в Източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 29.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен, 8 часа и 8 минути. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към предаването От тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисерът и музикален редактор Данел Денчев. Миглена Стефанова ви представя новините на всеки кръгъл час. Аз съм Жулиета Герова и сега продължавам към анонса на нашата редовна рубрика в четвъртък Евронет Плюс. След корона кризата Европа е изправена пред нови здравни предизвикателства, макар и не развиващи се на нейна територия. Хантавирусът, щам Андите, огнище на който бе регистрирано на круизен кораб, прекосил Атлантически океан, и ебола вирусът, щам предизвикал пореден епидемичен взрив в Африка. Готовността на стария континент за борба с потенциални нови пандемии обаче е по-голяма от преди заради изграждането на общ подход за реакции. Изтъкнаха здравни експерти, специалисти по гражданска защита, здравен и кризисен менеджмент по време на последното заседание на Комисията по обществено здраве към Европейския парламент. Представителите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и Световната здравна организация призоваха и за повече пари за здраве и за по-големи условия в обезпечаването на сектора с обучени кадри, включително в мирно време. Квалифициран персонал и модерно оборудване, способно да реагира на всякаква нова инфекция, както и предварително разпределение на ролите при една потенциална пандемия между болници и лаборатории. Това са важните елементи, каза в интервю за рубриката Евронет Плюс професор Тодор Кантарджиев, специалист по микробиология, имунобиология и епидемиология, както и коментира последните развития покрай случаите на хантавирус и ебола. Рискът за разпространението им у нас е много нисък, изтъкват здравните институции в страната и чужбина, но те не бива да се подценяват, стана още ясно при дискусиите в Европарламента. Подробности по темата в днешното издание на рубриката ни за европейски новини, която подготви Зорница Близнашка.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
4: Брюсел.
5: София.
6: Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
8: Случаите на хантавирус, свързани с круизния кораб, бяха овладени благодарение на бързата и координирана международна реакция. А междувременно сме изправени пред епидемия от ебола вирус в Централна и Източна Африка. Преди това беше COVID-19, така че това не е изключение, а новото нормално.
9: Каза доктор Елизабет Диего Наваро, биохимик, специализиран в разработването на стратегии за управление на глобални здравни кризи пред членовете на Комисията в Европейския парламент по обществено здраве, които изслушаха експерти от няколко държави за готовността на Европейския съюз за реакция при нови пандемии.
10: В този миг системата за здравна сигурност на Европа е подложена на изпитание в реално време. ECDC координира активно отговора си на две сериозни огнища, а новата европейска рамка за здравна сигурност, за която Европейския парламент изигра ключова роля, се използва в ситуация на глобална криза, докато разговаряме.
9: Стъкна директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, доктор Памела Ренди Вагнер.
10: И при двете епидемии се използват нови инструменти, създадени след пандемията от COVID-19. Здравната работна група на Европейския съюз, която оказва практическа подкрепа на място чрез експерти. Референтните лаборатории на ЕС са съвременна диагностика, включително бързо геномно секвениране на нови вируси.
9: В такива ситуации фрагментираните здравни системи са обречени на провал, подчерта и професор Андреа Гори, директор на СЕРЕМИ, регионален център за инфекциозни болести в Ломбардия, който пред евродепутатите открои полуките, които би трябвало да сме си извадили от коронакризата.
11: COVID-19 беше първата истинска пандемия в един свръхсвързан свят, който ни даде четири важни урока. Първият от фундаментално значение пред

0: предварителната подготовка. Вторият – координацията, тъй като за кризите няма бариери. Друг момент – управлението на здравните данни, които трябва да се споделят и се поставят в реално време. И не на последно място – комуникацията. Както и от Световната здравна организация казаха, това няма да е последната ни пандемия. И ето защо трябва да обединим умения в аванс, а не по време на кризата.
1: COVID-19 изцяло промени разбирането ни за здравна устойчивост, включително и че никоя държава не може да се справи сама, каза Франсуа Ланой от базираната в Валония Агенция за качество на живота.
2: Ако една криза се управлява лошо, то това означава, че на някое ниво реакцията е била грешна или не добре обсъдена. За укрепването и подготовката на системите за обществено здраве, освен средства, е необходимо да се поддържа резерв и от лекарства, и от хора, независимо дали нещо се случва или не.
1: Какво може да се подобри за бъдеще? Обобщи в интервю за рубриката ни Евронет Плюс професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.
3: Трябва първо да има подготвени хора. Второ, трябва да се поддържа необходимия лабораторен персонал и оборудване за реагиране на всяка опасна инфекция и за реагиране на всяка ново възникнала инфекция. Това трябва да го прави всяка държава и много да не разчита.

0: решението и на първо място, коя е лабораторията, която ще постави диагнозата.
1: Според вас, научи ли си Европа уроците от COVID-кризата?
0: Някои институции научиха много от световната пандемия и някои специалисти наистина добиха много голям опит. Не мога да кажа за всички в нашата страна.
1: Сбъркаха ли някъде от Световната здравна организация и въобще европейските здравни власти в своята реакция при случаите на хантавирус, засечени по круизни кораби през май?
0: По отношение на хантавирусната инфекция, под варианта на хантавируса андите, бяха допуснати няколко грешки. Първата, че не веднага беше докладвано за случаите в круизния кораб. Второ, круизния кораб на няколко пъти спира, качват се хора, а голяма част от пътниците взимат самолети и отиват в различни краища на света, което доведе до необходимост за епидемиологични мерки и търсене на тези хора, както и контактните с тях. Кораба от Южния полюс мина целия Атлантически океан и беше изтресен на границата на Европейския съюз, което доведе до необходимостта в много държави от Европейския съюз да се взимат противоепидемични мерки и да се поставят под карантина хора. Но да се изпусне опасен микроорганизъм, за мен е груба противоепидемична грешка.
1: Според специалиста по инфекциозни болести доктор Андреа Капилна, която представлява Европейския парламент в управителния съвет на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията обаче,
2: The recent Ebola and Hantavirus outbreaks represented
3: Епидемиите от Ебола и хантавирус са важен тест за оперативната готовност на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, който бързо се мобилизира. Оценките на риска бяха публикувани в рамките на дни, както и бяха дадени техническите насоки до националните органи. Разкриха се и слабости при някои центрове за лечение, както и в координацията на запасите от медикаменти. Стана ясно и, че нито една агенция не може да замести добре обучените хора на терен.
1: А пред евродепутати, ръководителят на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията по ангажимент.
4: ECDC ще увеличи присъствието си на терен, както и изготви препоръки за авиосектора, с цел по-голяма безопасност на борда на самолетите, идващи от тези региони. Тристранен е подхода за защита на Европейския съюз. Първо, подкрепа за засегнатите страни. Второ, бързо локализиране на внесените случаи в Европа и гаранция, че всички пристигащи пътници получават информация какво да правят при каквито и да е симптоми. И трето, работещ изходен скрининг по летищата и в засегнатите държави.
1: Хантавирусът и еболата доказаха за пореден път, че глобалното сътрудничество не е лукс, а необходимост, подчерта Хаджала Биб, европейски комисар по управлението на кризи и равенството.
5: Епидемиите са ясен знак колко е важно да реагираме правилно при извънредна здравна ситуация. Заплахите от този тип не признават граници. От огромно значение е координация и в рамките на Европейския съюз и в международен план, както става ясно и от стратегията на Съюза за готовност и от стратегията за медицински контрамерки.
1: Вече не сме изправени пред изолирани кризи, а пред сложни, взаимно свързани и често едновременно случващи се събития, подчерта доктор Фабио Чичилиано, ръководител на Италианския департамент за гражданска защита, както и призова за общ подход при пандемии в бъдеще.
6: За ефективна подготовка ни е нужен стабилен надзор, системи за бързо известяване и данни, с които сме запознати. Жизнено важно е да се провеждат периодично и трансгранични симулации, за да се набележат слабите страни в отделните държави, като капацитет на болниците и на веригите за доставки. Нужни са и инвестиции в съвместни обучения на медицинския персонал, за да се избегне колапс на здравната система под внезапен натиск.
4: По-евтино е да обучиш специалист в мирно време, отколкото по време на пандемия.
1: Подчерта и доктор Елизабет Диего Наваро, за която
7: The EU has made real progress.
4: Европейският съюз постигна реален напредък, но все още е изправен пред три структурни предизвикателства. Скоростта. Данните не достигат до лицата, вземащи решения достатъчно бързо. Програмата Единно здраве, която от концепция трябва да премине към оперативно изпълнение и огнищата на хантавирус и ебола, които са извън Европа.
1: Относно ситуацията в Африка, Роб Холден, ръководител на екипа за реакции при спешни случаи към СЗО, добави.
8: Има много слаба здравна система, която трудно се справяше още преди появата на ебола. Отделно, в част от тези райони има активни конфликти, както и местата. места, които не са под контрола на правителството. Това е 17-тият взрив на ебола, с който те се борят. По наша преценка, в още 7 страни

0: може да бъде обявен висок риск от заболяването.
1: Подробности сподели и доктор Борис Паво, водещ епидемиолог и специалист по ебола вируса към ECDC, който извършва оценка на риска от заболяването в Африка.
2: Случаите, за които ни е известно, са предимно при възрастни хора. Има превес при мъжете, заради което предполагаме, че вирусът циркулира в мините, а не както обичайно при жените, полагащи грижи за някого. А поради засиленото движение из страните и през граница, заболяването многократно се пренася в Уганда и застрашава Южен Судан. Ето защо Световната здравна организация оценява риска от епидемия от ебола в Демократична република Конго като много висок на национално равнище и висок за съседните страни.
3: След като СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве на 17 май, издадохме бързо оценка на риска в Европа, в която подчертахме, че към момента той е много нисък за обществото. Отделно знаем, че за вируса Бундибугио в момента няма лицензирана ваксина или специфично лечение, а и е сериозно предизвикателство и наблюдението и диагностиката и проследяването на контактните лица в засегнатите страни.
1: Призна Памела Ранди Вагнер, както и че институциите следят внимателно разпространението на ебола заради предстоящото световно първенство по футбол.
4: Що се отнася до еболата, рисковете за Европа са много, много малки.
1: Добави еврокомисарят по управление на кризи.
4: Всички международни експерти дават тази оценка, в която се казва, че реалистичният сценарий за Европа е единичен внесен случай, т.е. завръщащ се пътник, който заради подсигурените ресурси и здравни системи би бил изолиран и ограничен. Не трябва да се всява страх и тревожност у хората.
5: Ебола вирусите, обикновено се дига много медиен шум, създават се така наречените огнища на напрежение в обществото.
1: Съгласи се и професор Тодор Кантарджиев.
5: Между 5 и 10 години възниква някакъв мутация и някакъв микроорганизъм, обикновено от животинския свят, тръгва по хората. Е как се случи сега с хантан вирусът андите, дето се предават от човек на човек. Иначе всички други хантан вируси, да имаме по Европа, най-вече Азия и прочие, не се предават от човек на човек. Трябва да си в контакт с кръвта му и на умиращия, за да се заразиш.
4: Готовността ни на тема здравеопазване не е само здравен въпрос, а и въпрос на тема сигурност. Не ако, а кога ще е следващият епидемичен взрив. И когато той настъпи, Европа трябва да бъде готова.
1: Изтъкна комисар Хаджала Биб. За Евронет Плюс, Зорница Близнашка.
6: Евронет Плюс. По Българското национално радио.

0: сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Точно 8.30, традиционно в четвъртък в предаването от тук започва денят. Продължаваме с трудовата борса. Какви са до момента свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Силистра? Ще чуем сега от Евелина Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро! Днес Силистра ухае на Липи, уважаеми слушатели. А пазара на труда в региона се раздвижва в унисон с динамиката на природата. Ще ви представя работните места в регион Силистра според сферата на дейност. Здравеопазването търси лекари, медицински сестри, фармацевт магистър и санитар. В областта на техниката и технологиите са нужни електромонтьор на подстанции, машинен оператор металообработващи машини, настройчик на шприц машини, монтажник на метални конструкции, шлосер монтьор, заварчик, арматурист, водопроводчик, вътрешно ВИК, куфражист, шивачи и дърводелец-мебелист. В услугите, транспорта и охраната са важни кандидати, които искат да работят като пекари, като помощник готвач, работник в кухня, продавач-консултанти, продавач на павилион, касиери, сервитьор, пазач невъоръжена охрана и кранист. За работнически професии кандидатите могат да заявят желание да работят като работник за зареждане на рафтове, пакетировачи, работник за глобяване на детайли, работник за сортиране на плодове, работник озеленяване, работник поддръжка, пристанищен работник, общ работник, носач за товарене на стоки и чистач. Това са работните места за тази седмица. Пожелавам на всички успешен ден!
0: Благодаря на експерта в бюрото по труда в Силистра Евелина Тодорова. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе, както и в по-малките общини от Североизтока.

Продължаваме с още нещо важно от вчерашния ден, но пък наистина свързано с всички нас. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро с парите. Правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август тази година. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране

гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Промените в така наречения удължителен бюджет бяха подкрепени с 135 гласа за от Прогресивна България и ДПС. Повече от 3 часа продължиха обсъжданията на предложението на правителството да бъде изтеглен нов държавен дълг, като вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев защити промените, като подчерта, че освен да се гарантират разплащанията по плана, така се предотвратяват и рисковете от повишаване на цените на енергоносителите заради войната в Близкия изток.

0: Асансьорите на обществени места, включително подлези в Русе, не работят от известно време. Затова сигнализират граждани. Причина за възникването на този проблем се оказва блокиране на софтуера на съоръженията от фирмата, която е отговаряла за тяхната поддръжка, но не е спечелила новата поръчка за тази дейност. Още по темата чуйте сега от Галя Савова.
1: Временното забавене при въвеждане в експлоатация на част от асансьорите в Русе се дължи на софтуерен проблем, свързан с ограничен дистанционен достъп до системите за управление. Това съобщи кметът на община Русе Пенчо Милков. Оказа се, че фирмата, която до момента отговаряла за тяхната поддръжка, сега е блокирала дистанционно достъпа до тях. Това не е първия случай, при който след изтичане на договор фирма блокира достъпа до софтуерните си кодове.
2: При изтичането на договорите, не знаем защо само в община Русе, нито една частна сграда, в община Русе се спират всички асансьори от фирмата, която примерно е ангажирана да ремонтира. Момента, в който изтече договора, и асансьорите се спират принудително и хората не могат да използват. Това са обществени сгради и започва от наша страна натиск. Тази година обаче казус е още по-различен, защото на две от съоръженията, които са закупени преди това нови, фирмата, която ги е поддържала в гаранция и ги е доставила, сега е спечелила друга фирма, защото те кандидатстват на стойност, която оферират за поддръжка на съоръжението. И са си позволили от разстояние. Аз сега няма да кажа името на тая фирма, въпреки че са си позволили от разстояние от София, чрез софтуер, да спрат действието на асансьорите, което е недопустимо.
1: Подобен проблем е имало и с системата на градския транспорт и видеокамерите, припомни Милков, като заяви, че общината работи по окончателно решаване на въпроса и се очаква в най-кратък срок съоръженията да заработят нормално.
2: Същия проблем имахме с камерите, същия проблем имахме с автобусите, където искаха 370 хиляди лева на година да плащаме на фирмата за софтуер всяка година. Разбира се, ние им ги плащахме, сключихме договор с Русенския университет и си създадохме наш русенски софтуер, както ще направим сега и с тези асансьори. Няма да им го платим, ще го разбим.

Засегнати от този проблем са и асансьорите в някои от подлезите. Що се отнася до възможността там да бъдат изградени рампи за колички, които да се използват при липсата на асансьор, стана ясно, че това не навсякъде би било възможно. Всеки обект трябва да се проучи, тъй като има нови правила в строителството за изграждане на наклони. Допустимия наклон е 6%. На местата, където това е възможно, такива рампи ще бъдат направени. От Русе, Галя.

Продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10, а точно 7 минути и половина остават до новините в 9 часа, които ще ви представим и Глена Стефанова.

В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Над 2300 евро за 5 годишната София събраха възпитаници на трето основно училище Петко Рачев Славейков в Търговище. Това се случи по време на музикално-танцовия спектакъл «Бай Ганю пътува», когато бе организиран на благотворителна кампания в подкрепа на малкото момиче. София Таленкова се бори с детска церебрална парализа, квадрипареза и епилепсия. За да получи шанс за по-добро бъдеще, тя се нуждае от продължителни рехабилитации, специализирани терапии и лечение, обясняват организаторите. На входовете на театъра в Търговище бяха разположени дарителски кутии, в които зрители, участници и гости имаха възможност да изразят своята подкрепа. Преди време учениците от същото търговишко учебно заведение участваха в базара «Коледни чудеса». Те изработиха коледни картички и сувенири, които продадоха, а събраните средства дариха за лечението на 2-годишния Никола от града, който се нуждае от специализирани рехабилитационни процедури в Турция. Вечер, наречена памет и бъдеще, ще бъде представена в Народното читалище Добри Войников в Шумен днес. Тя е посветена на българските традиции, песен и танц с участието на детския танцов ансамбъл Пъргавелче, танцовия ансамбъл Гайтани, детския хор към ансамбъла за народни песни и танци Мадара и ансамбъла за народни песни Панайот Волов. Събитието започва от 20 часа на площад Възраждане пред сградата на читалището. Концертът е част от програмата за отбелязване на 170-та годишнина от създаването на Народното читалище Добри Войников, първото българско читалище в Шумен и едно от първите в България. Школи на Центъра за подкрепа за личностно развитие и ОДК на Стас Стоянов откриват съвместна годишна изложба днес от 17 часа и 30 минути. Художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен ще бъде представена експозицията на арт школата с ръководител Теменуга Христова, на школата по информационни технологии, водена от Фатмен Назиф, и школата по пластични изкуства с ръководител Калоян Тодоров. Изложбата представя творчеството и работата на децата и техните ръководители в трите направления през изминалата учебна година. Конкурсна сесия по програмата «Култура плюс» обявяват Община Търговище и Общинския културен институт. В нея може да се кандидатства от 15 юни до 6 юли, а срока за реализацията на проектите ще е до края на годината. Днес от 10 часа в Община Търговище ще се проведе информационна среща, на която ще се дадат подробности за участие в конкурсната сесия. В емисията следва спорт. Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира започва от 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първия матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе другия двубой от група А

0: между Република Корея и Чехия, който е с начален час 5 на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята на финалите на Световно първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матча за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Средношколското общежитие Младост в Шумен ще посрещне своите ученици през новата 2026-2027 учебна година с доста подобрения в материалната база. В момента се извършва основен ремонт на покрива, благодарение и съдействието на общината. Това е с цел да гарантира сигурност и по-добър комфорт за децата. Още за подобренията чуйте сега от директора на Средношколско общежитие Младост, Тодорка Цанкова.
1: Това е нашата цел. Започнат е ремонт в момента на покривната конструкция на сградата с активната помощ на община Шумен да приключи за новата учебна година, с което ще осигурим топлоизолация и комфорт за децата не само през тази, и за бъдещите години.
2: Какво друго правите? Разбираме, дългоочаквания ремонт на покрива вече почти приключва.
1: Ами да, почти приключва. Остават довършителни дейности. Другата цел, която се надявам, че ще се случи също до началото на новата учебна година, е монтирането на соларни системи на покрива. Също така сме кандидатствали по национална програма осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда за изграждане на модерна зона за спорт и социализация, където учениците ще прекарват свободно работното си време качествено и активно. Други подобрения, които възнамеряваме да направим през летните месеци, това е ежегодното освежаване на спалните помещения, санитарните възли, общите помещения на общежитието, това са занималните на учениците, стаята за занимания по интереси, с цел подобряване битовите условия и уюта в общежитието.
2: Не веднъж през годините сме идвали, виждаме, че всички помещения се ползват пълноценно, особено и тази голяма зала за забавления и за уроци, и за какво ли не. Но пък важно е да кажем, че всъщност общежитието е близо до основните професионални и профилирани гимназии в Шумен и затова е на удобно място за тях.
1: Да, локацията на общежитието е добра. Намираме се в близост до професионалната гимназия по механотехника, а също така до професионалната гимназия по строителство и архитектура. В близост сме до средните училища Йоан Екзърх български, Сава Доброплодни, профилираната езикова гимназия. На неголямо отстояние сме

0: сте и на доста тихо място.
1: Ами да, ние сме непосредствено под така наречения Илчов баир, което предлага близост до природата на нашите ученици. Често те се възползват от това и си правят разходки до Шуменското плато. Също така и ние организираме дейности, в които те да се включат. Използваме не само близостта ни до Шуменското плато, но и това, което предлагаме като база. Разполагаме с футболно игрище, с фитнес на открито, където се провеждат редица спортни мероприятия.
0: За децата и за техните родители е важно от кога могат да почнат да кандидатстват.
1: Кампанията е открита, приемаме документи до началото на учебната година, а и през учебната година при наличие на свободни места, ако има такива, също могат да подадат документи желаящите ученици и да бъдат настанени при нас.
0: Обикновено от кои селища най-често кандидатстват при вас?
1: Ами, най-често това са ученици от отдалечените населени места на област Шумен. Това са Каулиновска община, община Хитрино, Върбица. Също така имаме и ученици извън селищата на област Шумен. Имаме ученици от област Варна, от област Разград. Така че всички ученици, които учат в средните училища от 8 до 12 клас, от селищата на различни области могат да живеят при нас.
2: За осмислене на свободното време на учениците, средношколското общежитие Младост в Шумен предлага работа по проекти, различни групи по интереси, организиране на вечери, посветени на различни събития и годишнини, тренинги. Документи се приемат на място или на имейла на общежитието. Повече информация може да получите на сайта или на телефона на общежитието 830-195 с код за Шумен 054. Останете с предаването. От тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисерът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова. Екипа ви желая един прекрасен четвъртък. Само след минути продължаваме с още нещо интересно.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делник.

0: Оригинално събитие ще се проведе утре вечер на едно от знаковите места в Шумен. На 12 юни в мемориалния комплекс Създатели на българската държава ще бъде показан интерактивният спектакъл «Поколение. Държавата на духа», който ще започне с факелно шествие. Творчески екипи от Сдружение Пуанта с ръководител Десислава Иванова с подкрепата на община Шумен организират проявата, посветена на празника «Всички български свети». Събитието е културно-образователна инициатива, която е насочена към съхраняване и популяризиране на българските духовни ценности, историческата памет и националната идентичност чрез активното участие на младите хора. В реализацията му ще се включат младежи и танцови школи от средно училище Сава Доброплодни в Шумен, както ученици от други учебни заведения, които ще участват в тържественото шествие с факли и знамената на своите училища. Основната цел на спектакъла е да създаде емоционално и вдъхновяващо преживяване, което да насърчи младите хора да опознаят и почитат духовното и историческото наследство на България, да израстват като отговорни и съвестни граждани, да разбират и боравят с нематериалното културно наследство на България. Това казват организаторите. Миглена Стефанова потърси Десислава Иванова с още подробности за проявата на паметника в Шумен утре.
1: Госпожа Иванова, защо паметник с над 40 годишна история, строен за една друга годишнина, 1300?

0: годишнината от създаването на българската държава, беше избран за сцена на интерактивния ви спектакъл.
1: Да, паметника е с едно дълголетие завидно. Сам по себе си монумент без аналог, не само като внушителност и мащабност, но и като идея, като вграден в него замисъл, защото там виждаме цялата плеяда велики мъже на България, живяли достойно, чиято памет е добре да пазим и днес. Ние го избрахме не случайно, първо защото това е така мястото, на което тия велики мъже са обитавали, владяли, там са взимали велики решения, създавали са култура, писмената. Тя оплодила цяла Европа. И не само за това, ами защото при наличието на една такава видима увековечена памет, съвсем естествено е да може да се повдигне духа, да се повдигне погледа, да се зарази общността с идеите, да се събуди паметта за идеите на тия хора. Защото да, те са живяли хилядолетия назад, но ние обичаме да говорим за това, че техните гени са в нашата кръв, но това пък би трябвало да ни поставя отговорни за това дали пазим техния начин на живот, техните високи морални ценности, техните качества. Народа се разпознава именно по това. Език, ценности, духовност, трудолюбие, освен географска ширина.
0: Немалко събития в последните години разчитат да провокират силни преживявания сред хората. С какво ще е по-силен като преживяване спектакъла «Държавата на духа», за да изпълни той своята идея, мисията си?
1: Когато ние отидохме в община Шумен и им споделихме желанието и намерението ни да направим едно факелно шествие до паметника, там да застанем пред монументите на изображенията на нашите предци. И те казаха, ми ние тук си правим факелни шествия, нали? То като го назовеш така, няма как да бъде разпознаваемо. То само по себе си е много силно като преживяване, нали, факелното шествие. Но сега тук идеята е разликата между всички останали, това, което отличи, нали, нашето събитие, е в това, че ние няма просто да отидем до там с запалени огньове и да застанем и да си говорим за великите мъже на България, защото това е много често използвана тема за различни мероприятия. Цялата драматургична нишка на събитието е отправена именно към това да ни постави отговорни като потомци на тези велики мъже. Затова и нашата покана за участие в този интерактивен спектакъл е отправена към учениците, и то ученици в гимназиалните класове. Аз, да ви кажа, съм много благодарна и на ръководителите. Ние се срещнахме лично с директорите в училищата. Те прегърнаха идеята. И очакваме все още отговори за това колко деца ще могат да бъдат участници в това, но идеята много се хареса, защото като че ли ние много говорим за тези дела на тези хора, за значимостта им, обаче ние не се възприемаме като отговорни за това как във времето техните завети, техните каузи, техните ценности, тяхната духовност преминава в нас и ние сме толкова активни, колкото са били и те. Тоест тук разликата е, че всички участници ще бъдат поставени, разбира се, чрез словото, което ще се изрече, чрез музиката, която ние сме направили специално за това събитие. Определени действия, които ще се извършат, всички ученици, присъстващи от училищата, ще носят знамената на своето училище. В определен момент от драматургията тези знамена ще бъдат поставени пред Тервел, Крум, Яспарух, мъжете основали и така развили или величието на България.
0: Едно от тези училища е средното Сава Доброплодни. С какво ще се включат неговите възпитаници, които се занимават с изкуства?
1: Да, ние сме особено впечатлени от дейността на това училище и изобщо начина, по който там работят с децата. Сава Доброплодни участва заедно с нас в основната градивна част от цялото, защото за нас беше важно не просто да введем танцори, не просто да введем хора, които могат да боравят с текст. А беше ценно това местни училища, местни деца да могат да изнесат

0: товара на едно такова събитие, защото то си, нали, сами разбирате, че те трябва да научат хора, трябва да научат текст, трябва да боравят с него, да се движат пространствено. Така че Сава Доброплодни е с незаменим дял в цялото. Те основно ще понесат изнасянето на идеята в драматургичната нишка.
1: Наричате спектакла интерактивен. На какво разчитате, определяйки така това събитие?
0: Интерактивен е наречен съвсем резонно, защото в едно такова събитие няма как да има типа концертен характер, в който публиката е сложен някъде в дистанция от действието. Интерактивен е, защото всички присъстващи влизат в деятелност спрямо онова, което се случва. Тоест, тук имаме тези изнасяния на знамена, елемента на поклонение и интерактивност на всички, именно когато ще се внесе златната книга, словото, което е дошло към нас, което е дало писменост на всички народи, там всички ще могат да минат и да се докоснат до тази книга. Тоест, ние ще мобилизираме всички присъстващи активно да участват в това събитие. Подобно на нашите фолклорни празници в нашата традиция, това е естествено. Никой не е зрител или само участник.
2: Спектакълът «Държавата на духа», който ще бъде в мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен, ще започне утре в 20 часа, като цялата драматургична нишка на събитието е в това да постави присъстващите като отговорни потомци на великите ни предци, чието образи и фигури са на паметника.

Здравейте, ви напомня от ефира на Радио Шумен, уважаеми слушатели, че световното първенство по футбол започва днес. От организатори на Мондиал 2026 са Мексико, САЩ и Канада, като церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другия двубой от група А между Република Корея и Чехия, които са с начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град

с Попан. За първи път в историята на финалите на Световното първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матчът за титлата е на 19 юли от 22 часа в Нью-Джерси.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
3: Предаването от тук започва, денят завършва, знаете, само за днес, след новините в 10. Продължаваме с още много музика и Full Max. Дочуване сега, ви казват звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев и аз, Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Народното събрание ще гласува днес окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждането на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още комисия за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. След повече от две десетилетия чакане, професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово вече разполага със собствен физкултурен салон. Проектът е реализиран по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортна инфраструктура в училищата. Новата сграда е с площ от 700 квадратни метра и разполага със съвременни спортни съоръжения, съблекални и санитарни помещения. За близо 300-те ученици това е дълго очаквано събитие, тъй като от създаването на гимназията през 2003 година часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат в друго училище. Средношколското общежитие Младост в Шумен ще посрещне своите ученици през новата учебна година с подобрение в материалната база. В момента се извършва основен ремонт на покрива. Благодарение на съдействието и подкрепата на община Шумен, това ще гарантира сигурност, отлична топла изолация и комфорт за децата през цялата година, заяви директора на средношколското общежитие Младост Тодорка Цанкова.
3: Другата цел, която се надявам, че ще се случи също до началото на новата учебна година, е монтирането на соларни системи на покрива. Други подобрения, които възнамеряваме да направим през летните месеци, това е ежегодното освежаване на спалните помещения, санитарните възли, общите помещения на общежитието, това са занималните на учениците, стаята за занимания по интереси, с цел подобряване битовите условия и уюта в общежитието.
2: За осмисляне свободното време на учениците, средношколското общежитие Младост в Шумен предлага работа по проекти, групи по интереси, организиране на вечери, посветени на различни събития и годишнини, както и тренинги. Спектакъл «Слугините» от Жан Жюне на Ялта Артрум гостува тази вечер в Русе от 19 часа в

0: Камерната зала на драматичния театър Сава Огнянов. Постановката е режисирана от Кристина Беломорска по превода на Валентин Маринов Пело. В ролите зрителите ще видят Аделина Желязкова, Жана Рашева и Ели Колева. Слугините е едно от емблематичните произведения на френския драматург Жан Жоне. Текст, който продължава да вълнува със своята психологическа дълбочина и безкомпромисен поглед към човешката природа. Входа за спектакъла е свободен за пенсионери, трудно подвижни и хора със специални потребности. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

хип-хоп за винаги. Това е днешния лайт мотив в предаването Full Max по Радио Шумен. Последната ни среща за този сезон стартира с лозунга Hip-Hop Forever в изпълнение на Маста Кила. Както всеки четвъртък на разположение е Слави и без много да ви бавя, ще ви представя една много интересна комбинация. MGK и Уиз Калифа изкочиха с общ проект, който носи името Block Era Boys. Предвид участниците, албумът е доста разнообразен, а песента от него, с която ще продължим, е Паспорт. Слушайте MGK и Уиз Калифа по Радио Шумен, вашия паспорт за добро настроение.

На вълните на Радио Шумен вие слушате предаването Full Max. Днес няма да пропусна да ви представя нова музика. На 5 юни Paul Wall издаде новия си албум Fortune and Glory. Той съдържа 18 песни в

типичния мелодичен хюстънски стил. Избрал съм да чуем 4 от тях. All Type of Ways, I Want It All, Get In Mine и Rest In Peace, Old Me. Слушаме Paul Wall.

me, rest in peace to the old me, the old me, rest in peace to the old me, the old me, rest in peace to the old me. Вие сте с Full Max, зоната за музика на Радио Шумен. Продължаваме напред с три леко R&B колаборации. Ама много леко. Първо YG и Leon Thomas ще ни представят Lovers or Friends, този вечен въпрос. След това ще чуем една бомбастична дамска комбинация. Kelani и Missy Elliott се движат заедно в Back and Forth. И накрая Wyclef Jean е отново на линия с песента 2010 Mr. October, в която му преглася G Herbo. Приятно слушане на свежи дуети.

Радиото е Шумен, предаването е Full Max, а в следващите минути ще направим една бърза обиколка по родните ширини, като смея да твърдя, че съм избрал доста силни послания. Започваме с включване от Велико Търново и групировката 187. Систъра не представя песента Вяра, която се появи само преди няколко дни, а след това в същото настроение ще чуем директно от София и Фире с песента Може би. Слушаме Бега лирика.

Носейки се по вълните на Радио Шумен, ще продължим с римите на български. Този път от нашето любимо пристанище Варна. Групата Ума и Дума ще смъкнат още от напрежението с песните «Имате ли огънче» и «Сто неща». Приятно слушане!

все празни. Те първа ще започва бенгер серията. Много хора набрахме джендармерията. Много хора заминаха с черен белия хляб. Много хора още вярват в мегамедията. Всеки следва правила и препоръки. Колко лесно давани от едно ръки. Мисля, че си мисля.

0: тази приказки не мога да убедят в неща, които не са истински.
1: Чуля се понякога нещо, аз ли бъркам, щом буня се по парата от снощи сърбам. Пързам, но накъде и аз не знам, сякаш е модерно да бъда припрям. Но не е прям, всичко е заобиколно. Да не ни е срами, да не ни е болно, че живота е в нас, а ние просто го скролваме. Ако не сме полезни, значи просто сме тролове. Ако сте от масна, моля, вземете си столове. Няма как да сте прави, така че седнете си, моля ви. Остроумни и сиви като наточени, моля ви, че няма какво да ми кажете, го разбирам по тона ви. Различно мислим сред монотони хора, които искат всичко, но не знаят какво е. Нещата като тръгнат, ние се чувстваме яко, но водата като не мърда се превръща в облак.

Стигаме до края на срещите ни за този сезон. Ще си кажем Фънки Чао с песента Holding Back the Fire в изпълнение на артиста на седмицата, в случая, както и повечето от днешната селекция, дует Young Gun Silver Fox. Той се състои от британския певец и текстописец Анди Плац и американския мултиинструменталист, композитор и продуцент Шон Ли. В неделното издание на Full Max с Марти Маринчев очаквайте още от същото. Както много добре знаете,

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Североизтока отново се нарежда на дъното на класацията. По резултатите от зрелостните изпити по български език и литература сочат данните на Министерството на образованието и науката. На последните три места са областите Силистра, Шумен и Разград, съответно с по 53, 52 и близо 52 точки. Въпреки това, средно резултатите с 2 пункта по-добри от миналата година, увеличават се и броя на пълните отличници. Средният резултат на матурата по

0: 89. По почти всички предмети на матурите резултатите са повишени, отчетоха от Министерството на образованието и науката. Над 2300 евро за 5-годишната София събраха възпитаници на трето основно училище Петко Рачев Славейков в Търговище. Това се случва по време на музикално-танцовия спектакъл «Бай Ганю пътува», когато бе организирана благотворителна кампания в подкрепа на малкото момиче. София Теленкова се бори с детска церебрална парализа, квадрипареза и епилепсия. За да получи шанс за по-добро бъдеще, тя се нуждае от продължителни рехабилитации, специализирани терапии и лечение, обясняват организаторите. Вечер, наречена памет и бъдеще, ще бъде представена в Народното читалище Добри Войников, Шумен днес. Тя е посветена на българските традиции, песен и танц. В нея ще участват детския танцов ансамбъл Пъргавелче, танцови ансамбъл Гайтани, детския хор към ансамбъла за народни песни и танци Мадара и ансамбъла за народни песни Панайот Волов. Събитието започва от 20 часа на площад Възраждане пред сградата на читалището. Концертът е част от програмата за отбелязване на 170-та годишнина от създаването на Народното читалище Добри Войников, първото българско читалище в Шумен и едно от първите в България. В емисията следва спорт. Най-добрата българска шахматистка Нургюл Салимова заяви, че може да спре да се състезава за България. Причината е продължаващия спор между двете шахматни федерации у нас, написа тя в профила си във Фейсбук. Салимова посочва, че въпреки силните си резултати и мястото си сред водещите шахматистки в света, не знае какво ще се случи с професионалното и бъдеще след 1 юли. По думите на родената в Търговишко състезателка, няма яснота дали България ще бъде допусната до участие в шахматната олимпиада през септември, както и дали евентуални санкции няма да засегнат правото и да се състезава и международния и рейтинг. Публикацията и предизвика реакция от Българската спортна федерация по шахмат. Оттам подчертават, че организацията е призната от Световната федерация по шахмат и Европейския шахматен съюз и именно това гарантира участието на българските състезатели в международни първенства. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в Източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
2: Предвижда

0: се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дава допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
1: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените и очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
0: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки.
2: Нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
0: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
3: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
0: За новините Даниел Инков.
4: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев, бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство през 2020 година. И по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
4: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
6: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия на Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
4: Според министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. От гражданското движение Боец протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
7: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртат в този омагьосан кръг.
8: Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
4: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседание на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.

0: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила. Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
2: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8:30 часа сутринта до 17:30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
3: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
2: От Смолен, Радостина Колчева.
1: За два дни ще бъде затворен околовръстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: От тази вечер се затваря околовръстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За Катерини пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция Катя Пеева.
1: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърляни тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
5: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
1: посочи британския министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като петчленният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близки изток, заяви италианският премиер Джорджа Мелони. За новините Георги Петровски.
1: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч.

0: случва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагуай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
1: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни мача и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гуадалахара е вторият матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди мачовете Канада-Босния Херцеговина в Торонто и Съединените щати Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на FIFA Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайните решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно FIFA принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3 на 0 след едночасово забавяне заради грамотевична буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълни ще бъдат отлагани или прекъсвани и срещите от Мондиала. И още резултати: Португалия-Нигерия 2 на 1, Боливия-Алжир 0 на 4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1 на 3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86.

0: Късно през деня ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над Западна и Централна България, АКМ сутринта и над северо-источните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 и от 19 до 27 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден – размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Марина Цекова и Виргиния Върбан.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Уста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Уста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Уста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Народното събрание прие окончателно промените в Закона за защита на потребителите. За срок от една година се забранява вдигането на цените на стоки и услуги без то да е икономически обосновано. Проверки ще извършва Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация за ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличават глобите, чийто размер ще бъде от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, санкциите ще се налагат за всеки продукт по-отделно, а при повторно нарушение те ще са двойни. Промените влизат в сила от 9 август. Добър 3,93 е средният успех на зрелостниците от Шуменска област на матурата по български език и литература, на която се явиха близо 1100 ученици. От възможни 100 точки, общия им резултат е 52,4. Това нарежда областта на предпоследно място в страната. С най-висок успех много добър 5,24 в Шуменска област са учениците от математическата гимназия. След тях са тези от езиковата гимназия и от средните училища Йоан Екзарх български и Сава Доброплодни. В 10 училища от областта общия успех от матурата по български език и литература е под среден 3,00, като в професионалната гимназия по селско стопанство в Нови пазар средният резултат е слаб 2,17. В Силистра средният резултат на зрелостниците на матурата по български е малко над 53 точки или добър 3,99. Това нарежда областта на 26-то място сред 28-те в страната. Броя на отличните оценки е 44 спрямо 30 за миналата година. Това е най-високия процент отлични оценки от 2020 година до сега, коментират от Регионалното управление на образованието. Пълните шестици са 7. На втория задължителен изпит по профилиращ предмет най-високия успех е по математика. Отличен 5,62, на който са се явили 7 ученици, и по английски език много добър 5,21, на който са се явили 11 зрелостници. Средният резултат от изпитите по професия на 260 явили се зрелостници е 4,72, информират още от Регионалното управление на образованието в Силистра. 13 млади художници от школата за изобразителни изкуства към Обединения детски комплекс в Търговище спечелиха отличия от международната изложба на детско изкуство в Япония. Най-високото отличие супер златен медал получи Раде Радев. Светла Стойнова бе отличена с наградата на министъра на външните работи на Япония. Златни медали спечелиха Дойго Ридванова и Симона Дончева, сребърни Дивна Иванова, Михайла Ценкова, Давид Милков, Ана Добрева и Дилей Мустафова. Форума събира десетки хиляди детски творби от цял свят и се нарежда сред най-престижните конкурси за детско изкуство. Следва спорт. Световното първенство по футбол започва тази вечер с мача между Мексико и Южна Африка. Срещата ще се излъчва по националната телевизия от 22 часа. До 19 юли рекордните 48 отбора ще се борят за титлата на терените в Съединените американски щати, Мексико и Канада. Големите фаворити са Испания и Франция. Очаква се световният шампион Аржентина, най-успешният отбор на Мондиали Бразилия и Португалия също да постигнат напред в турнира. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в Източна България ще има през следващото денонощие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, Шумен около 29.
1: След новините на Радио Шумен в 13 часа останете с предаването ни днес.

предаването днес на 11 юни започва в екип Бояна Петрова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! До края на днешния следобед не се очакват дъждове и бури. Желаем ви той да бъде спокоен и хубав.

Ето и темите, по които можете да очаквате информации и коментари до 17 часа. След като парламентът одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро в рамките

На тази година питаме, може ли държавата да намали разходите си и как? Има ли обществена подкрепа и разбиране, че има проблем и той трябва да бъде решен? След малко очаквайте коментара на Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Мерки за недопускане възникването на пожари и щети на земеделската продукция обсъдиха в областната администрация в Шумен. Какви са решенията? Има ли новини? Това ще разберем от колегата Стоян Стоянов след 14 часа. След рекордьора май и месец юни продължава да предлага доста културни събития. Тази вечер в Шумен ще има мащабен концерт, посветен на българските традиции, песен и танц, с участието на детския танцов ансамбъл Пъргаве Оче, ансамбъл Гайтани, детския хор към ансамбъла за народни песни и танци Мадара и ансамбъла за народни песни Панайот Волф. Фолклорният концерт е посветен на 170-та годишнина от създаването на народното читалище Добри Войников 1856. При нарастващите цени и за културни събития е важно да отбележа, че този концерт ще бъде безплатен. Повече информация очаквайте след 15 часа от разговора на Жулета Герова с хореографа Роза Чанова. В Безрамки ще обърнем поглед и към Русе, където работи едно необичайно предприятие – фабрика за култура. С какво са по-различни техните арт-проекти, ще научим от Доротея Генчева и нейния събеседник. Както знаете, днес се открива световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Какви са интересните и парадоксалните моменти в Мондиал 2026, ще научим в последния част на предаването. Темата подготвя Тодор Иванов. На 11 юни Православната църква почита паметта на светите апостоли Вартоломей и Варнава. От стари времена са се спазвали редица забрани, продиктувани от вярването, че неспазването им може да донесе нещастие и

0: Както знаете, с гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро в рамките на тази година. Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС се въздържаха от подкрепа на предложението, а против гласуваха от Демократична България и Възраждане. Така или иначе, решението е взето. Как ще се отрази поемането на нов държавен дълг? Това беше първият ми въпрос към моя събеседник Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Чуйте неговия коментар.
1: Първо е редно да проследим причината, поради която вземе нов държавен дълг, защото сам по себе си дълга не е нито добър, нито лош. Това е инструмент, който е достъпен на правителството за запълване на липсите в бюджета. Тоест, ние не вземаме дълг, защото искаме или защото искаме проактивно да инвестираме в икономиката, било то в подобряване на пътна мрежа или пък изграждане на пристанища, летища, или подобряване на момента на работниците. Напротив, поемаме нов дълг, за да покрием бюджетния дефицит, който много ясно последните няколко години е движен от разширението на разходите за персонал. Тоест, на практика взимаме пари от пазарите, които за щастие на този етап все още ни финансират при доста добри условия, заради добрия кредит рейтинг в страната, заради относително ниското равнище все още на дълга към БВП. И съответно ползваме тези средства за пълване на липсите в финансирането на публичната сфера, движено най-вече, разбира се, от въвеждането на автоматични механизми в последните няколко години, доста ще е за похарчена за издръжка,

0: които са все сред обещанията на първото за реформи, но някак си виждаме едно така доста сериозно съмнение, забавяне, движение на сляпо в насоката на тези подобрения. Така че най-вероятно следващите няколко години ще виждаме едно такова увеличение публичен дълг, което означава, че България постепенно ще губи всъщност много добрия си инструмент за борба с кризи, защото когато влизате в една икономическа криза, в която държавата традиционно трябва да харчи повече за гасене на пожари, такива примери бяха, да речем, в COVID-пандемията, в началото на руската инвазия в Украина, когато държавата доста по-агресивно трябваше да излива преди да спасява икономиката. Когато сте с нисък дълг, това се случва много лесно. Напротив, когато външните на дълг към БВП вече са високи дори на хода на кризата, тогава много по-скъпо излиза просто решаването на тези кризисни моменти. Важно да подчертаем, ние в момента взимаме нов дълг, независимо от това, че сме в ситуация с много добра събираемост на бюджетните приходи, но просто много голямото желание държавата да харчи, налага този име на пари отвън, които просто настояща данъчна служителна система не успява да осигури на правителството.
1: Как може да се осигури икономия? Тази дума се чува все повече в публичното пространство, т.е. как могат да бъдат намалени разходите, така щото все

0: икономия, тази дума се чува все повече в публичното пространство, т.е. как могат да бъдат намалени разходите, така щото все пак и администрацията, и не само администрацията, да има и ненамаляване на приходите на хората, защото инфлацията е факт.
1: Много насоки на мислене има. Първото и най-важно нещо, което трябва да направим, е да въведем много ясно макро правила за заплатите. В момента те надхвърлят 11% от брутния вътрешен продукт, това всички заплати в публичната сфера, не само за администрацията, но тук говорим и за здравеопазване, полиция, образование, всички тези предоминантно публични институции. И трябва да ги сим на практика с процент и половина от БВП, и това ще позволи много по-бързо корекция на дефицита и подобряване на фискалната траектория. И там много трудно може да се предпише единен подход, особено от гледна точка на Министерството на финансите. Тук всяка институция ще трябва да направи много ясен така разчет за това какви са нейните функции, с колко хора ги изпълнява, дали има свръх така наемане в някоя друга функция. Разбира се, съкращаването на хронично заетите бройки може би е така най-лесно достъпния подход, затова и правителството на там се насочва. Но това е най-вече. Въвеждането на малко правило и вече трябва да видим кои са също администрациите, които могат да понесат най-лесно съкращение. Разбира се, редно да се мисли по отношение на структурата на сметите за самите плащания. Имаше миналата седмица много интересно предложение от Подружението на Демократична България за поетапно въвеждане на плащане на осигуровки от страна на държавните служители. Това, разбира се, би довело средносрочно до облекчаване на натиска върху държавния бюджет по линия най-вече на трансфера към пенсионния фонд. Но това е по-скоро средносрочна мярка. Нещо, което аз също много искам да се материализира в мисленето на управляващите, за сега не го виждам, е голяма териториална реформа. Защото в момента има 28 области, които са с изключително неравномерно разпределение на населението и на бизнеса в него, които поддържат изключително много паралелни структури, от които най-вероятно няма нужда. Тук може би съдилищата са най-ясни. Пример, защото наречето на районен съд за всяка една област е по-скоро излишно на фона на много различна натовареност. Аналогично трябва да се мисля по-моему за реформа на общинската карта, защото много от по-малките общини вече не отговарят на заложения в закона за местната власт, критерии от поне 6000 души население за откриване на нова община. Така че дори едно намаление на броя на общините в България с 100-150 от настоящите 265 до около 120 наистина динамични, живи местни общности с активна икономика, също би довело до много сериозно съкращаване на публичната администрация. Много са насоките. Тук ние вече не сме. Всяко министерство ще трябва да предложи план за преструктуриране, но трябва да се така на ниво правителството да си има пред голямата макро цел, т.е. да свалим от определен дял от БВП разходите за персонал. Това ще доведе до автоматична постепенна корекция на фискалната траектория. Разбира се, не може да очакваме това ще да случи за една година. Напротив, ще видим сега, като след седмица-две, впрочем доста се бавят с този документ, излезе най-накрая проекта за бюджет 2026 година, който ще бъде походен с една средносрочна бюджетна прогноза и тогава всъщност ще разберем какъв план на правителството за свиване на дефицита. В актуалната прогноза пише задържане на дефицит от 3% до края на десетилетието. Това, разбира се, първо, че не е държливо, второ, ще доведе до много сериозно увеличение на дълга, както се почва нашия разговор, но и накрая няма да доведе до по-добро състояние на публичните финанси. Напротив, ще означава на практика пълна от реформа.
0: Споменахте намаляване на броя на общините и изобщо да се прецизира къде трябва да се дават повече средства. Това обаче няма ли да доведе до намаляване на децентрализацията, точно до обратния процес на отново централизация към столицата и нов поход на работната сила към най-големия град и най-големия трудов пазар в страната, в София?
1: Много зависи как се направи в интерес на истината, защото истината е, че в момента малките общини не са добри самостоятелно функциониращи единици. Тоест, те имат много нисък административен капацитет, много малко местен бизнес, изключително ниски собствени приходи, което означава, че провеждането на някаква форма на местна политика и реална децентрализация при тях е изключително трудна. Да не говорим, че на някои от тях дори липсва капацитет да усвояват средства по европейските фондове, т.е. говорим за толкова ниско ниво на функционалност

0: и жизнеспособност на, на местните власти. А, стига да се направи адекватно, според мен, възможно дори една реформа на публичната на, на общинската мрежа да доведе до едно отпускане на работници, които до, до скоро са били събирателите в общинските администрации и всички тези паралелни структури. А, и напротив, да захранят местните пазари на труда с тези действително необходими работници. А, защото ние в момента виждаме повсеместен глад за кадри на практика по цялата територия на страната. Тоест няма регион, в който работодателите да не докладват действително надхвърлящо търсенето предлагане на труд. Поставяте предлагане, което да е много под търсенето, което означава, че ако тези хора наистина са образовани с горе-долу адекватни умения, които би трябвало да очакваме все пак от работещи в на публичната администрация, те няма да имат никакви проблеми сега да си намерят работни места, напротив, дори да, така, да позволят допълнителна експанзия на, на местния бизнес. Това, разбира се, е редно да бъде съпроводено и с постепенен път към фискална децентрализация, към споделяне на повече данъчни приходи. Тук според нас данъка върху дохода е особено подходящ в местните администрации, което да им позволи да имат собствен ресурс, а не да разчитат на инвестиционни програми, къстази, която беше въведена преди няколко години през Министерството на финансите. Защото когато общините трябва да чакат от държавния бюджет, им се одобряват държавни капиталови разходи или други социални, това не представлява децентрализация, но просто връзва ги директно с волята и желанието на министъра на финансите. Това е общо взето така хубавата регионална реформа. Фискална децентрализация плюс окрупняване до размерите на наистина жизнеспособни местни икономики, които да имат и капацитет и способност за водене на собствена политика.
1: Чухме първата част от интервюто с Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Втората част от неговия коментар очаквайте след малко. Там ще говорим и за данъците и може ли изобщо да се говори за промени в данъчното облагане и да се очаква това.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Продължаваме сега с коментара на Адриан Николов от Института за пазарна икономика, като говорим за това, че трябва да се правят икономии и държавата да преосмисли своите приоритети. Въпросът е пък не само за икономиите и за намаляване на

0: разходите, но и за увеличаване на приходите. Очакват ли се промени в данъчното облагане? Това също коментирахме с Адриан Николов.
1: Това е големия риск, но видяхме, че има изключително голямо обществена непоносимост към това. В крайна сметка протест през есента, зимата на 2025 година беше от една страна антикорупционен, разбира се, изключително фокусиран в тогава политически много силната фигура на Делян Пеевски, но от друга страна и чисто данъчен протест заради опита за повишаване на вноса за пенсионно осигуряване, което, впрочем, не е отменено, отложено, ако гледаме последната прогноза, която, разбира се, не е актуална. Оттам насетне сигналите от правителството са, че няма да се променя плоския данък, т.е. Въпреки това, което чувам отвън, като сигнали за, да речем, нечистността на тази система, което ни казват и МВФ и до някаква степен Европейската комисия в последния си доклад. На този етап мнозинството не е декларирало намерение да променя данните. При осигуровките е различно. Според мен има в момента много ясна подготовка за повишаване на здравната осигуровка. Говори се много и в медии, и в професионални среди за някакво митично недофинансиране на здравната каса. Въпреки че там по-скоро виждаме едно много сериозно увеличение на разходите в последните години, ако не можем дори да го наречем балонизирано, на фона на стичен резултат, т.е. по-моему по-скоро би следвало да се търси ефективност на здравната система и подобрение на контрола на самите разходи, дори може би трябва да мисли средносрочно за промяна на модела на финансиране на клинични пътеки, отколкото да увеличаваме данъчното време. Иначе линията, по която данъците практически се увеличават, е новия максимален осигурителен доход, въпреки че там подобренията по-скоро следват динамиката на доходната структура и запазват горе-долу едно равно отношение между максимален доход и средна заплата. Но това ще означава, разбира се, че хората, които са в момента над максимален осигурителен доход, ще плащат повече данъци.
0: Има ли обществена подкрепа и разбиране, че има проблем в държавата и той трябва да бъде решен с мерките, които правителството предлага?
1: Има, според мен, комуникацията на самото правителство е изключително хаотична. Тоест, те влязоха първите няколко седмици с много силен анонс да се взимат административни мерки против цени, да се мачкат по някакъв начин хранителните вериги, да се влежат нови дефиниция на недобри търговски практики. А сега като че ли фокуса по-скоро се прави върху бюджета, защото най-вероятно с навлизането на власт и плането на контрола на различните министерства, лека по лека става ясно всъщност колко е сериозен проблема с служащите финанси. Ще видим волята на това мнозинство с бюджета, защото това, което първо чухме като анонси, беше изключително смело за много съкращения, много бързо, още 26-та година, след това дадоха назад. Така че по тази изключително хаотична комуникация не може много да разберем всъщност какво случва главата на финансовия министър и на останалите, както че е фигура в правителството. Много идеи минават през медиите, различни представители на Прогресивна България. Затова на мен лично ми е изключително трудно да се ориентирам всъщност каква е тяхната партийна политика. Не е видимо да следва някаква много ясна програма, не е видимо да следва някакви много ясни цели. По-скоро в момента биваме замервани с всякакви идеи, дори екзотики за съкращаване на майчеството, което някакси да е изключително очаквано според мен за цялото общество, за да видим всъщност към кои мерки има обществена търпимост и кои няма да доведат до много сериозно сриване на доверието и подкрепата за тази страна, след като много нова на нашата политическа сцена партия.
0: Ще сработят ли изобщо мерките с цените, които правителството афишира и които са сякаш най-голямото очакване на българите?
1: Не, по-скоро не. С една страна, защото са доста меки на практика. От самото начало правителството заяви, че няма намерение да се занимава с ценови тавани или изкривява пазар, защото съм наясно с много негативните потенциални последствия, които могат да настъпят от доста по-остри мерки. Но от друга страна, те адресират много малко част от пазара на практика. Тоест има едно свръхфокусиране върху търговските вериги, които представляват по-малко от половината от цената на храните на ниво търговия на дребно.

0: оттам насетне големите инфлационни фактори са в ръцете на правителството, но са други мерки. Ако успеем да ограничим много бързо увеличение на заплатите в публичната сфера, ако успеем да преосмислим правилото за минимална заплата, което в момента всяка година увеличава доста агресивно заплатите на най-ниско производителните работници, и особено ако успеем, ако престанем да изливаме пари взети отвън с дълг през бюджета на дефицит в икономиката, това би успяло да успокои инфлацията. Разбира се, тук ще продължат да следят редица външни фактори. Кризата в Близки изток ще продължи да влияе с високите горива, които се прехвърлят лека по лека на всички стоки и услуги. Но това, което по-скоро трябва и може да направи, е да намали собственото си харчене, особено за заплати и за други социални придобивки, и по този начин поне да може да забави малко ръста на инфлацията. Външните фактори много трудно ще се преборим, но има наистина ръчки, особено по линия на заплатите, с които може да се действа. Ще видим в проекта за бюджет дали ще е реализирано такова намерение.
1: Коментарът на Адриан Николов от Института за пазарна икономика можете да чуете и от сайта на Радио Шумен.
2: Мразя гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък, не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице. Ах, безмилостни комари.

0: Получиш сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: €1034 е размерът на средния осигурителен доход на страната за април. Това съобщават от Националния осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за страната е за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 година, подчертават от НОИ. Но аз и мисля, че информацията е важна и за да си свери всеки от нас часовника за колко работим и на каква сума ни осигуряват. Още веднъж ще кажа, вече над €1000, 1034 е средния осигурителен доход на страната. Още новини очаквайте точно в 14 часа.

0: Радио Време.
1: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Държавата трябва да намали разходите си. Това е една от задължителните мерки след решението за поемане на 3 милиарда и 800 милиона нов държавен дълг. Това заяви за Радио Шумен Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Според него е необходима и териториална реформа в България.
2: В момента има 28 области, които са с изключително неравномерно разпределение на населението и на бизнеса в него, които поддържат изключително много паралелни структури, от които няма нужда. Тук може би съдилищата са най-ясни. Пример, защото наречето на районен съд за всяка една област е по-скоро излишно на фона на много различна натовареност. Аналогично трябва да се мисли по-моему за реформа на общинската карта, защото много по-малките общини вече не отговарят на заложения в закона за местната власт, критерии от поне 6 000 души население за откриване на нова община. Така че дори едно намаление на броя на общините в България с 100-150 от настоящите 265 до около 120 наистина динамични, живи местни общности с активна икономика, също би довело до много сериозно съкращаване на публичната администрация.
1: Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика, всяко министерство трябва да направи собствена структурна реформа и план за преструктуриране. Това ще свали разхода за персонал и ще доведе до постепенна корекция на фискалната траектория, смята икономиста. Спешни мерки за пожарна безопасност бяха набелязани по време на заседание на областния съвет за намаляване на риска от бедствие в Шумен. Това се случва преди началото на жътвената кампания. С подробностите Стоян Стоянов.
3: Цялата налична противопожарна техника е изправна, това каза Иван Иванов, директор на Шуменската пожарна служба.
4: Създадена е организация дори през почивните дни да се осъществява контрол по време на жътвената кампания.
3: До сега основният проблем бе в липсата на вода, сега тревогите са други, коментира областния управител Георги Жеков.
5: Обилните валежи през последния месец доведоха до нехарактерно за последните години израстване на тревните насъждения и храсти. Това води до предпоставки за възникване на пожари.
3: Шуменската дирекция по горите обичайно е на едно от последните места по пожари в страната, каза директора на институцията Емил Гелов.
6: Това не означава, че сме защитени по някакъв начин.
3: Всички отговорни институции в областта остават в 24-часова готовност за незабавна реакция при сигнали за пожари, стана ясно още по време на срещата в общинската администрация на Шумен. За новините Стоян Стоянов.
1: Ден на отворените врати, посветен на подготовката за действия при горски и полски пожари, се проведе в пожарната служба в Кубрат. Ученици от отрядите Млад доброволец показаха как се изгражда водопроводна линия, а огнеборци демонстрираха работа с специализиран автомобил за гасене на горски пожари. Беше проигран и сценарий за пожар в земеделски площи, при който участниците симулираха как се приема сигнал за пожар и как се локализира и гаси огъня. Близо 500 книги и учебни помагала в замяна на 200 кг пластмасови отпадъци раздадоха от Ротаракт клуб в Русе в рамките на кампанията «Пластмаса за книжка». Инициативата се проведе за трета поредна година по повод Международния ден на детето и събра десетки участници, които предаваха пластмаса срещу книги. Събраното количество пластмаса е насочено за последваща преработка, уточняват организаторите и допълват, че тази година интереса към кампанията «Пластмаса за книжка» отново нараства. В края на емисията е прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. По-късно след обед от запад ще започва увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Такива в източна България ще има през следващите нощи. Ще духа слаб вятър от юго-исток, максимални температури между 28 и 33 градуса, до Шумен около 29.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Въпреки че утре отново се очаква дъжд и грамотевец и наближава и пожароопасния сезон в България и въобще в североизточната част на страната, още повече, че в момента вече и реколтата зрее на полето. Затова ще ви кажа малко повече след още една песен. Продължава предаването днес. Бояна Петрова и Мина Денева сме вашата компания в този час.

0: Спешни мерки за пожарна безопасност бяха набелязани по време на заседание на областния съвет за намаляване на риска от бедствия в Шумен. Това се случва преди началото на жътвената кампания. Домакин на срещата беше областният управител Георги Ижеков. Сега Стоян Стоянов продължава с подробности.
1: Цялата налична противопожарна техника е изправна, това каза Иван Иванов, директор на Шуменската пожарна служба.
2: Подготвена е за полски горски пожари, тъй като има уреди и съоръжения, които са специализирани за полски горски пожари. Създадена е организация, дори през почивните дни, да се осъществява контрол по време на жътвената кампания за минерализовани ивици, просеки и в горския фонд.
1: Всички общини да тестват системата BG Alert, призова още Иванов.
2: Тъй като може да се наложи при сложни ситуации да я използваме. Вече проверките започнаха да текат. Минали сме и през горските стопанства. Сега започваме проверки по жътвената кампания.
1: Полицията е в непрекъснат процес на координация с пожарната, каза Георги Гендов, директор на областна дирекция МВР Шумен.
3: Ще припомня миналата година ситуациите, които възникнаха. Имаше случаи, в които земеделски производители не бяха изпълнили необходимите задачи по прокарването на просеки. Надявам се този път тези неща да бъдат коригирани своевременно. На постоянно разположение сме 24/7, така че ако има някаква необходимост от реакция, ще го направим мигновено.
1: До сега основният проблем бе в липсата на вода, сега тревогите са други, коментира областния управител Георги Жеков.
4: Обилните валежи през последния месец доведоха до нехарактерно за последните години израстване на тревните насъждения и храсти. Това води до следващи проблеми. До сега бяха с водите, сега започват с евентуалните предпоставки за възникване на пожари. За да сме готови за

0: Проблеми дойдоха от непочистените дворови и изоставени къщи. Оттам тръгнаха пожарите и влизат в вече обитаеми къщи и дворови.
1: Шуменската дирекция по горите обичайно е на едно от последните места по пожари в страната, каза директора на институцията Емил Гелов.
2: Тук се случват най-малко пожари в горските територии. Това не означава, че сме защитени по някакъв начин. Този факт си има и съответните обяснения. И назад в годините, тази е по-дъждовна, но назад в годините има достатъчно много запалвания в селскостопанските територии. Изключително бързо се действа и адекватно от страна на службата за пожарна безопасност, както и от страна на групите гасаческите в държавните горски и ловни стопанства. И съответно с намеса на населението тия запалвания биват спирани преди да навлязат в горските територии. Миналата година дори беше показателно, когато на територията на природен парк Шуменско плато възникна пожар в иглолисно насъждение, което е изключително опасно, но благодарение така на адекватните действия и на многото доброволци от града, които се включиха, пожара беше своевременно потушен, без да има някакви особени съществени щети.
1: Има още какво да бъде направено, за да се намали опасността от пожари през лятото в Шумен, добави Гелов.
2: Един от проблемите все още е несвоевременната направа на минерализовани ивици, както и на места недоброто качество. Друг проблем, който следва да се обърне внимание, това е пътищата в самите горски територии да бъдат просветлявани от захръстяването, което се образува поради непостоянното им ползване.
1: Всички отговорни институции в областта остават в 24-часова готовност за незабавна реакция при сигнали за пожари, стана ясно още по време на срещата в Общинската администрация на Шумен. За предаването днес, Стоян Стоянов.
3: Днес. Актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и

0: осигурително дело, електронна търговия, маркетинг и реклама, рекламна графика, оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Ден на отворените врати, посветена подготовката за действия при горски и полски пожари, се проведе в пожарната в Кубрат днес. В инициативата участваха доброволци, горски служители, земеделци и ученици. Началникът на пожарната в Кубрат Ивайло Иванов подчерта

нуждата от добра координация между всички участници на терен. Ученици от клуб Млад доброволец показаха как се изгражда водопроводна линия, а огнеборци демонстрираха работа с специализиран автомобил за гасене на горски пожари. По време на занятието беше проигран и сценарий за пожар в земеделски площи, при който участниците симулираха как се приема сигнал за пожар и как се локализира и гаси огънят. И дано това да остане само като подготовка и като учения и да не се налага тези умения да бъдат прилагани на практика.

Шестият фестивал на Бялата жътва в Тервел ще се проведе тази събота, 13 юни. От 16 часа на градския тренировъчен стадион в града ще бъде открито събитието, което събира хиляди гости, за да отпразнува хилядолетните доброджански традиции, фолклор и уважението към хляба. Ще има изложение, произведено в Тервел, където ще бъдат представени местни занаяти и земеделска продукция. Предвидена е и богата музикална и танцова сцена с изпълнение на традиционни доброджански обичаи. Организаторите са предвидили също курбан за здраве, чевърмета, автентични местни ястия и хляб, замесен с жито от новата реколта. Организаторите приканват желаещите да посетят фестивала да бъдат в народни носии или поне с традиционни елементи, които да вплетат в облеклото си. Както знаете, през последните години всякакви шевици, пафти и колани са много модерни. Проверих какво означава Бяла жътва и защо така е наречен фестивала. Това се е използвало за прибирането на реколтата от есенни зърнени култури, основно пшеница и ечемик, като терминът е защото цветът на озрелите класове, с който имат те, е златисто-бял. А традиционното облекло в българския фолклор, тъй като жътвата е най-големия трудов празник, масово са излизали жътварите в нивите, облечени в бели народни носи и със светли кенарени кърпи на главите. Това ги пазило от жаркото слънце. Да видим дали в събота ще бъде слънчево или ще бъде по-скоро облачно, но както от всичката информация, която прочетох и представихме в този час, се разбира, вече жътвеното време наближава и подготовката е в разгара си.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Докато вървеше рекламния блок на Радио Шумен, се сетих да ви напомня, че училище Йоан Екзарх Български преминава към едносменен режим на обучение от следващата учебна година. Там преорганизираха училищното пространство. Още новини, може би по-различни новини, ще научите в 15 часа от емисията, която подготвя Росица Рабаджиева.

Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. По 25 активни антимонополни производства работи Комисията за защита на конкуренцията и е образувала 8 производства за картели. Постановени са над 200 акта и процедури. Това става ясно от изказване на председателя на КЗК Росен Карадимов пред Народното събрание при обсъждането на промените в Закона за защита на конкуренцията. По думите му, веригата на доставки и ценообразуването са тежко изкривени. Наценка от 100% е факт, но тя се формира от още по-лош факт. Факт. 50% са за сметка на производителя, посочи Карадимов. Промените предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации. При нарушение на закона, Комисията за защита на конкуренцията ще може да налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Нов STEM център беше открит в Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии Мария Кюри в Разград. Изграждането на центъра е финансирано по механизма за възстановяване и устойчивост с над 130 000 евро. В него са обособени три специализирани лаборатории по биотехнологии, биохимия и физикохимия, както и 5 високотехнологични класни стаи. При откриването учениците демонстрираха умения за работа с модерната техника и участие в експерименти. От училището посочват, че новата база ще подпомогне практическото обучение

0: работата по проекти. Сериозен ремонт се извършва в средношколското общежитие Младост в Шумен. В момента основно се работи, се ремонтира покрива. Това ще гарантира сигурност, отлична топлоизолация и комфорт за децата през цялата година, каза за Радио Шумен директора на общежитието Тодорка Цанкова.
1: Другата цел, която се надявам, че ще се случи, е монтирането на соларни системи на покрива. Други подобрения, които възнамеряваме да направим през летните месеци, това е ежегодното освежаване на спалните помещения, санитарните възли, общите помещения на общежитието, това са занималните на учениците, стаята за занимания по интереси, с цел подобряване битовите условия и уюта в общежитието.
0: Очаква се ремонта да приключи до началото на учебната година и Шуменското средношколско общежитие да посрещне своите ученици с обновена материална база.

0: Съвместна годишна изложба откриват днес възпитаници на Шуменския център на Стас Стоянов. От 17 часа и 30 минути в художествената галерия Елена Карамихайлова ще бъде представена експозицията на арт-школата с ръководител Теменуга Христова, на школата информационни технологии, водена от Фатмена Зив, и на школата пластични изкуства с ръководител Калоян Тодоров. Изложбата представя творчеството и работата на децата и техните ръководители в трите направления през изминалата учебна година. В края на емисията е прогнозата за времето. До края на деня облачността ще се увеличи, но валежи не се очакват. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие времето ще е нестабилно. Облачността ще е значителна. След полунощ и сутринта на места в Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на места временно интензивни и по-значително по количество валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще се обърне от север-северо-запад и ще се усили. Ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат с 8 до 10 градуса. Максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 22 градуса.
0: Още новини очаквайте в 16 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Ина Денева. Славчо Славчев ще избира музиката във втората част на предаването. Ще продължим с приятни теми, свързани с културни събития, които все още са доста в Североизточна България.

0: Празничният фолклорен концерт «Памет и бъдеще» можем да посетим тази вечер пред Народно читалище Добри Войников 1856 година в Шумен. Вечерта ще бъде посветена на българските традиции, песен и танц. Ще участват детският танцов ансамбъл Пъргавелче, танцовият ансамбъл Гайтани, детският хор към ансамбъла за народни песни и танци Мадара и ансамбъла за народни песни Панайот Волов. Събитието ще започне в 20 часа на площад Възраждане през сградата на читалището. Какво още да очакваме, сега ще научим от Джулиета Герова, която разговаря с хореографа Роза Чанова.
1: Госпожо Чанова, като един наследник на вашия прекрасен баща Чавдар Чанов, няма как да не го споменем. Вие продължавате много активно да се грижите за това децата да могат да танцуват, да пеят, да продължават с народното творчество. Такъв ще бъде и концерта тази вечер. Нека да поканим шуменци и гостите на града на него. Много ми е приятно.

0: Приятно. Тежка е програмата ни. Лятото, преди 4 дена се върнахме от Международен фолклорен фестивал, където беше пълното кръщение на най-малките ни пъргавелчета, първи клас, и ще танцувате естествено на този концерт днеска. Ще започне от 20 часа пред читалище Добри Волников. Този концерт е от поредицата, свързани с 170 годишнината на читалище Добри Волников, и е включен в културния календар. Това ще ни бъде една част малка от това, което ни предстои лятото. С другата група заминаваме след 4 дена на международен конкурс в Турция с по-големите пъргавелчета, а юли месец заминаваме за Прага. Стараем се да представим българската бит, култура, дух. Имаме много покани международни. А тук интересното ще бъде този концерт, че е малко по-различен. За първи път ще бъде пред читалището. Ще използваме изцяло красивата сграда на самото читалище. Ще е много добре осветен, ще има мапинг на самата сграда, ще е направен по нов начин. Режисурата специално и сценография и всичко е моя, заедно с професор Мария Кърджиева, която беше мой научен ръководител. Тя също ми помогна в изготвянето на самия спектакъл, и ще видим нещо малко по-различно от това, което сме свикнали да виждаме от нашите концерти.
1: Какво е то?
0: Ще ги върне малко в миналото, може така да кажа.

0: което ще бъде съвсем ново нещо. А музиката е написана от Петю Кръстев. Гледаме да развием децата, работя заедно и с едно младо момче от Варна, който ми е помощник. Готвим се много. Благодаря и на хората, които стоят зад този концерт, не само за този концерт, ами и за това, че ми помага, защото знаете, че е много трудно сам всеки, нали, може да... Искам да кажа, че може би на сцената ще излязат над 80 танцори. Не само ние ще участваме, ще участват също и ансамбъл за народни песни, танци към самото читалище, ще участва и вокалната група към ансамбъл Звънче, детската група. Ще бъде интересно.
1: Вече може да кажем, че е приключила вашата подготовка, започват и сценичните изяви.
0: Да, с Гайтани заминаваме в Прага на такъв международен фестивал. Също там сме селектирани. Миналата година бяхме в тях в Марокко и същите организатори не поканиха да участваме на този фестивал.
1: Значи са ви харесали?
0: Да. Много ни харесват интересните и много се радвам, че успяваме да имаме такива предложения. Септември месец заминаваме за Испания с пък другата група. Бе много групи. Аз даже сега с другата ми група заминавам за Италия края на месеца. Аз искам децата да излизат и да показват българския фолклор извън страната и самите те се чувстват удовлетворени от това, защото те са интересни, атрактивни и където да отидем, обикновено печелим.
1: Стартът им е с този концерт до вечера.
0: Да, бойното кръщение. Да, за някои деца ще бъде за първи път и много е вълнението.
1: Най-малките на каква възраст?
0: Първи клас.
1: А най-големите, които ще излязат на сцена?
0: Ами най-големите са 18 годишни.
1: Да са живи и здрави всички и вие, че полагате толкова много усилия. Разбира се, всичко това е благодарение на много труд, репетиции, но пък си струва, нали?
0: Ами да, накрая. Много е трудно по някой път. Ми е трудно, искам, Боже, искам да си почина. Три дена никъде да не излизам. Но после като излезеш на сцена, като видиш удовлетворението на децата, на родителите, просто си казваш, че има смисъл.
1: Има смисъл. Успех до вечера.
0: Благодаря.
2: Празничният фолклорен концерт «Памет и бъдеще» е част от програмата за отбелязване на 170-та годишнина от създаването на Народното читалище Добри Войников 1856-та, първото българско читалище в Шумен и едно от първите в България. Концертът започва от 20 часа пред читалището. Важно е да отбележим, че е безплатен.

0: Станке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас, ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: Фабрика Култура е мултифункционално изцяло независимо пространство за изкуство в сърцето на Русе, създадено от актрисата и режисьор Деница Дончева. Мястото е разположено в сградата на Националния център в Русе, като бившият киносалон е изцяло освоен и реновиран. Фабрика за култура предлага сцена за камерен театър, концерти, изложби, прожекции и разнообразни културни събития. Тук ще открием както авторски продукт, така и гостуващи спектакли от цялата страна. Това обещават Деница Дончева и хората, които и помагат, творят и създават пространство, където човек може да намери уют, приятни усещания и да избяга от злободневието. Мястото е гъвкаво и подходящо за работилници, обучения, частни културни събития. Отворено е към различни идеи, спонтанно вдъхновение и творчески пориви на въображението. Фабрика Култура е едновременно дом на артисти, но и място за всеки, който търси нещо различно. Как се проявява това артистично място, как се поддържа, какво правят там, разказва Деница Дончева. С нея за рубриката Без рамки разговаря Доротея Генчева.
2: Деница, фабрика за култура е място за срещи, за изкуство, едно пространство, което диша с енергията на хората, както е описано и във вашата страница. Разкажете всъщност как се появява фабрика за култура и какво правите там?
3: Фабрика Култура в Русе се появи непланирано, тъй като първоначално, когато аз намерих пространството, идеята беше да го превърна в дом за репетиционна сцена за артистите, малките артисти, които се обучават вече 10 години при мен, а в нашата школа, детска театрална школа Пътиланци. И с тях запретнахме ръкави. Изцяло с лични средства, мои, на моето семейство, разбира се и помощ от доброволци, които се появиха в последствие. И започнахме да реновираме един стар киносалон и в процеса на това реновиране всъщност ние видяхме какъв голям потенциал има това пространство, особено като сцена с такъв размер, който не е голям, но не е малък и някак си като че ли липсваше в града и си казахме, че се е твърде егоистично да остава само за нас и по-добре да вложим малко повече усилия, малко повече средства, разбира се. И аз тогава осъзнах, че това е нещо, което може би винаги съм искала да направя, но някак си не съм се осмелявала и подкрепата на младите хора, с които работя в школата, беше от съществено значение, за да взема решение да направя нещо такова без никакъв сигурен бюджет и без никаква сигурна подкрепа от институции. И така появи се мястото. Тази необходимост, която всъщност чух като обратна връзка от хората около мен, колегите, които познавам, които творят, всъщност даде началото на тази идея.
2: Какво правите?
3: Освен основните репетиции, които текат на школата, в пространството се случват и уъркшопи. Наскоро имахме посещение от проекта Разъм с младежи от 7-8 държави, ако не се лъжа, които посетиха пространството. Направихме един обединен уъркшоп за медийна грамотност и разпознаване на фалшиви изображения. Също така пространството функционира като сцена, която се използва както от местни артисти, независими, така и от пътуващи такива. Много бързо се случиха контакти с хора и извън Русе, София артисти, които представят своето творчество. Имаме музикални вечери, джаз концерти. Самата идея за музикална програма в моята глава беше именно това. Тази атмосфера на джаза, която е толкова уютна и освободена. Имахме страхотен акустичен джаз концерт на Five Sharp. Това са няколко младежи, които свириха уникално. Също така имахме гостуващ спектакъл от Топло Централа, и от Сдружение по действителен случай, който съчета класически инструменти с езика на танцовото изкуство. Също имаме прожекции на кино, разбира се, защото моята идея беше да запазя все пак основната функция на самия салон. Прожектираме български филми. Сега ни предстои една много интересна прожекция, която е много лично свързана с мен. На 14 юни от 18 часа се прожектираме филма «Артисти за деца» на режисьора Елена Панайотова. Това е документален филм, който разказва за проекта, в който аз бях включена съвсем за кратко, за няколко години, но абсолютно достатъчни, за да посеят зрънцето в мен за работа с деца. Проектът в широка лъка с деца в риск, Лятна академия за деца в риск, в която децата работиха в различни ателиета и накрая завършваха след едномесечен престой ние артистите в широка лъка и едномесечно разнообразие за тях и запознаване с различни изкуства. И накрая тези деца завършват със спектакъл, но филма проследява и развитието на този проект в Кения, където местни артисти, така и международни, пътуват и работят на този принцип с децата там. Отворени сме и към нетворкинг събития, така че ние сме отворени и към корпоративни събития, макар и нашето пространство като визия да не отговаря, според мен, на корпоративния свят. Това, по което ни връщат като обратна връзка, е, че то всъщност дава много уют и внася тази нотка артистичност, която често хората търсят в своя живот. И театър, разбира се. Така че, не знам, сигурно пропускам много неща в момента, тъй като ми е много емоционално, защото мястото е лично, създадено е, абсолютно независимо е, много е важно да го подчертая, тъй като някак си във времето, в което живеем, хората са обезверени, че едно такова нещо може да се случва без подкрепа или някаква връзка, някаква врътка. Истината е, че мястото е независимо изцяло. Не е обвързано нито политически, нито е обвързано с някакво финансиране от местните институции и община. Разбира се, ние работим в партньорство с общината и с различни културни институти в града, но самото място няма пряка обвързаност и може би това го прави към момента е уникално, тъй като се опитваме да оцелеем на мускули. Някак си, както виждаме, когато в момент на криза, културата не е един от приоритетите на хората, но въпреки всичко, дори когато сме имали по-ниска посещаемост на събития,

полицията, идват хора, които искат да преживеят това. И това е нещото, което ни крепи. Трябва да спомена, че аз не съм сама вече в този така проект на живота ми. С мен работи един изключителен професионалист, Мариана Петрова. Аз нямаше да се справя, ако този човек не пътуваше всяка седмица от София до Русе, разтепвайки ежедневието си на две, след да помага с школата, с децата, с събитията, които правим. Разбира се също така Боряна Йотова, която пък дойде преди изобщо да започнем и да се появи тази идея за това пространство. И остана до сега предвид всички премъкнати камъчета, ремонти, мазане на стени и така нататък. Имаме, разбира се, подкрепа от много местни творци, независими, както и такива заети в държавния сектор. Когато имаш разнообразие от места, разнообразие от събития, публиката се възпитава по този начин. Както са необходими държавните институти, които предлагат и класическа програма, така има нужда и от места, които да предлагат по-алтернативна програма, която понякога не е изпълнена от професионалист.

0: чужденци. И тук винаги ще давам пример, нали, с българските читалища. Те са ограмотявали и са давали духовна храна, култура и писменост на хора, които не са знаели, че има тази нужда, обаче какво се случва след това, как това нещо повдига духа, как повдига ценностите, как възпитава една естетика. Така че да, може би, може да се каже, че сме пък и като едно читалище.
1: Чухме Деница Дончева, която е душата на Фабрика за култура в Русе. Помещенията са на улица Александровска, 28. Това, доколкото разбирам, е сградата на бившия Научно-технически съюз в Русе.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Школите на Центъра за личностно развитие Обединен детски комплекс Анастас Стоянов в Шумен ще открият съвместна годишна изложба днес. Там се представя творчеството и работата на децата и техните ръководители в трите направления през изминалата учебна година. В годишната изложба ще има творби на арт на участниците в арт школа с ръководител Теменуга Христова, в школата информационни технологии с ръководител Фатмена Зив и школата за пластични изкуства с ръководител Калуян Тодоров. Откриването е от 17:30 часа в художествена галерия Елена Карамихайлова.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Това коментира на брифинг външния министър на България Велислава Петрова по повод спирането на помощта за Украина.
1: Няма различие между позицията на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Колко по-бързо стане това, толкова по-добре за всички. И всички ние като институции работим в тази посока, различните институции имат различни механизми, които това да се случи, но това е едината позиция. И търсенето на всякакъв вид разнобой, разбирам, че е политически удобно, но няма нищо общо с реалността.
0: По думите на министър Петрова, решението за Украина няма да рефлектира негативно за страната ни. От света, иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които САЩ нанесоха тази нощ. Ормузкия проток ще остане затворен.

0: От света, иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които САЩ нанесоха тази нощ. Ормузкия проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на иранския орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израело-американската военна операция в края на февруари, но до сега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. През изминалата нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни атаки, а американският президент Доналд Тръмп заплаши с още удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Американската армия заяви, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана в Иран. Седмица на отворените врати за туберкулоза организират следващата седмица регионалните здравни инспекции в Шумен и Търговище. Всеки желаещ ще има възможност да премине безплатен скрининг за риск от заболяването и да попълни анонимна анкета. В Шуменска област прегледите ще се провеждат в трето вътрешно отделение на Шуменската болница, което се намира в Нови пазар, а в Търговищка област ще бъдат в пневмофтизиатричните кабинети на лечебните заведения в Търговище и Попово. Целта на кампанията е ранно откриване на туберкулозата и повишаване на информираността за заболяването сред населението. Следва спорт. Волейболистите на България срещат Иран, след като персите отстъпиха с 1-3 на домакина Бразилия във вторите мачове на двата отбора от първия турнир на Лигата на нациите. Трикольорите пък загубиха със същия резултат от дебютанта в надпреварата Белгия. Последните 7 срещи между България и Иран не са завършвали в 4 гейма. През миналата година двата тима играха в последния мач на Лигата на нациите и азиатския отбор спечели, с което ни лиши от участие в финалите на най-комерциалния волейболен турнир. Матча на България срещу Иран е тази вечер от 22 часа и 30 минути българско време. Остана да чуете прогнозата за времето. Най-топло е било днес след обяд в Руса и Силистра, където в 15 часа са измерени съответно 33 и 31 градуса. В Търговище термометър е отбелязал 29 градуса, в Шумен и Разград 28. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие времето ще е нестабилно. Облачността ще е значителна. След полунощ и сутринта на места в Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на места временно интензивни и по-значително по количество валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще се обърне от север-северо-запад и ще се усили. Ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат с 8 до 10 градуса. Максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 22 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева. Музиката избира Славчо Славчев. След малко към нас ще се присъедини и колегата Тодор Иванов, защото днес се открива световното първенство по футбол и ще разберем повече факти за Мондиал 2026.

0: Както добре знаете, уважаеми слушатели, днес се открива световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Какви са интересните и парадоксални моменти в Мондиал 2026, още преди да е започнал, това ще научим сега от колегата Тодор Иванов, който е в студиото. Здравей!
1: Здравей, казвам и на теб и на нашите слушатели. Ами това ще е грандиозно първенство, може би по много критерии. Първият и най-очевиден е отборите, които ще участват. За първи път те ще са 48, което предразполага и за по-дълго първенство. То ще бъде повече от месец до финала на 19 юли, който ще бъде в Ню Джерси. Предлагам да започнем с това, кои са фаворитите. Букмейкерите спрягат отборите на Испания и Франция за фаворити, също Аржентина, Бразилия никога не трябва да бъде отписвана и Португалия. Както не веднъж днес в ефира на Радио Шумен казахме, първият матч ще бъде от 22 часа. По традиция, един от домакините открива, той ще бъде Мексико. Те ще играят срещу отбора на Южна Африка. А самата церемония по откриването е малко преди това, в 8 часа и 30 минути българско време. Любопитното тук е, че двата отбора се срещат и през 2010 година, когато домакин е Южна Африка, и срещата ще е нещо като повторение, само че от другата страна. На вниманието на нашите слушатели сега ще кажа и по-интересните групи за мен, защото те са много, и по-интересните срещи, които могат да станат в тези групи. Група С ще се срещнат отборите на Бразилия и Шотландия. В група Д пък ще бъдат отборите на Съединените щати и Турция. В група F са пък Нидерландия и Швеция. В група Г са Белгия и Иран. В група H са Испания и Уругвай. И може би за мен най-интересният сблъсък в групите ще бъде между Англия и Хърватия. Много наши слушатели може би си спомнят как Хърватия изненадващо стигнаха до финала на световното в Русия през 2018

0: 2018.
1: И ще има за кого да стискаме палци тук
0: да,
1: на Балканите.
0: Да, нашенци са. Наистина много българи помня, че тогава стискаха палци за Хърватия. Много легенди имаше тогава, които сега ще изиграят последното си първенство. Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Лука Модрич от отбора на Хърватия, Кевин Де Бройне и други. И България може да няма представител на световното. Далечната 98-ма година ни беше последната на Мондиала, но пък имаме така връзка българска с световното. Например, един от настоящите футболисти в отбора на Лудогорец, Дерой Дуарте и Марсио Роса от Монтана. Те ще играят за Капо Верде. Ще има и 6 други футболисти, които също са бивши на Лудогорец и ще играят за различни отбори. Може би най-така известният пример е Игор Тиаго, който стана втория най-резултатен футболист във Висшата лига и ще бъде в отбора на Бразилия. Така че
1: феновете на Верде срещу Бразилия трябва да си изберем все пак по-печелившия отбор.
0: Така е. Всички мачове ще бъдат излъчени по български ефир. Много така неприятно време за всички европейци, за всички нас. Късните часове на нощта, най-големите запалянковци, сигурен съм, че много унило ще отиват на работа.
1: Важното е да има емоции. Ако техният отбор е победил, мисля, че това дава някакъв стимул и настроение.
0: Надявам се и кофеина да им стига. Може би тук е добре да намесим и няколко теми, които за жалост са извън футбола.

0: организационен мащаб. Имаше още седмици преди да започне мундиала. За мен най-фрапиращия пример е с сомалийския арбитър Омар Артан, който няма да вземе участие на това световно, след като американските власти са му отказали достъп до страната. Той беше избран за съдия номер едно на Африка през миналата година. Обаче, когато бива спрян на летището в Майами, бива върнат в Истанбул, претекста на американските власти е, че той бил заподозрян за терористични връзки. Нещо, което за мен е крайно любопитно.
1: Абсурдно е, бих казала, но явно живеем в все по-нетолерантен свят, колкото и да не се иска да бъде обратното.
0: Така е, съгласен съм с теб. Естествено, случая е толкова фрапиращ, че нямаше как да не бъде коментиран от самия президент на FIFA Джани Инфантино. Предлагам сега да чуем неговия коментар.
2: Chill, relax.
3: Спокойно, отпуснете се. Ние работим по всичко. Опитваме се да решим всичко.
4: Казвате, че хората трябва да се успокоят и да не драматизират тези ситуации, но тук става въпрос за един от най-добрите съдии в света, на когото е казано, че не може да влезе в Съединените щати, върнат е обратно в страната си и е обвинен, че има връзки с предполагаеми терористични организации. Имаме ситуация, в която Иран трябва да премести тренировъчния си лагер в Мексико. Фенове и журналисти от няколко държави не могат да присъстват на това световно първенство заради забрани за пътуване или визови ограничения. Не се ли чувствате неудобно от това, което всъщност се случи? И трябва ли да признаете, че сте загубили част от контрола върху собственото си първенство?
3: Когато казвам спокойно, нямам предвид да не правим нищо. Имам предвид да ни се доверите, че работим зад кулисите. Опитваме се да разберем ситуацията. Има неща, които можем да знаем и неща, които не можем да знаем. Неща, които ни се казват и които не ни се казват. Винаги се опитваме да направим ситуацията възможно най-позитивна и да намираме решения.
0: Интересно ми е тук да се хвана за политиката на FIFA, която доста дълго казваше, че не се занимава с политика и че е аполитична и че футбола трябва да събира всички, но за по любопитните факти, сега за по-любопитните фенове, сега ще повторя, че преди няколко месеца самия Джани Инфантино подари на американския президент Доналд Тръмп наградата на FIFA за мир. Нещо, което сега ми се струва доста така
1: малко предварително излишен акт, ми
0: да,
1: се струва
0: да,
1: и на мен.
0: Да, това стана януари
1: може
0: месец.
1: Може би е искал да направи един жест, за да му бъде върнат този жест и да няма такива, бих използвала грозна дума, но да няма такива недоразумения, каквито с този сомалийски съдия.
0: Както чухте и от въпроса на този смел журналист от BBC, стотици журналисти, вече получили акредитация за световното първенство, все още не могат да влязат в Съединените щати. Проблема, както може би някои хора се досещат, засяга репортери главно от Африка и Азия, но дори и някои европейци. В случая FIFA им е предоставила акредитация за отразяване на турнира, но американските власти не са им предоставили необходимите визи. Друг основен проблем, който със сигурност трябва да се отбележи, е, че това световно първенство ще премине под безпрецедентни предупреждения за горещини. Все пак вече говорим за юни месец и за юли месец в Мексико и в някои южни щати. Все пак екстремни горещини, екстремна влажност, която още повече допринася за опасните условия, и според климатолози около една четвърт от срещите са изложени на такива високо рискови условия. Градове като Далас, Хюстън, Майами, Монтерей редовно достигат температури, които са извън границите на FIFA за безопасни условия, като температури и влажност.
1: А няма ли да бъдат

0: в по-късните часове на денонощието мачовете?
1: Ами, там е работата, че когато е много влажно и температурата се запазва висока дори и през нощта, така че наистина тук трябва да сме на штрек, ако случайно

0: и през нощта, така че наистина тук трябва да сме на штрек, ако случайно и ние сме изложени на такива температури. Наистина не завиждам особено на играчите, но и на феновете, които между другото ще трябва да платят едни от най-скъпите билети в историята, само за да гледат тези мачове. Беше казано предварително, че ще им бъде позволено да си носят бутилки с вода. Това вече не е вярно и познайте, ще трябва да си ги купуват от самия стадион.
1: След като са платили $1000 и повече за един билет.
0: И повече, да, да. Но все пак се надяваме футболното да ни абстрахира от тези за мен наистина фрапантни подробности, които събрах днес, и футболният спектакъл поне да е един така доста добър.
1: Дано да е добър спектакъл, дано да е позитивен, защото всички, целият свят си мисля, че има нужда от позитивни емоции, а едно футболно първенство, ако то не ги достави, то какво повече да се даде на този свят като спорт, като емоции, като настроение, да се надяваме, че недоразуменията ще бъдат по-малко от радостните моменти. И така започва Световното първенство по футбол 2026. The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

Най-добрата българска шахматистка Нургюл Салимова заяви, че може да спре да се състезава за България. Причината е продължаващия спор между двете шахматни федерации у нас, написа тя в профила си във Фейсбук. Салимова посочи, че въпреки силните си резултати и мястото сред водещите шахматистки в света, не знае какво ще се случи с професионалното и бъдеще след 1 юли. По думите на родената в Търговишко състезателка, няма яснота дали България ще бъде допусната до участие в шахматната олимпиада през септември, както и дали евентуални санкции няма да засегнат правото и да се състезава в международния и рейтинг. Публикацията и предизвика реакция от Българската спортна федерация по шахмат. Оттам подчертаха, че организацията е призната от Световната федерация по шахмат и Европейския шахматен съюз и именно това гарантира участието на българските състезатели в международни първенства. В основата на спора са две организации, които претендират за водеща роля в управлението на шахмата у нас. Българската федерация по шахмат 2022 разполага с лиценз от Министерството на младежта и спорта, но не е призната от Международната федерация по шахмат. От своя страна, Българската спортна федерация по шахмат е международно признатият представител на страната пред ФИДЕ. В края на май Световната федерация по шахмат е предупредила Спортното министерство, че ако казусът не бъде решен, от 1 юли българските шахматисти може да бъдат засегнати от санкции.

Старт финалната точка ще бъде поляната зад ритуалната зала до паркинг на паметник създатели на българската държава. Дисциплините в състезанието са 3 – колоездене, бягане и дуатлон. Категорията общо са 25, в това число няколко категории за деца и юноши. Децата до 14 години участват безплатно, а юношите от 14 до 17 години включително заплащат половин такса, съобщават организаторите от ОКУ Пилчов Баир. Регистрацията се извършва в платформата Траксспорт и ще продължи до полунощ, днес 11 юни. След това ще има ограничен брой регистрации на място. Програмата на състезателния уикенд започва на 20 юни, това е другата събота, между 16 и 20 часа. Тогава ще бъдат раздавани стартови пакети и номера. Това ще продължи и през неделния ден. В 8:30 в неделя е стартът в колоезденето, категорията за електрически велосипеди и дуатлона. В 8:40 е стартът на бегачите, предвижда се награждаването да бъде в 14 часа. Към настоящия момент регистрираните състезатели са 170, като до момента на затваряне на предварителната регистрация се очакват и още около 100 нови състезатели. Записаните участници са от цяла България. В колоезденето ще има състезания за дистанции от 48 км, 35 и 23 км. Бягането ще бъде на 21 и на 11 км. Дуатлонистите ще изминат 35 км колоездене и 11 км бягане. Това посочват организаторите. За най-малките ентусиасти и гости на събитието ще има организирана велосипедна обиколка на първите и последните 2-3 км от състезателното трасе. Започна и поставането на масовата маркировка, ленти и ламинирани табелки. Състезанието ще се проведе в партньорство с Община Шумен, Природен парк Шуменско плато, Североизточното държавно предприятие и спонсори. Това съобщават от Шуменския велоклуб. Все още се набират доброволци, които ще подпомогнат провеждането на дуатлона.

Състезанието по планинско колоездене, бягане и дуатлон Шуменско плато 2026 тази година ще се проведе на 21 юни неделя.

Приключва предаването днес в четвъртък след обед. Следват новините и пулсът на деня. От мен мина ден е въдочуване. Желая ви спокойна вечер, уважаеми слушатели.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват с Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете риба на чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото в Боряново.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Следващите 5 години България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институцията. Според Донев, средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Европейския механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза, а държавите, които получават подкрепа, трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. Памет и бъдеще е празничния фолклорен концерт, който ще започне днес от 20 часа пред сградата на Народното читалище Добри Войников в Шумен. Вечерта е посветена на българските традиции, песни и танци. Участват танцовите ансамбли Пъргавелче и Гайтани, детския хор към ансамбъла за народни песни и танци Мадара и ансамбъла за народни песни Панайот Волов. Ето какво каза за концерта главният художествен ръководител на ансамблите Пъргавелче и Гайтани Роза Чанова.
1: Ще е малко по-различен. За първи път ще бъде пред читалището. Ще е много добре осветен, ще има мапинг на самата сграда, ще е направен по нов начин. Режисурата специално и сценография и всичко е моя, заедно с професор Мария Кърджиева, която беше мой научен ръководител. И ще видим нещо малко по-различно от това, което сме свикнали да виждаме от нашите концерти. Ще ги върне малко в миналото и ще видят танци, които не сме танцували.
0: Празничният фолклорен концерт «Памет и бъдеще» е част от програмата за отбелязването на 170 годишнината от създаването на Народното читалище Добри Войников в Шумен. Русенската формация за модерен балет «Мираж» бе отличена с почетна грамота от областния управител професор Любомир Владимиров. Тази година балетната формация ще отбележи 27-я си рожден ден, като танцорите работят в различни стилове – хип-хоп, лейди-стайл, диско-денс и модерн. В момента в «Мираж» се обучават около 150 деца. Тази събота формацията ще участва в международно състезание в Букурещ, а на 21 юни ще закрие творческия сезон със спектакъла «Заедно стихията на танца в доходното здание». На сцената ще излязат над 100 деца, вечерта ще бъде особено емоционална, защото от «Мираж» ще изпратят своите 9 абитуриентки. Спектакъла «Слугините» от Жан Жоне гостува тази вечер в Русе от 19 часа в камерната зала на драматичния театър Сава Огнянов. Постановката е режисирана от Кристина Беломорска и по превода на Валентин Маринов Пело. В ролите зрителите ще видят Аделина Желязкова, Жана Рашева и Ели Колева. «Слугините» е едно от емблематичните произведения на френския драматург Жоне. Входът е свободен за пенсионери, трудноподвижни и хора с специални потребности. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светла Любомирова.
2: През следващото денонощие времето ще е нестабилно, облачността ще е значителна. След полунощ и сутринта на места в Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса.

0: градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на места временно интензивни и по-значително по количество валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще се обърне от север-северо-запад и ще се усили. Ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат с 8 до 10 градуса. Максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 22 градуса.
1: След новините на Радио Шумен в 17 часа останете с предаването ни Пулсът на деня.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Броени часове остават до началото на Мондиал 2026-та. Струва ми се обаче, че българските депутати са решили да изпреварят тренда, като и те от известно време си подават топката за това в кого е била вината за дефицита в бюджета. Наистина, фут, свят живеем, уважаеми слушатели, волейболисти стават политици, а вече залязващи политици едно време са се подвизавали като футболисти, като бистришки тигри. Вие сте с предаването Пулсът на деня, аз съм Тодор Иванов, а музиката пред звукорежисьорския пулт избира Славчо Славчев. В следващите 50 минути ще обобщим най-важните теми от страната и Североизтока на днешния 11 юни четвъртък. Именно с дейността извън спорта на депутатите ще започнем след малко, като се опитаме да отговорим на въпроса, ще успее ли държавата да се пребори с спекулата чрез промените в закона за защита на потребителите. Външният дълг на България вече може да се увеличи с още 3,8 милиарда евро. Идва ли време за икономии, ще си припомним в анализа на икономиста Андриан Николов от Института за пазарна икономика. Преди началото на жътвената кампания, от репортажа на Стоян Стоянов, ще разбелем дали е готов Шумен за поредния пожароопасен сезон. Накрая ще ви поканим на два фолклорни спектакъла в Шумен, които съчетават десетилетия история с иновативното и модерното. Всичко това предстои в Пулсът на деня. Останете с нас!

0: Народното събрание окончателно забрани икономически необоснованото увеличение на цените и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приятие на второ четене промени в закона за защита на потребителите. Сега търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 25 милиона евро са длъжни да публикуват ежедневно информация за цените в голямата потребителска кошница. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Неизненаващо тези мерки предизвикаха критики от страна на опозицията в лицето на Владислав Панев от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане, а от ДПС в лицето на Айтен Сабри подкрепиха закона с известни забележки.
1: Аз се надявам на точно обратното, закона да се остане мъртъв, както беше и последните една година с закона за приемане на еврото, т.е. да не заработи. Защо? Защото какво значи да работи закона за потребителите с поправките, които сега се нанасят? Първо, това означава, че се дават нови инструменти за натиск.
2: Звучи много добре и това е на принципа много исках, ама нямам желание. Разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст.
3: Бяхме обсъдили, че е необходимо ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това, коя е справедлива цена и кой определя.
4: От едната страна чухме, че на практика ще бичуваме веригите с прекалено големи рестрикции. От другата страна чухме, че пък всъщност ще ги галим с перце. Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Първо. Второ, да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа.
0: Чухте обоснованията на основния вносител на закона Явор Гечев от Прогресивна България. Промените се очаква да влязат в сила от 9 август и ще се прилагат в срок от една година при Народното събрание. Междувременно председателя на Асоциацията на производителите на оранжейна продукция Марин Генуров заяви за Българското национално радио, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Да намалят цените, извинете. Репликата е по повод изказването на земеделския министър Пламен Абровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Генуров е категоричен обаче, че ако някой прави опит да опоръчи инициативата на правителството Кошница с грижа, която намалява цените на дарени продукти от малката потребителска кошница с минимум 15%, то това не са производителите.

0: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, което това ни направи впечатление, че съвпадна с инициативата. Но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива, защото сега слушам по медиите и, за съжаление, министър Бровски също така внушава, че след като няма конкретни данни, един вид, това е някакъв буф хвърлен във въздуха и политически внушения и така нататък. Абсурдно, това е абсурдно изказване. И те са сигнал да се насочат към конкретните вериги, които те има опасност да опоръчат, а не ние като подаващи сигнала.
1: Още за сметките, само че за сметките на държавата ще чуем само след минути.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club. И направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оператив.

счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: гласът на деня.
1: Спешни мерки за пожарна безопасност набелязаха институциите по време на заседание на областния съвет за намаляване на риска от бедствия в Шумен. Това се случи преди началото на жътвената кампания. Вече са започнали проверки в горските стопанства и земеделските масиви. Стана ясно по време на срещата в областната администрация. Подробностите сега ще си припомним в репортажа на Стоян Стоянов.
2: Сигналите от правителството са, че няма да се променя полския данък, т.е. въпреки това, което чувам отвън, като сигнали за, да речем, нечестността на тази система, което ни казват и МВФ и до някаква степен Европейската комисия в последния си доклад. На този етап мнозинството не е декларирало намерение да променя, данните. При осигуровките е различно. Според мен има в момента много ясна подготовка за повишаване на здравната осигуровка. Говори се много и в медии, и в професионални среди за някакво митично недофинансиране на здравната каса. Въпреки че там по-скоро виждаме едно много сериозно увеличение на разходите в последните години, ако не можем дори да го наречем балонизирано, на фона на статични резултати. Тоест, по-моему, по-скоро би следвало да се търси ефективност на здравната система и подобрение на контрола на самите разходи, дори може би трябва да мисли средносрочно за промяна на модела на финансиране по клинични пътеки, отколкото да увеличаваме, данъчното време. Иначе линията, по която данъците практически се увеличават, е новия максимален осигурителен доход, въпреки че там подобренията по-скоро следва динамиката на доходната структура и запазват горе-долу едно равно отношение между максимален доход и средна заплата. Но това ще означава, разбира се, че хората, които са в момента над максимален осигурителен доход, ще плащат повече данък.
3: Има ли обществена подкрепа и разбиране, че има проблем в държавата и той трябва да бъде решен с мерките, които правителството предлага?
2: Ами има, според мен комуникацията на самото правителство е абсолютно хаотична. Тоест, те влязоха първите няколко седмици с много силен анонс да се взимат административни мерки против цени, да се мачкат по някакъв начин хранителните вериги, да се влежат нови дефиниция на недобри търговски практики. А сега като че ли фокуса по-скоро се прави върху бюджета, защото най-вероятно с навлизането на власт и плането на контрола на различните министерства, лека по лека става ясно всъщност колко е сериозен проблема с служащите финанси. Ще видим волята на това мнозинство с бюджета, защото това, което първо чухме като анонси, беше изключително смело за много съкращения, много бързо, още 26-та година след това дадоха назад. Така че по тази изключително хаотична комуникация не може много да разберем също какво случва в главата на финансовия министър и на останалите.
1: Това каза за Радио Шумен по-рано днес икономиста от Института за пазарна икономика Андриан Николов. С него разговаря Мина Денева. А иначе по-късно стана ясно, че България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ при необходимост. За първи път днес вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност, след като страната ни стана член на институцията. Според Донев, средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание.

0: Както ви казах по-рано, спешни мерки за пожарна безопасност намалязаха институциите по време на заседание на областния съвет за намаляване на риска от бедствия в Шумен. Това се случва преди началото на жътвената кампания, а сега ще си припомним и подробностите в репортажа на Стоян Стоянов.
1: Цялата налична противопожарна техника е изправна, това каза Иван Иванов, директор на Шуменската пожарна служба.
2: Подготвена е за полски горски пожари, тъй като има уреди и съоръжения, които са специализирани за полски горски пожари. Създадена е организация, дори през почивните дни, да се осъществява контрол по време на жътвената кампания за минерализовани ивици, просеки и в горския фонд.
1: Полицията е в непрекъснат процес на координация с пожарната, каза Георги Гендов, директор на областна дирекция МВР Шумен.
3: Ще припомня миналата година ситуациите, които възникнаха. Имаше случаи, в които земеделски производители не бяха изпълнили необходимите задачи по прокарването на просеки. Надявам се този път тези неща да бъдат коригирани своевременно.
1: До сега основният проблем бе в липсата на вода, сега тревогите са други, коментира областният управител Георги Жеков.
4: Обилните валежи през последния месец доведоха до нехарактерно за последните години израстване на тревните насъждения и храсти. Това води до следващи проблеми. До сега бяха с водите, сега започват с евентуалните така предпоставки за възникване на пожари. За да сме готови за жътвата, по което носи хляб.
1: Общините да направят обход на изоставените имоти и дворове, призова Иван Иванов, директор на Шуменската пожарна служба.
2: Ако могат да се намерят собствениците или наследниците и по някакъв начин да се накарат тези хора да се почистят тревната растителност, тъй като миналата година най-големите проблеми дойдоха от непочистените дворове и изоставени къщи.
1: Шуменската дирекция по горите обичайно е на едно от последните места по пожари в страната, каза директора на институцията Емил Гелов.
5: Миналата година дори беше показателно, когато на територията на природен парк Шуменско плато възникна пожар в иглолистно насъждение, което е изключително опасно, но благодарение така на адекватните действия и на многото доброволци от града, които се включиха, пожара беше своевременно потушен, без да има някакви особени съществени щети.
0: До края на юли ще се извършват съвместни проверки на плановете за пожарна безопасност, припомни директора на регионалната дирекция по горите Емил Гелов. А днес, ден на отворените врати, посветен на подготовката за действия при горски и полски пожари, се проведе в пожарната в Кубрат. В инициативата участваха доброволци, горски служители, земеделци и ученици.

Утре в мемориалния комплекс Създатели на българската държава в Шумен ще бъде показан интерактивният спектакъл Поклонение държавата на духа, който ще започне с факелно шествие. Творческият екип от сдружение Планта с ръководител Десислава Иванова организират проявата, посветена на празника Всички български светии. Събитието е културно-образователна инициатива, насочена

0: на към съхраняването и популяризирането на българските духовни ценности, историческата памет и националната идентичност чрез активното участие на младите хора. В реализацията му ще се включват младежи и танцови школи от средно училище Сава Доброплодни в Шумен, както и ученици от други учебни заведения, които те ще участват в тържеството с факли и знамената на своите училища. Сега нека се припомним още от интервюто на Миглена Стефанова с Десислава Иванова.
1: Госпожо Иванова, защо паметник с над 40 годишна история, строен за една друга годишнина, 1300 от създаването на българската държава, беше избран за сцена на интерактивния ви спектакъл?
2: Ние го избрахме не случайно. Първо, защото това е така мястото, на което тия велики мъже са обитавали, владяли, там са взимали велики решения, създавали са култура, писмената. Тя оплодила цяла Европа. Когато ние отидохме в община Шумен и им споделихме желанието и намерението ни да направим едно факелно шествие до паметника, там да застанем пред монументите на изображенията на нашите предци. И те казаха, ми ни тук си правим факелни шествия, нали? То като го назовеш така, няма как да бъде разпознаваемо. Идеята е разликата между всички останали, това, което отличи, нали, нашето събитие, е в това, че ние няма просто да отидем до там с запалени огньове и да застанем и да си говорим за великите мъже на България, защото това е много често използвана тема за различни мероприятия. Цялата драматургична нишка на събитието е отправена именно към това да ни постави отговорни като потомци на тези велики мъже. Затова и нашата покана за участие в този интерактивен спектакъл е отправена към учениците, и то ученици в гимназиалните класове.
1: Едно от тези училища е средното Сава Доброплодни. С какво ще се включат неговите възпитаници, които се занимават с изкуства?
2: Сава Доброплодни участва заедно с нас в основната градивна част от цялото, защото за нас беше важно не просто да введем танцори, не просто да введем хора, които могат да боравят с текст, а беше ценно това местни училища, местни деца да могат да изнесат товара на едно такова събитие, защото то си, нали, сами разбирате, че те трябва да научат хора, трябва да научат текст, трябва да боравят с него, да се движат пространствено.
0: Вечер, посветена на българските традиции, песен и танц, ще се състои тази вечер от 20 часа на площад Възраждане пред сградата на читалище Добри Войников. То ще е с участието на детския танцов ансамбъл Пъргавелче, танцовия ансамбъл Гайтани, детския хор към ансамбъла за народни песни и танци Мадъра и ансамбъла за народни песни Панайот Волов. С проявата ще се проведе през сградата на читалище Добри Войников, а концертът е посветен на 170 годишнината от създаването на читалището. Той ще бъде безплатен.

Както неведнъж ви казахме днес в ефира, световното по футбол започва днес в Мексико, САЩ и Канада. Церемонията по откриването ще бъде от 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити. А веднага след това от 22 часа е първият матч между домакина Мексико и Република Южна Африка. Те са в група А. В откриващия ден ще се изиграе и другия двубой от групата между Република Корея и Чехия, който е с начален час 5 часа сутринта утре. Той ще се изиграе в мексиканския град Сапунан. За първи път в историята на първенството по футбол ще участват 48 отбора. Още новини и информации ще чуете в вечерния съдомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва точно в 18 часа. За вас пулсът на деня подготвих аз, Тодор Иванов, и музикалния редактор и тон-режисьор Славчо Славчев. Спокойна вечер от екипа на Радио Шуман.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година, 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договор на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморския регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан. Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние с

0: кампанията с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерството на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че трябва да бъдат разглеждани само на
0: Боташ. Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украйна ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Велислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна. Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
3: Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
4: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украина. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
3: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, но са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, в който това да се случи.
4: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във външно министерство.
3: България заяви ясната позиция с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал. В случая абсолютно нормални дипломатически отношения.
4: Все още неприятелска страна ли сме за Русия или...
3: Все още списка на приятелски страни.
4: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
3: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова че това не е нетипично. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
4: За новините Мира Стефанова.
0: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украйна в Европа – Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, Ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украина, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим. Повече чуйте от Добрин Йотов.
5: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. Мостът Пеш Чунгар, другия основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите

0: Боите в украинската армия. Дмитро Филатов обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
1: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
0: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
2: Средствата, възстановени на България по европейски механизми за предоставянето на Украина оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
3: Няма как да се даде информация какво точно е предоставено, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
2: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
4: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги, те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме на центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски и отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикало агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините Весела Владкова.
2: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес, след всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив. В първите часове на денонощието сортът Брент се търгуваше за над 95 долара за барел. След като Централното командване обяви, че втория ден на подновени въздушни удари срещу Иран е приключил, цената на черното злато падна под 92 долара за барел. И след това, след изявлението на Тръмп, че ще има нови удари и че ще превземе остров Хак, петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е 93 долара за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол от стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с

0: еквивалента на 24% лихва във вид на, пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2% на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5%. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви снощи, че обича инфлацията, защото тя щяла да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65%. Управителката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
1: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2% до година и 1,5% през 2028.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3% през тази година, 2,3% до година и 2% през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
2: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
1: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините Марта Младенова.
0: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред Българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
3: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
4: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
5: Отиват институциите, защо са вдигнали цената на тези и на тези продукти. Те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
3: Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите, без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.

0: разписана методиката относно справедливата цена.
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година.
2: За новините Даниел Инков.
3: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да бъдат да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото им е известно, следващата седмица ще има комисия на Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
3: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившият депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми щупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв

0: работници и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латинозвезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между домакина Мексико и Южна Африка. За новините Михайлина Димитрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
2: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейтеш, който идва от втори отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двубоя на стадиона Стека в Мексико Сити е в 22 часа. Това ще е първият мач в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 мача. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6-1 и 6-3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събития в окупираните части на Украина трябва да бъде прекратено.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни

0: валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. Но през деня валежите ще намалеят, до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в Източна България, временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добридол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 11 юни накратко. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка е била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската Централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Държавата трябва да намали разходите си. Това е една от задължителните

0: мерки след решението за поемане на 3 милиарда и 800 милиона нов държавен дълг. Това заяви за Радио Шумен Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Според него е необходима и териториална реформа в България.
1: В момента има 28 области, които са с изключително неравномерно разпределение на населението и на бизнеса в него, които поддържат изключително много паралелни структури, от които най-вероятно няма нужда. Тук може би съдилищата са най-ясни. Пример, защото наличието на районен съд за всяка една област е по-скоро излишно на фона на много различна натовареност. Аналогично трябва да се мисли, по-моему, за реформа на общинската карта, защото много по-малките общини вече не отговарят на заложения в закона за местната власт, критерии от поне 6000 души население за откриване на нова община. Така че дори едно намаление на броя на общините в България с 100-150 от настоящите 265 до около 120 наистина динамични, живи местни общности с активна икономика, също би довело до много сериозно съкращаване на публичната администрация.
0: Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика, всяко министерство трябва да направи собствена структурна реформа и план за преструктуриране. Това ще свали разхода за персонал и ще доведе до постепенна корекция на фискалната траектория, смята икономиста. Спешни мерки за пожарна безопасност бяха набелязани по време на заседание на областния съвет за намаляване на риска от бедствия в Шумен. Това се случва преди началото на жътвената кампания. С подробностите Стоян Стоянов.
2: Цялата налична противопожарна техника е изправна, това каза Иван Иванов, директор на Шуменската пожарна служба.
3: Създадена е организация, дори през почивните дни, да се осъществява контрол по време на жътвената кампания.
2: До сега основният проблем бе в липсата на вода, сега тревогите са други, коментира областния управител Георги Жеков.
4: Обилните валежи през последния месец, това е докато не характерно за последните години, израстване на тревните насъждения и храсти. Това води до предпоставки за възникване на пожари.
2: Шуменската дирекция по горите обичайно е на едно от последните места по пожари в страната, каза директора на институцията Емил Гелов.
5: Това не означава, че сме защитени по някакъв начин.
2: Всички отговорни институции в областта остават в 24-часова готовност за незабавна реакция при сигнали за пожари, стана ясно още по време на срещата в Общинската администрация на Шумен. За новините Стоян Стоянов.
0: Североизтока отново се нарежда на дъното по резултати от зрелостните изпити по български език и литература, сочат данни на Министерството на образованието и науката. На последните места са областите Силистра, Шумен и Разград, съответно с по 53, 52 и близо 52 точки. Въпреки това, средно резултатите са с 2 пункта по-добри от миналата година, увеличава се и броя на пълните отличници. В Шуменска област с най-висок успех, много добър 5.24, са учениците от математическата гимназия. След тях са съучениците им от езиковата гимназия и от средните училища Йоан Екзарх Български и Сава Доброплодни. В 10 училища от областта общия успех от матурата по български език и литература е под среден 3.00, като в професионалната гимназия по селско стопанство в Нови пазар средният резултат е слаб 2.17. В Силистра средният резултат на зрелостниците на матурата по български език и литература е малко над 53 точки или добър 3.99. Броя на отличните оценки е 44 срещу 30 за миналата година. Сериозен ремонт се извършва в средношколското общежитие Младост в Шумен. В момента основно се ремонтира покрива. Това ще гарантира сигурност, отлична топлоизолация и комфорт за децата през цялата година, каза за Радио Шумен директора на общежитието Тодорка Цанкова.
6: Другата цел, която се надявам, че ще се случи, е монтирането на соларни системи на покрива. Други подобрения, които възнамеряваме да направим през летните месеци, това е ежегодното освежаване на спалните помещения, санитарните възли, общите помещения на общежитието. Това са занималните на учениците, стаята за занимания по интереси, с цел подобряване битовите условия и уюта в общежитието.
0: Очаква се ремонта да приключи до началото на новата учебна година и Шуменското средношколско общежитие да посрещне своите ученици с обновена материална база. Следва спорт. С Световното първенство по футбол започва тази вечер с мача между Мексико и Южна Африка. Срещата ще се излъчва по националната телевизия от 22 часа. До 19 юли рекордните 48 отбора ще се борят за титлата на терените в Съединените американски щати, Мексико и Канада. Големите фаворити са Испания и Франция. Очаква се световният шампион Аржентина, най-успешният отбор на Мондиала Бразилия и Португалия също да стигнат напред в турнира. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
7: През следващото денонощие времето ще е нестабилно, облачността ще е значителна. След полунощ и сутринта на места в Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, на места временно интензивни и по-значително по количество валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятъра ще се обърне от север-северо-запад и ще се усили. Ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат с 8 до 10 градуса. Максимални температури от 21 до 26 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 22 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Рабаджиева. Приятна вечер!
8: Радио Шумен. Точно и на време.

хип-хоп за винаги. Това е днешния лайтмотив в предаването Full Max по Радио Шумен. Последната ни среща за този сезон стартира с лозунга Hip-Hop Forever в изпълнение на Master Killa. Както всеки четвъртък на разположение е Слави и без много да ви бавя, ще ви представя една много интересна комбинация. MGK и Wiz Khalifa изкочиха с общ проект, който носи името Block Era Boys. Предвид участниците, албумът е доста разнообразен, а песента от него, с която ще продължим, е Паспорт. Слушайте MGK и Wiz Khalifa по Радио Шумен. Вашия паспорт за добро.

на вълните на Радио Шумен, вие слушате предаването Full Max. Днес няма да пропусна да ви представя нова музика. На 5 юни Paul Wall издаде новия си албум Fortune and Glory. Той съдържа 18 песни в типичния мелодичен хюстънски стил. Избрал съм да чуем 4 от тях. All Type of Ways, I Want It All, Get In Mine и Rest In Peace, Old Me. Слушаме Paul Wall.

0: me. Rest in peace to the old me. The old me. Rest in peace to the old me. The old me. Rest in peace to the old me.
1: Вие сте с Full Max, зоната за музика на Радио Шумен. Продължаваме напред с три леко R&B колаборации. Ама много леко. Първо YG и Leon Thomas ще ни представят Lovers or Friends, този вечен въпрос. След това ще чуем една бомбастична дамска комбинация. Kehlani и Missy Elliott се движат заедно в Back and Forth. И накрая Wyclef Jean е отново на линия с песента 2010 Mr. October, в която му преглася G Herbo. Приятно слушане на свежи дуети!

Радиото е шумен, предаването е Full Max, а в следващите минути ще направим една бърза обиколка по родните ширини, като смея да твърдя, че съм избрал доста силни послания. Започваме с включване от Велико Търново и групировката 187. Систъра ни представя песента Вяра, която се появи само преди няколко дни, а след това в същото настроение ще чуем директно от София и Фире с песента Може би. Слушаме Бега лирика.

Носейки се по вълните на Радио Шумен, ще продължим с римите на български. Този път от нашето любимо пристанище Варна. Групата Ума и Дума ще смъкнат още от напрежението с песните «Имате ли огънче» и «Сто неща». Приятно слушане!

се празни. Те първо ще започва бенгер серията. Много хора набраха на джендармерията. Много хора заминиха с черен белия хляб. Много хора още вярват в мегамедията. Всеки следва правила и препоръки. Колко лесно давани от едно ръки. Мисля, че си

единствения недостатък, ма вкаеш нещо, толкова сте побица през устата и вън от стаята, правим всичко чистка, понякога около мене никой нищо не искам, ама ако си говорим очи в очи ся, не спирах да работя, докато лично ти спа. Мишко, виж са, аре долу сената, защото без тия стада, дължите извинения, това е чиста истина, питай хората тук да виж, не си измисля.

0: За днешните тенденции да става доброволно за посмешище. Ама на знамението с такова си празни приказки не мога ме убедят в неща, които не са истински.
1: Чули се понякога нещо, аз ли бъркам? Щом буня се по парата от снощи сърбам. Пързам, но накъде и аз не знам. Сякаш е модерно да бъда припрян. Но не е прям, всичко е заобиколно. Да не ни е срам и да не ни е болно, че живота е в нас, а ние просто го скроваме. Ако не сме полезни, значи просто сме трол.

така стигаме до края на срещите ни за този сезон. Ще си кажем Funky Chow с песента Holding Back the Fire в изпълнение на артиста на седмицата, в случая, както и повечето от днешната селекция, дует Young Gun Silver Fox. Той се състои от британския певец и текстописец Анди Плац и американския мултиинструменталист, композитор и продуцент Шон Ли. В неделното издание на Full Max с Марти Маринчев очаквайте още от същото. Както много добре знаете, пилците ще се борим на есен, а до тогава не пропускайте всеки четвъртък по същото време летните хип-хоп линии на Радио Шумен. От мен, Слави, чао!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Да бъде направено всичко възможно да се продължат и надградят политиките за доходите на учителите, обеща министърът на образованието и науката Георги Вълчев пред представители на синдикатите и работодателите. Екипът на министър Вълчев е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Министърът на образованието уверил още, че към момента всички национални програми за развитие на образованието се изпълняват и няма да бъде допуснато да бъдат спрени. Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на управителния съвет на Българската народна банка. Николай Неновски е професор доктор на икономическите науки и е редовен преподавател в университета Жул Верн в Амиен и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство. Професор Неновски е бил член на управителния съвет на БНБ от 2002 до 2008 година. През юни 2020 отново влиза в съвета с 6-годишен мандат. Президентите на България и на Република Северна Македония са се разбрали добре на вчерашната си среща, без да използват чужд език. По време на участието си в форума «Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа вчера в София», Гордана Силяновска-Давкова не обясни отказа на Скопие да впише българите като държавотворен народ.

0: народ в Конституцията на Република Северна Македония. Днес президентът Иляна Йотова коментира отказа на Синановска да отговаря на журналистически въпроси, зададени на български език.
1: Ами очевидно мен ме е разбирала вътре по време на срещата. Не знае защо не ви е разбирала вас. Важното е, че вчера аз подчертах за пореден път. Ние дори вече не говорим за европейски консенсус, ние не говорим за френски консенсус, защото има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз и Европейския съюз, който един ден трябва да приеме страната в общото европейско семейство. Съответно, Република Северна Македония е ангажименти и тя трябва да ги изпълни.
0: Президентът Йотова смята, че с решението си да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия, правителството спазва стриктно решението на Народното събрание от декември 2022 година да праща боеприпаси и оръжие само когато армията ни разполага с такива в излишък.
1: Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на отбраната, че в момента България няма такива наличности, което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Заради това, според президента, спирането на директната военна помощ за Украйна няма да повлияе на отношенията ни с Киев. Една единствена авторитетна фигура трябва да представлява Европейския съюз в преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украйна. Това заяви днес италианската премиерка Джорджа Мелони в реч пред парламента в Рим преди срещите на върха на G7 и на Евросъюза идната седмица.
2: При който и да е сериозен мирен сценарий за Украина и Русия, няколко условия зависят от Европа. Отнасят се за Европа, засягат я и Европа трябва да преговаря за тях. Твърдостта ни спрямо Русия не бива да се превръща в дипломатическа слепота и самоизключване. По тази причина съм за излъчване на авторитетна фигура, която с мандат от всички страни членки да представлява общоевропейската позиция в такива преговори.
0: Джорджа Мелони обясни, че според нея малки групи европейски държави не биха имали нужната легитимност да се договорят с Москва от името на всички останали. Освен това, посочи Мелони, няма да може без тясна координация с Съединените щати. В Берлин канцлерът Мерц декларира пред Бундестага, че Германия и европейските партньори ще продължат да подкрепят Украйна за отбраната и срещу руската агресия. Той подчерта, че целта остава постигането на справедлив и траен мир, който да отчита интересите на Украйна и сигурността на Европа. Според Мерц, увеличаващата се опасност от Русия налага допълнително укрепване на източния фланг на НАТО. Пътна информация. Възстановено е движението в тунела Траянови врата на магистрала Тракия, съобщава пътната агенция. За около час тази вечер в тръбата за Пловдив активната лента беше блокирана от аварирал тир. Друго происшествие стана обаче на 25-я километър на магистрала Тракия, пак в посока Пловдив. Заради катастрофа колите там се пропускат само в активната лента. Прогноза за времето от Мариана Попова.
3: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво съответно 2,25, 2,4 и 2,65%. ЕЦБ повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономически растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. Приетите днес на второ четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. А Велислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
3: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
4: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
1: Броени часове е след като заплаши за пореден ден Иран с тежки удари и с превземане на остров Харк при Ормузкия проток и цялата останала петролна и газова инфраструктура на Исламската република. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко в социалната си платформа в интернет, че отменя планираните бомбардировки. На основание на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха издигнати до най-високото ниво на управлението там и на това, че бяха одобрени, отмених насрочените за тази вечер удари и бомбардировки, написа Тръмп. И още, времето и мястото за подписването ще бъдат обявени скоро. С това се предполага, че е постигнато споразумение за трайно прекратяване на войната в Персийския залив. Все още се очаква официално потвърждение и от Техеран, преди най-новото съобщение от Тръмп. Главният ирански преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф, реагира на заплахата на американския президент да превземе енергийната инфраструктура на Иран с предупреждение, че Тръмп се готви да затъне в вечно тресавище на война и растящи енергийни цени. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
5: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
1: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан. Външният министър Велислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Ботос.
6: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че надяваме да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Ботош.
1: Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
7: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Президентът Ириана Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
8: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са

0: атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат до града. Украинската кампания не се ограничава само в Крим. Рано тази сутрин пламна рафинерията в Афипски, в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно е спряла работа след вчерашните атаки. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии. Борислав Нинов представя спортните новини.
1: Церемонията по откриването на световното първенство по футбол продължава в момента на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Началото на шампионата ще дадат в 22 часа един от съдомакините на турнира Мексико и тима на Южна Африка. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа утре сутринта в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като новия старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завършва в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни. Сестри Стоеви победиха американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг и изток. Дунавската равнина от запад, северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението между Арчар и Добридол при 20 км на пътя там. По-рано заради катастрофа трафикът се пропускаше двупосочно само в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Здравейте! Времето може да се променя, но настроението в Денят на совите е постоянно, винаги е добро и позитивно. Така че предаването, което е между края на деня и нощта, е най-хубавото време за приятелска раздумка. Надявам се, че така ще бъде и тази вечер, уважаеми слушатели, които отново сте пред радиоапаратите, за да участвате в нашето предаване. Пламена Бръчкова избира музиката, аз, Здравка Русева, ще ви задавам въпросите, ще ви представя късния гост и, разбира се, ще ви отведа и на някои любопитни места по света, така че започваме.

И така, какво ще бъде съдържанието на предаването тази вечер? Първата ни дискусионна тема е свързана с това, че хранителните търговските вериги обявиха, че намаляват с 15% някои от стоките, които са от първа необходимост. И така подкрепят правителството, което създаде инициативата Кошница с грижа. Разбира се, от понеделник

правителството, което създаде инициативата Кошница с грижа. Разбира се, от понеделник ще бъде във всички търговски вериги, но пък някои започнаха от 8, други от 9, други от 10, така че може би вече имате впечатление, уважаеми слушатели. Затова искам да ви попитам, различават ли се съществено цените на основните хранителни продукти в търговските вериги и цените на хранителните продукти в другите магазини и колко е разликата, ако сте изчислявали. Във втората част на дискусията ни тази вечер е провокирана от разговора, който ще ви предложа, а то е Христина Димитрова ни среща с уличен музикант. Затова ще ви питам коя е любимата ви песен и ще ви помоля да я запеете. Така че във втората част се подгответе и малко да попеем и така всъщност ще се повеселим и ще си създадем още по-добро настроение. И както ви казах, късната ни среща е с уличния музикант Илиян Бардаров, който с една колонка и микрофон изпълнява популярни мелодии от цял свят. А след 23 часа ще попътуваме до езерата в Швейцария и до българските езера, така че ни предстои поредната приятна вечерна среща.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

И така отваряме телефонните линии и отговора на въпроса, който е свързан с цените. Различават ли се съществено цените на основните хранителни продукти в търговските вериги от цените на храните в други магазини и колко е разликата? Разбира се, ако сте правили такова изчисление. Така че очаквам ви на телефоните 054-855-145 и 054-855-155. Разбира се, може да ни пишете и в групата на Team, така че телефоните са на ваше разположение. Очаквам отговорите ви.

0: Да чуем първия ни слушател. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Добър ден, здрави.
0: Да. Да.
1: Ами вижте сега. Специално тук в Разград, не знам дали скоро сте идвали, аз ви казах в някои предавания, че тук търговци записаха и намалиха цените. Така че аз лично не забелязвам някаква разлика между търговските големите вериги и малките магазини или средните магазини.
0: Mm-hmm.
1: Всичко се изравни за някои стоки, които очакват да се, очакват да се съставят някакви там 15-20 продукта с по-ниски цени, разбирате ли? Тук чувам отдавна, се говори тук, но...
0: Ами от понеделника го има.
1: Аз всеки ден пазарувам навсякъде ходе. И по велики, и по малки, и по средни магазини, защото това ми е работа, нямам друга работа. Разбирате, аз съм пенсионер,
0: да.
1: Пък няма чак толкова много велики и толкова много магазини. Малки, големи и така нататък, но не се струват, но не, все пак има някаква разлика, все пак има сега. Не може малкият магазин да заглуши голямата верига, нали, все пак. Но с най-голямата верига, сега не знам, няма как да казвам, защото
0: няма
1: това
0: да
1: е реклама.
0: Кажете, да.
1: Най-голямата верига има разлика, най-голямата верига обаче. Ама в другите по-средни, от големите вериги вече няма. Там вече се ориентираха към повишение, а пък малките се ориентираха към намаляване. И ние се получава нещо изравняване, но това не е, това е временно сега, защото те очакват някакво да стабилизиране да има в горивата тук през тези последни месеци. И някой като дебли, не бе, една котка как дебли да... да посегне на жертвата си преди да направи това. Получава се едно дебнение в това.
0: Mm-hmm.
1: Така че не може да се каже дали това е на хубаво или на лошо, но за един момент може всичко да се промени сега. Утре като ти дали пък следваща седмица, може да има драстична промяна в скок в ените или в другите вериги. Но
0: всъщност от 15 юни те поетапно влязоха в тази кампания. От 15 юни вече във всичките магазини на търговските вериги трябва да са видни тези стоки с 15% намаление. И може би тогава картината ще бъде по-ясна.
1: Тогава ще бъде картината по-ясна, но преди това его днеска сме 11 юни, нали? Те вече трябва да са готови. Не да чакат 15.
0: Обявиха различни дати на начало на кампанията, да. Затова ви го казвам. Да.
1: Сега в едно от веригите вече са готови.
0: Да, да. Но в една са готови, още в понеделник. Да.
1: Да. Вече са готови и са готови да го пуснат каска да утре. Но те не че изчакват. Те са толкова силна верига, че просто един пука, как се казва, един месец да си позволят това лукс.
0: Разбирам.
1: Да с другите. С другите вериги и с другите магазини. Но това не е хубаво. Аз искам това да бъде изцяло. Не да гледаме малки, големи вериги и така. Така както беше преди години.
0: Сега не може да се върнат старите години. Благодаря ви, господин Карамфило. Продължаваме с до следващия слушател. Здравейте.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте и вие, много уважаема, прекрасна водеща. Само да направите едно изключение, защото брат ми дойде да изкараме бурканите, аз направих компоти, така че не можах, сега влизам и не успях да разбера точно за какво говорим.
0: Ами, говорим за намалението на цените по търговските вериги, но в малките населени места кажете как е, защото нямате търговска верига там, нали?
2: Сега, аз не веднъж съм го подчертал тук, в ефира, тъй като съм строго наблюдателен върху това, защото още 90-та година първия магазин на село аз открих.

0: хранителния.
1: Да.
0: И са ми познати много, много отблизо правилата в търговската, в търговската професия, да кажа, а не верига, защото малък магазин имах, но, но въпреки това потенциала беше просто неописуем в сравнение сегашния потребителското посещение, потребителската дейност на хората имам предвид, но сега искам да кажа следното, че по селата каквото и да направят, не могат да ги възпрат. Няма касови бележки, абсолютно, ама какво да ви говоря? А за надуването на цените, всичко е изкуствено. Нека слушателите да внимават какво ще им кажа сега. Предприятията, производителите нямат вина за това. Значи еврото не е много виновно за това. И да има процентна вина, ще бъде някъде 5%, според моите наблюдения. Значи, искам само да отправя един много топъл, сърдечен поздрав като благодарност на едно семейство от Тело Ясенково, което, как да ви кажа, те са много спокени, цялото семейство, имат и други работници, занимават се с автомобилния, как да ви кажа, автомобилни мотьори са хората. И днес отидохме, оставих колата там и понеже се познаваме много добре с него, с шефа там, и той се казва Сали. Така и баща му там, батрем ди, абе, какво да ви говоря? Значи над 150 коли има там сега в момента. Тъй, че нямаше как да не отправя такъв поздрав към него. Благодаря ви много.
1: Благодаря.
0: По селата да внимават много. То с Румен Радев, аз ще отида без пари ще работя, само че искам охрана, защото иначе не знам какво ще стане с мене. Да. Няма касови бележки, няма нищо, двойни цени. Елате ви, ще разберете за какво става.
1: Ами предполагам, че е така. Благодаря ви, господин Али. Друг слушател да чуем. Здравейте.
2: Ало?
1: Да.
2: Здравейте, Ахмед Мурат съм.
1: Слушам.
2: Ще се оправи всеки бърза. Бърза, чакай, още вчера. Даже министерство не знае хората, даже доста хора ще научат. Всичко ще се оправи. Винаги бързаме, ще се оправиме. Ще оправим. Да, някои хора казват, лъжат, чакай. Какво лъжат? Още месец има, месец мина. Какво може да направи?
1: Ние говорим за цените, не за самото правителство.
2: Да, ще се оправи. Всичко и цените ще се оправи. Те казаха колко процента ще се смъкнат, ще се оправи всичко.
1: Добре.
2: Ама винаги бързаме, Хубави работи, винаги късно стават.
1: Добре, хубаво.
2: Благодаря ви.
1: Благодаря, да че има друг слушател, ако имаме на телефона. Здравейте, ако имаме слушател, слушаме ви.
3: Телефона.
1: Здравейте.
3: Имаме слушател.
1: Слушаме.
3: Телефона. Здравейте.
1: Имаме
3: слушател.
1: Имаме ли слушател на
0: телефона? Но въпреки това, опечала беше просто и описуем равнение.
1: Те ще се получава с връзката, така че вече всичко е наред. Може да ни звъните, уважаеми слушатели.

Очакваме ви на познатите телефони да коментираме вече имате ли впечатление от намалението на цените във връзка с тази инициатива на правителството Кошница с грижа и въобще да споделите дали пък цените на търговските вериги и на другите магазини се чувства голяма разлика.

0: Да чуем следващия ни слушател. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Здравко Русева.
0: Здравейте!
1: Значи аз ви набирах, слушах, ама включих на радио Веселина, защото ми писна да я изключат. Вижте, много красива жена с хубаво лице, към 80 кг някъде, пълничка. Става ти за любов.
0: Аз ви задавам въпрос, вие ми говорите... За мен ли говорите в момента?
1: Ами с вас говоря, да.
0: Да, с мен говорите, ама не отговаряте.
1: Еродирана, 80 кг някъде.
0: Ами, отговорете на въпроса, който задавам.
1: Ма не, защото ми писна от вас журналистите, бе.
0: Ами не се обаждайте тогава, прекъсвам ви, щом не ви харесва и не е писнало от вас, ви прекъсвам. Да чуем друг слушател, здравейте.
2: Здравейте, госпожо Русева, Дети Стефанова се обажда от Добрич.
0: Да.
2: Преди да отговоря на въпроса ви, мога ли да поздравя една особа, която не е...
0: Разбира се, че може, само не знам дали ще може да изпълним желанието, ако имате музикално, но ще се опитаме. Здравейте. Кажете, да. Извинявайте.
2: Ами, искам да поздравя специално нашата слушателка Милена Иванова от Силистра. Искам да й пожелаем, говоря от името на всички сови.
0: Добре.
2: Да е жива и здрава, все така добродушна, мила и ученската еди, която не слиза от лицето. И ако има възможност, песен на Георги Христов, Ерос Раматоти, един от двамата, де сме сови.
0: Добре, разбрах. Да. Ами, добре. Иванова. Да. Добре, разбрах. Мисля, че Пламена Бръчкова ще се опита да изпълни вашето желание. Може би, да знам, преди края на дискусията. Ще я поздравим. Имате ли мнение по въпроса, който задавам?
2: Да, ще се включа.
0: Да, слушам ви.
2: Ами аз лично не съм усетила да има някаква разлика. Като често казано, за най-елементарни неща повече от по-малко от 20 евро не оставам в магазина. Говоря и за зеленчуци, и за плодове, защото сега знаете, че пазарите са пълни с

0: Всички плодове, нектарини, бракови, череши, ягоди, нали?
1: И... Какви са цените при вас?
0: Ами, от 3 евро, 3 евро череши, ягодите толкова. Има и по 4, има и по 5, естествено, но все пак, нали, си гледам да си правя сметката. Mm-hmm. Но пак много е, много са скъпи. Не знам в Шумен, ама в Добрич.
1: Ами, така. Просто ми е любопитно да чуя какви са цените да. Там, защото вие сте ни информаторите по отношение на това да. Какво да. Е в другите градове. Да. Не, че все още не усещате разлика. Не усещам, а по принцип не. От търговски вериги ли пазаруват или от квартални магазинчета?
0: Ами, по-скоро от когато следя промоциите в великите магазини, а иначе вече от неща от първа необходимост, което това от кварталните по-скоро.
1: От кварталните, защото ви е по-лесно.
0: Да, да. Всичко хубаво.
1: Благодаря ви, благодаря ви за включването. Ще се опитаме да изпълним и желанието ви за поздрав. Ако имаме други слушатели, нека да продължим с дискусията.

0: Имаме на първа линия да чуем слушателя ни. Здравейте!
1: Наръсти готини!
0: Вие сте? Така. Явно приключваме дискусията и сега ще изпълним пожеланието на Деси Стефанова да поздрави Милена Иванова от Силистра и ви пускаме специално за нея изпълнение на Ерос Рамацоти.

0: 22 часа, емисия новини. Кипърското председателство на Европейския съюз предложи следващият бюджет на общността да бъде намален до 1 трилион и 730 милиарда евро, с 2% по-малко от предложението на Еврокомисията. Предава кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Най-много средства са заложени за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, развитие на селските и морските райони и сигурност. Общо 942,1 милиарда евро. По-сериозни съкращения се предвиждат за конкурентоспособност, просперитет и сигурност и глобална Европа, където се предлага хоризонтално

0: от комисията увеличение, тъй като бюджетите и след корекциите остават значително по-високи от тези за периода 2021-2027 година. Така за направление конкурентоспособност, просперитет и сигурност са предвидени 501,7 милиарда евро. От тях 383 милиарда са за Европейския фонд за конкурентоспособност, 148,6 милиарда за програмата Хоризонт Европа, 69,3 милиарда за механизма за свързване на Европа и 34,7 милиарда за Еразъм Плюс. За външната политика на Европейския съюз по направление Глобална Европа са планирани 182,5 милиарда евро, включително 169,5 милиарда за инструмента Глобална Европа, който обхваща политиките по разширяване, международните партньорства, хуманитарната помощ и подкрепата за Украйна. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас във всяко едно висше училище има недостиг на средства за изплащане на стипендии на студенти, съобщи председателката на съвета на ректорите, професор Миглена Темелкова, след заседание с колегите и за финансирането на висшите училища. Причината за недостига на средства е завишеният брой студенти, които имат право на стипендия, в резултат на решение на Върховния административен съд от края на миналата година, че такова право имат и студентите в платена и в задочна форма на обучение.
2: Много от колегите сигнализираха за проблеми в университетите си, включително и за разплащане на стипендии с собствени приходи, които след това ще потребват, разбира се, на университетите за други цели, т.е. предназначени за нещо друго, но просто запълване на дупката, която се отваря с стипендиите. Нямат средства, защото ние сме с бюджет 1/12 от миналата година, което в бюджета миналата година този параграф не съществуваше като разход за толкова много стипендианти.
1: Професор Темелкова, която е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София, съобщи, че ще бъде изготвена позиция на съвета на ректорите по този проблем. Тя ще бъде изпратена до Просветната комисия на Народното събрание и до Министерството на образованието и науката. Градушка падна в село Копиловци, община Георги Дамяново. Нанесени са поражения на насъжденията в градините, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: 20 минути е валял дъжд, придружен с градушка и синег вятър тази вечер в село Копиловци, разказа кметът Деян Иванов.
4: Унищожена реколотата, всичко да. Града беше с големина като череша и на места колко торих. Да, има смазани оранжери, паднали до земята, а имаше на една улица затиснати шахти, леко наводнена една къща, но вече няма проблем, оправили сме нещата.
3: Градушка тази вечер е паднала и в още две села в община Георги Дамяново, Дълги Дел и Камена Рикса. За новините Любо Андреев.
1: Пострадалите от наводненията във Варненска област в началото на месеца ще получат скоро помощи, обеща социалният министър Наталия Ефремова днес в Аспарухово.
5: Вече във връзка с първото наводнение имаме изплатени над 160 000 евро за над 100 пострадали къщи в Габровска област, в Севлиево, също поетапно и тук ще бъдат обработени заявленията.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юг-исток. Дунавската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме с музика, защото ви срещаме с един уличен музикант. Музиката и улицата. Съвместими ли са? Да, защото това допринася за атмосферата на града. Уличните музиканти ги има от години в България и за един от тях ще ви разкажем сега. Казва се Илиян Бърдаров, с една колонка и микрофон пуска поредният си имбек и изпълнява популярни мелодии от цял свят. Както при всеки уличен музикант, някои го подминават, други не остават безучастни на гласа и усмивката му и пускат монети. Чуйте интервюто на Христина Димитрова с Илиян Бърдаров. Печели ли се като уличен певец и по-щедри ли са хората по празниците? Но да чуем този интересен разговор.

0: Казвам се Илиян Бърдаров и съм от Разград.
1: Години се занимавате с музика. Това ли ви беше основното занимание?
0: Това ми беше от начало основно занимание. Дълги години, може би към 14-15 години съм свирил и по заведения в оркестри. После дълго време се занимавах с гастрономия, но музиката не съм я оставил никога. И скоро реших да прекратя повече с гастрономията и да се отдам само на любимото ми занимание музиката. Това е.
1: Като казвате гастрономия, някъде по заведения сте работили, така ли?
0: Цял живот съм работил за себе си, имал съм мои собствени заведения. До преди няколко месеца, до края на август месец, си продадах бизнеса и тук в Шумен намерих поле за изява, тъй като нашия град е малък и тук ми харесва. И мисля, че още малко мога да продължа тук, докато умръза на хората.
1: Като ви слушам репертуара, за вас общо взето така няма тайни в света на музиката. Къде ви е сърцето?
0: Най-вече към евъргрините, вечната музика, както нали сме сикнали да казваме. Освен на евъргрини и руска музика, аз изпълнявам и италианска, гръцки, сръбски, народна музика, българска. Общо взето това е, което ме вълнува, но евъргрините, английската музика ми е слабостта, защото и годините ми отговарят на тази музика.
1: Не може да не сте работили в чужбина, като ви слушам репертуара.
0: Работил съм в чужбина, но в Германия съм живял 7 години и половина, но там не съм отишъл като музикант. Аз там си работя гастрономия, моята другата основна професия, но между другото се занимавам и с музика. И пак, освен по заведения, съм пял и на улицата много. Това ме влече страшно много. Лошото е, че в някои градове създават проблеми ръководствата на съответния град. Например, във Варна, в Русе. Може би тук се опира въпроса до зависта на някои хора. И аз стигнах...
1: За какво да ви завиждат?
0: Да ми завиждат, че съм много добър в това, което правя. Явно трябва да си изключително посредствен или много слаб, за да не предизвикаш завистта на конкуренцията и на околните. Въпреки, че мнозинството на хората ме харесват и ме подкрепят. Аз съм свикнал да бъда много добър в това, което правя. Правя го от душа и затова предизвикам и завистта и омразата на някои хора.
1: Сега, например, около празниците винаги за хора като вас има повече хляб, най-общо казано. Отделно, че вие преди години сте пял по тържества, по партита, по банкети. Убедена съм, че е така. Усещате ли сега, вече декември месец,

0: щедростта на хората и по принцип по-щедър ли е българина или е все така унил, мрачен, вглъбен в себе си, затворен и ви подминава?
1: Хората в момента са много, много притеснени, аз ги виждам и то от финансова гледна точка, но аз се надявам, че това нещо все някога ще се промени. Аз не съм спирал, както споменахте, да пея и по заведения, и по партията. Съвсем наскоро пях на един празник на българските франкофони. По заведения постоянно ме канят, но аз харесвам музиката, защото на улицата човек предлага на хората това, което той иска, което му харесва, докато в заведенията, в момента нашите заведения са обърнати на...
0: Чалготеки.
1: Чалготеки, ние ми направо кючекчийници и мене това нещо не ми харесва и гледам да бъда далеч от този вид на музикална изява.
0: На по-весела или на по-тъжна музика реагира минувача?
1: Различно, различно. Нали, знаете, как казват руснаците, по вкус и по цвет товарищи нет. Така
0: да.
1: Че не може да... Така че има хора, които харесват по-лиричната, по-сантиментална музика, другите по-весела. Но забелязал съм, че на по-бързите, по-динамичните песни, така те реагират с телата си и движенията. Общо взето, българина така от едно известно време реагира повече на тия ориенталските, айде да не казваме точната дума, ритми, но има хора, които харесват и сериозната музика и това ме радва мене, въпреки че аз съм подготвен за всяки вкусове на хората, които са около мене. И това е.
0: Някога правил ли сте равносметка колко песни знаете? Ей, така може да ги изпеете на прима виста. Текстовете и музиката са ви в главата.
1: Всички текстове не са ми в главата. Аз тук предлагам на хората много песни, може би около 100 и няколко в момента, но аз знам много-много повече песни, но аз не знам текстовете на всички песни и нямам тук приготвени симбеци, както казваме ни, с музиката. Не знам, много са песните, които знам, на 300 и няколко са.
0: Музикант, къща, храни ли?
1: Значи, този тип музиканти, като мене, ние печелиме колкото да се изхраним. Докато има много музиканти, които са много нещастни хорица в областта на музиката, но има кой да ги лансира, кой да ги потиква, да ги бута напред. Те правят много, много пари, но нали знаете, има една песен и плачат, и богатите се казва тая песен. Тъй, че да си богат не значи да си щастлив винаги.
0: Що за хора сте вие, уличните музиканти? Ако трябва да ви обобщим в няколко изречения.
1: Има и хубаво.

с конкуренцията, чрез някаква способност да представят музика, използват други некоректни методи, за да елиминират своята конкуренция. Това са, както и в обществото. Има и хубави хора, има и лоши хора, има и добри, има и лоши, но аз съм си дал дума да бъда добър човек, защото аз съм набожен човек и знам, че когато едно лошо направиш някога, винаги Господ ти връща два пъти. Лошо, когато направиш добро, той ти връща два пъти добро, така че оня горе там вижда всичко и не закъснява. Искам да пожелая най-вече здраве, защото това е най-голямото богатство. Ви знаете, че от здравето по-ценно нещо няма, а пък всичко друго, то си идва по реда. Всеки човек идва на тая земя със своята съдба, която е предварително написана. Някой път на нас не се иска да кривнем вляво или в дясно, но получаваме по едно шамарче и съдбата навкарва там, където ние начертам пътя. Така че, пак казвам, здраве, здраве, здраве.

0: Здравейте отново. Продължаваме с втората тема. Ще ни кажете коя е любимата ви песен и ако разбира се желаете, може да я запеете, да чуем първия ни слушател.
1: Добра среща, госпожо Русева. Калина Михайлова от Ел Шуменци се обажда.
0: Здравейте.
1: Имам много любими песни. От вчера обаче една песен така си е забила в мозъка ми, че просто не мога да я изхвърля. Търсих я... знае мелодията, знае няколко думи и сега импровизирано с отец Михаил ще ви я запея и ще ви я изсвири. Може, нали?
0: Може, разбира се, слушам.

0: толкова за нас.
1: Благодаря ви за хубавия тон, който зададохте на тази част на предаването. Да чуем другия ни слушател. Здравейте, ако имаме слушател на телефона.
2: Кристина Йоханес.
1: Слушам.
2: Госпожа.
1: Да.
2: Сега ще ви кажам, и аз много песни знам, ама тъй по-лекичка, по-хубава. И за най-хубавото нещо, за любовта. Либи, либи, първо либи, къде ходиш, що не дойдиш? Къде ходиш, що не дойдиш? Какво сърце тебе носи? И така нататък. Това ви най-хубавите песни и стари слагери, каквито е за любовта, за майчина обич, за синовна, за всичко, що топли душата ви. Желая ви винаги песни в устата ви и в главичките ви. Благодаря.
1: И аз благодаря. Благодаря ви. Друг слушател с своята любима песен. Здравейте.
3: Добър ден. Обичам Николинка Александрова Силистра.
1: Да.
3: Харесвам всякаква музика, но предимство е народната музика. Независимо от коя фолклорна област, всичко българско и родно любят, а че е милее, както е казал патриарха на българската литература.
1: Така ще запеете ли нещо?
3: Да.
1: Добре,
3: да.
1: Слушаме ви.
3: Една тракия, едно куплече от една тракийска песен от репертуара на Красимир Станев.
1: Добре.

0: Русева.
1: Да.
0: Орфанали от Живково съм.
1: Така.
0: Ще направя едно изключение, дано Господ Бог да не ме накаже, защото за мнозина вече е известно, че аз загубих майка си. Загубих нея. Точно на Байрама я погребахме. Както и да е. И затова аз свиря и на тамбура от 9 годишна възраст. Но най-любимата ми песен на мен, затова ще направя изключение само малко да ви я спея. Казва се Катерино Моме.
1: Слушаме ви.
0: А преди това да не забравя, обичам една песен. Остаряваме бавно, остаряваме бавно, неусетно почти. Това е песен.
1: И да.

0: Моля музикалния редактор за снисхождение.
1: Много ви се радваме. Благодаря ви. Да чуем друг слушател. Здравейте. Имаме ли слушател на телефона? Връзката се е разпаднала. Моля да опитате отново. Здравейте, ако имаме слушател на първа линия, мисля, че имаме. Здравейте.
2: Госпожо

0: Зашто си тонко с небе гвиздана? Но сега съм и настинала с...
1: Важното е, че така душата ви в момента се изрази чрез тази песен.
0: Заради вас го направих това, защото вие сте най... За сега, от 30 години съм вече с този ефир, предаването, денят на словите съм, обаче такава предразполагаща, водеща, не съм срещал, заклявам се.
1: Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря ви. Да чуем и друг слушател. Здравейте. Здравейте.
2: Добър ден, госпожо.
1: Смело в телефонната слушалка. Здравейте.
2: Сега, понеже така съвсем съм, така още се лекувам, съм настинала, съвсем накратко ще издекламирам текста на една песен от Песнопойка, която помня от майката на моята майка, другата баба, на която мязам, не я помня, но тази песен много пъти баба ми е пяла и винаги казваше: баби, той е от Песнопойка, съм го научила. И с тази песен спечелих кутия шоколадови бомбони, като учех в гимназията, в стола на пансиона, в София, облечена като скитник, деца вика, много добре тогава се представих, ама сега вече не мога спечели и един бомбон.
1: Давайте.
2: Текстът е следния. По море си скита мази от пристанище далеко. Между бърните талази там ме влаче тъмнина. Само едно светило беше мой водител, представител. То сред бурите блестеше и надежда то ми бе. Той прекрасното светило беше ти, девойче мило. И накрая завършва, но тамата мал ужасна, дойдета покрай и нея и да се скита по земи далечни, скитника, нали. От вълнение се обърках.
1: Няма проблем. Няма проблем. Ние тук не поставяме оценки, така че и да се объркате, няма нищо лошо.
2: Извинявам се.
1: А, за нищо, за нищо. Хубаво. Друго? Толкова.
2: Няма друго.
1: Добре, благодаря. Благодаря, да дадем възможност на следващия слушател. Здравейте.
3: Чудо ли е станало с мен, кажи? Чудо ли е станало с нас, кажи? Не го пие както го пие, възсъздадено ги. Човека царва, но мъча се нещо да направя аз, госпожа Огнянка, да служа сега. Но, вижте какво сега, аз като не можах да я изпея, поне тя да я изпея до края на предаването, бе, да я пусти тази песен. Много ми харесва тази песен.
1: Ами чудесно, ще използваме възможността някакъв път да я пуснем, не знам дали тая вечер е възможно.
3: Когато има възможност.
1: Пламена Бръчкова слуша, ако е възможно, ще я пусне по някое време.
3: И сме до края на юли сме в предаването, дали се ти...
1: Ами не, утре е последния ефир на това предаване и вече живот и здраве на

0: ценен.
1: А, вече така сте решили.
0: Ами, тоест, да.
1: Малко по-голяма почивка.
0: Моля? Тя не, тя не е почивка за нас, нали? Знаете, че всичко не продължава.
1: Да, да, да. Не, бе, не за вас, ама миналата година беше 77, сега ще бъде малко
0: повече. Времената се променят, да, но да, вие ще бъдете живи и здрави, така че в Совите ще се срещнем на есен, а пък иначе ще ни слушате през другото време в ефира на радиото.
1: През другото време може да се бъдем и телонощ, аз това го знам.
0: Ами да. Хубаво. Да, и аз благодаря. Имаме ли друг слушател, който иска да сподели любимата си песен, че да ни попее? Слушаме.
2: Ало?
0: Да.
2: Ало, радио Шумен?
0: Да, да, слушаме ви.
2: Поздравяваме ви, Здравче, за тази хубава идея. Поздравяваме мой музикалния ръководител. Аз нямам възможност да изпея тази една песен за това, защото преди 6 години почина съпругът ми и синът ми. Нямам глас. Искам само с два куплета да ви поздравя, девете, за хубавата идея. Песен за майката се казва.
0: Да.
2: А зная защото тъй тъжни очите ти, майко, добра. Защото и денем и нощем в тях огън гори. Но ти усмихни се, когато поднасям ти аз от сърце на моето обич цветята пред твоето майчино мило лице. Бъдете живи и здрави, милите.
0: Съжалявам, обаче не ви познах по гласа.
2: Коя... Радка Димова се казва.
0: А, добре, добре. Просто съжалявам, но не ви разпознах.
2: Искам да ви помоля, ако слуша, може би слово е, нямам представа, един господин от Русе или беше от Силистра, таксиметро така по радиото, знае песента «Душа болит и сердце плачет» от съветски композитори. Имаме и приведена.
0: Да.
2: Ако не слуша, нека да подпее, поне припева.
0: Ами, ако не слуша, нека да се включи. Добре, благодаря. Да. Хубаво. Здравейте.
3: Ако не слуша, нека да се включи. Добре.
0: Имаме ли слушател? Значи, подготвяйте си гласовете и чакаме ви да се обадите, да ви чуеме. Здравейте!
3: Подготвяйте си гласовете и чакаме
4: ви. Здравейте!
0: Здравейте!
4: Да. Георги Стойков, да.
0: Ами, ако не слуша, нека да се обади.
4: Май той се обажда, не знам.
0: Ами давайте ви сега.
4: А, сега аз ли съм?
0: Да.
4: Ами аз пък, като малко да сменим народна музика и тъй нататък, и дано и Георги Стойков да се умее да се обади. Аз ще изпея една такава песничка.
0: Да.
4: Те много са песните, които харесвам.
0: Ами една.
4: Ама сега е тъс, набелязах. Видях два бука, прегърнати в гората, прегърнати в

0: двата столетия да пият любовен нектар. И ще отида на последния куплет.
1: Добре.
0: То беше отдавна, години ни минаха и бях

0: някой плет.
1: Добре.
0: То беше отдавна, години минаха, и бяхме в млада зелена гора, когато със ноше липите дълбахме и сложихме знака на нашата любов. Това е...
1: Добре.
0: Знам е цялата, ама няма...
1: Ама казвам, само запявате. Няма време за цялата... Да, да може да се и други да се включат и да чуем кои са любимите песни, пък и как пеят. Вали?
0: Дай Боже... гостто да начува.
1: Ами, да. Сега имаме, имаме някой на телефона, ще видим дали е той. Здравейте.
2: И кой той?
1: Вие слушате ли?
2: Да видите кой той.
1: Кажете, здравейте, здравейте, в ефир сте. Да, слушам.
2: Ама, кой той да ме видите, бе? Ама ви нали ма гледате постоянно? Как кой той? Значи за цените искам да говоря.
1: Ами вече приключихме тази тема, така че втората част е любима песен и пеене. Ако искате, ако не, даваме думата на друг слушател. Ще пеете ли? Чуваме другия ни слушател, нещо само с връзката. Здравейте.
3: Здрасти.
1: Да.
3: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слави. Коловочи в Карнобат.
1: Да.
3: Госпожа Русева, аз вече 12 или 13 или прозвища имам в Радио Шумен.
1: Да.
3: Ама три от прозвищата са свързани с музиката. Сега, музиката не е една и две и три песни. Тя е хиляди песни. И български, и чуждестранни. Сега, ако взема да ги изреждам, но все пак има една песен за Карнобат, където така ще цитирам текста. Да,
1: а, няма да пейте, само ще речитате.
3: Не, защото някой магаря да извика, че да реви, ще реви по-хубаво от мене.
1: Е, пък може пък да се получи.
3: А, няма. Ами ще се получи, ма няма озрели сливи, така да изям малко сливи за глас.
1: А, добре.
3: Или едно сурово и те да изявам за глас. Има една песен така, която гласи: иска ми се майко в Карнобат да ида. В Карнобат да ида, любя да се видя. Карнобат е майко много хубав град, с хубава чаршия, кула и джамия. Това е така малко текста.
1: Да.
3: Иначе аз от чуждестранните най-много така харесвам групата Pink Floyd. Има една песен, която се казва «Продължавай да блестиш, луди диаманти».
1: Да.
3: Това ми е една от най-любимите песни. В нея се пее така: ти спомняше си, когато беше млад, как само очите ти блестяха като луди диаманти, а сега са останали две празни дупки. Продължавай да блестиш, луди диаманти, продължавай да блестиш с блясък луд. Или стената, който и да си ти, какъвто и да си ти, всеки един ден от твоя живот е една тухла в стената. Това е песен, която е предназначена, в която се говори за нашето обезличаване следствие въздействието на проблемната система на мозъци, в която всички ние сме различни по разсъждения най-вече и по ръст, и по височина и така нататък и по тегло, вследствие на тази, на въздействието на тази система, ние сме се превърнали в еднаквите, бездушните, безмълвните, неодушевените предмети тухли. Смятам, че е ясно за какво става.
1: Да. Приятна работа и всичко. Благодаря. Благодаря. Ако имаме други слушатели, нека да ги чуем. Имаме още 5 минутки, така че използвайте времето. Имаме слушател, слушаме ви. Здравейте! Нещо се разпадна връзката, опитайте отново, има още време да се включите.

Здравейте! На телефона ли сте? Нещо не се получава връзката, не зная защо. Така че опитайте отново, ако искате да се включите с любимата си песен и да запеете част от нея, за да я чуем.

0: Имаме слушател, дано връзката да се осъществи. Здравейте!
1: Здравейте, аз ли съм на телефон?
0: Да, вие сте.
1: Аз също не мога да пея, защото...
0: Ама коя сте, първо кажете.
1: Но мога само да ви кажа няколко думи.
0: Добре.
1: За моето родно село. Село Драгоево, откакто се е заселило, турци не са дохождали. С нощи вечер пристигнаха кондисоха. Хванали са мома пена, хванали я, отвлекли я. И за нашето село е записана нещастната фамилия. Аз, понеже съм възрастен човек, даже помня къщичката, която е описана в книгата.
0: Така ли?
1: Благодаря ви, че ме изслушате.
0: Коя сте вие?
1: Ана Колева, извинявам се.
0: Ана Колева, от Драгоево ли сте?
1: Аз съм родом от Драгоево, в Шумен живея.
0: А, в Шумен живеете. Да. Не, защото казахте, че помните и къщата, за това ми стана много любопитна.
1: Да, помня, защото аз съм над 80 години вече.
0: О, жива и здрава да сте още дълги години.
1: Да, книгата Нещастната фамилия е описана за село Драгоево и за Преслав.
0: Супер! Хубава литературна реминесценция направихте. Благодаря ви. Имаме ли други слушатели? 2-3 минути имаме само. Ами ще изчакаме още малко, защото след минути трябва да пуснем и новините. Така че, ако искате, обадете се.

0: Така, слагаме точка и на тази част от дискусионното ни, от дискусията в предаването. Благодаря ви, че споделихте своите любими песни, запяхте, други ги казаха на речитатив. Айде, имаме още един слушател, ако успеем да се включи, ако не, наистина прекъсваме първа линия, слушаме ви. Ало?
1: Ало?
0: Да.
1: Казвам се Веселина Христова.
0: Да.
1: От село Ситово, окръг Силистренски.
0: Да.
1: Искам да поздравя предишните Николинка Александрова и Георги Стойков и ще ви спея една песен, която я знам от преди 60 години.
0: Добре.
1: Аз съм на 69.
0: Мхм.
1: Почвам.
0: Добре.
1: Тънтело, моме, тънтело, изпредели си вретено.

0: srce mi беше весело.
1: Благодаря. С вас слагаме край на концерта. След 11 продължаваме с любопитни истории от света и страната.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви преди малко Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток и допълни, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс. По-рано тази вечер Тръмп съобщи в социалната си мрежа в интернет, че отменя планираните за тази вечер удари срещу Иран, защото е постигната междинна сделка и тя е била одобрена от върха на държавното ръководство в Техеран. Също както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрола сорт Брент се срина вече с близо 5% спрямо нивото и от вчера и към момента е вече под $89 за барел. Американският сорт West Texas се търгуваше преди малко за $86 за барел. Официална реакция от Иран обаче за сега няма и свързваната с революционната гвардия агенция Тасним и полуофициалната ФАР съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбеляза, че Тръмп вече 38 пъти през последните два месеца е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Премиерът на Великобритания Кир Стармър защити като безпрецедентно планираното увеличение на разходите за отбрана на страната през следващите години. Стармър беше принуден да отговори с отвореното писмо на своя популярен министър на отбраната Джон Хили, който подаде оставка по-рано днес в знак на протест срещу неспособността и нежеланието на премиера и на финансовото министерство да отделят достатъчно средства за въоръжените сили. Оставка при малко подаде и заместникът на Хили, Ал Карнс. От Добрин Йотов чуйте повече.
2: Планът ще осигури ресурсите, от които армията се нуждае, за да гарантира безопасността ни и яснота за британската оръжейна индустрия, твърди Кир Стармър в програмата.

0: Главните си декларации, да обеща да повиши военните разходи с десетки милиарди лири до 3% от брутния вътрешен продукт в следващия парламент, който трябва да бъде избран най-късно през 2029 година. В най-новите разчети обаче е предвиден дял от едва 2,68% към 2030. Хили посочи този факт в писмото с оставката си, като обясни, че това далеч няма да е достатъчно нито за противодействие на увеличената заплаха от Русия, нито за необходимото засилване на военното присъствие в Арктика и Близкия изток. Оттеглянето на министъра на отбраната подкопава допълнително властта на Стармър, разклатена след разгрома на управляващата лейбористка партия на изборите в Уелс и Лондон миналия месец. Една четвърт от депутатите на партията в Камерата на общините призовават открито премиера да се оттегли, а доскорошният здравен министър Уест Трейтинг и доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнъм се готвят да предизвикат над превара за постовете му начало на партията и страната. За новините, Добрин Йотов.
1: Ще изолираме Крим в близко бъдеще. Това намерение заяви командирът на украинските безпилотни системи Робърт Бровди в интервю за агенция Reuters. По думите му, през последната година броят на украинските удари с дронове със среден обсек на действие до 100 и повече километра се увеличи от 28 пъти, а от началото на 2026 са били унищожени 174 руски зенитни комплекса. Това е позволило на украинските пилоти на дронове да засилят атаките по магистралата, която преминава от Русия през окупираните части на Южна Украина до анексирания полуостров Крим. Вследствие от това, през последния месец, според Бровди, трафикът по този стратегически път е намалял с повече от 2/3. Бровди очаква след още един месец вече да има пълен контрол над магистралата, така че да затрудни в максимална степен поддържането на руските войски в Крим. Рано тази сутрин окупационните руски власти в Херсонска област съобщиха, че украински безпилотници са повредили 3 моста край армянски перекоп в провока, свързващ Крим с Материк. Атаките от предходните дни и седмици вече наложиха големи ограничения в продажбите на горива на полуострова. У нас историите на петима пилоти, участвали във въздушната отбрана на София през 1943 и 1944 година, разказва откритата тази вечер изложба в Регионалния исторически музей в Перник. Изложбата е под наслов «Те браниха небето над България» и е на Добричкия исторически музей. Кореспонденция на Елена Тамакярска.
2: Целта на изложбата е да покажем не толкова техните лични професионални истории, а да акцентираме на общото между това толкова особено поколение авиатори, които са били изпълнени с жажда за полет, но са имали мал шанс да летят по време на Втората световна война, каза Цветан Сашев, главен уредник в музея в Добрич.
3: В тази епоха няма нито един случай на наш пилот да откаже да излети, въпреки че е било ясно, че шанса да оцелеят е много малък. Ключът, който дефинира тяхното поведение, от една страна на достоинството, но и чувство за дълг, което е било възпитано от тях, и в тази изложба е едно от нещата, което сме се постарали да направим и да разкажем за техните семейства.
2: В 17 табла са събрани автентични снимки, биографични данни, архивни документи за родените в Добрич и региона петима пилоти: Димитър Списаревски, Йордан Славов Пирата, Симеон Михайлов, Димитър Попов и Георги Атанасов. Единият от тях, Димитър Попов, загива в Перник. Милан Тасев Димов, собственик на градината, която се превръща в лобно място на пилота, дарява част от имота си, сумата от 10 000 лева, за изграждане на паметник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Така, отиваме към северо-западна Рила, където се намират 7-те рилски езера, чието произход е Ледников. Това е и най-посещаваното от туристите от цял свят езерна група в България и един от 100-те национални туристически обекти.

обекта. Първите три езера, Сълзата, Окото и Бъбрека, се оттичат всяко по-отделно в Близнака, след което водата преминава последователно през следващите три езера – Трилистника, Рибното и Долното езеро. През последните две езера минава един вече по-силен воден поток, който, изтичайки от най-долното езеро, дава началото на река Джерман. Името на всяко едно от седемте рилски езера отразява някоя особеност. Например, най-високото езеро носи името Сълзата заради прозрачността на водите си. Следващото по надморска височина е Окото, което е с почти овална форма. Окото е и най-дългото циркусно езеро в България с дължина от 37,5 метра, докато Бъбрека е езерото с най-стръмните брегове от цялата езерна група. Близнака е четвъртото езеро, като то е най-голямото на площ от седемте. Характерно за Трилистника е, че е с неправилна форма и невисоки брегове. Най-плитко е Рибното езеро, като на североизточния му бряг се намира хижа седемте езера. Най-ниско разположено е, разбира се, Долното езеро, от което води началото си река Джерман. Едно от основните събития в района на Рилските езера е събирането на поклонниците от Бялото братство на 19 август. Тогава те честват своята нова година. Отбелязват празника, като се събират близо до езерото Бъбрека и изпълняват своите ритуални танци, подредени в концентрични кръгове, наречени паневритми. За дановистите Рила е свещена планина, защото хиляди от тях се събират всяка година, за да посрещнат изгрева на слънцето точно там.

Италия е известен със своята богата култура, вкусна храна и зашеметяваща архитектура, но един от най-магичните аспекти остават нейните езера. В северната част на страната, където Алпите се спускат към плодородните равнини, се простират едни от най-красивите езера в Европа – Комо, Гарда, Маджоре, Изео и Лаго Дорта. Всяко от тях има уникална атмосфера и предлага незабравими изживявания. Езерото Комо с формата на обърнато игрък и заобиколено от стръмни алпийски склонове, езерото Комо е синоним на елегантност. Тук ще откриете вили от 18 и 19 век, ботанически градини и спиращи дъха гледки. Грачетата Беладжо, Варена и Менаджо предлагат романтична разходка през тесни, стръмни и улички. Езерото Гарда затова е за любители на приключения и природата. Най-голямото италианско езеро Гарда е предпочитано място както за семейни ваканции, така и за почитатели на спортовете от инсърф до планинско колоездене. На юг се намират по-полегати брегове с курорти като Сермионе, известен с терминалните си извори и средновековната крепост Калигеро. Северът е по-див и драматичен, с величествени скали, надвиснали над водата. Езерото Маджоре между Италия и Швейцария е второто по големина езеро в Италия и пресича границата с Швейцария. То съчетава дивата красота на планините с очарованието на Боромейските острови, малки райски кътчета с дворци, градини и пауни. Грачето Стреза е чудесна база за познаване на региона. Езерото Изео или скъпоценно малко братче. По-малко известно, но не по-малко красиво, езерото Изео

е идеално за тези, които търсят спокойствие и автентичност. Той е дом на остров Монте Изола, най-големия обитаван езерен остров в Европа, достъпен обаче само с лодка. Езерото Орта или романтичната тайна на запад от Маджоре се намира едно от най-романтичните и тихи езера Лаго д'Орта. Неговото бижу е остров Сан Джулио с древна базилика и мистична атмосфера. Малкият град Орта Сан Джулио пленява със своята поетична обстановка и барокова архитектура.

Австралия имат интересно правило. Ако скъсате банкнота от 10 австралийски долара на 2, всяка половина ще струва по 5 долара и с нея може да се плаща. Такава е политиката на тяхната централна банка. Счита се, че скъсаната банкнота все пак има стойност, но не винаги пълната, тъй като съществува риск и другата откъсната част да бъде представена за плащане. Затова важат следните правила. Ако липсват до 20% от банкнотата, тя се запазва номиналната стойност. Ако липсват от 20 до 80%, стойността се намалява пропорционално. Ако липсва обаче повече от 80%, в такъв случай вече банкнотата не може да се използва за плащане.

На финала сме на 11-я ден на юни. В добро здраве и настроение да посрещам следващия 12 юни. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер и утре отново бъдете заедно с ефира на Радио Шумен. А Здравка Русева и музикалния редактор Пламена Бръчкова ви пожелаваме приятна и спокойна вечер.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 12 юни петък започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Далбантов. В началото са акцентите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата в Европа. Все още няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработване на споразумението с компанията Боташ. С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка по депозитното улеснение основните операции.

0: по рефинансиране и пределно кредитно улеснение. Те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3 на 100 тази година, 2,3% през следващата и 2 на 100 през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8 на 100 тази година, а за следващите две съответно процент и 2 и процент и 5. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила цените за санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
1: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
2: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
3: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Верислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.

0: искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
1: Каза Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украйна оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
2: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия.
3: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следват да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронови и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
4: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Пишна церемония на стадион Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-тото световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2 на 0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столицата и в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клуб

0: спортната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50 на 50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашният клуб на Мауриньо.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони и валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юг-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и под долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2-0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли. Ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.